0: vidjeti. A on im odgovori: Majka moja, braća moja, ovi su koji riječ Božju slušaju i vrše. Riječ Gospodnja.
1: Ovaj kratak, ali provokativan prizor u kojemu majka i braća traže vidjeti Isusa, na prvi pogled zvuči gotovo grubo. Izgleda kao da Isus odbacuje vlastitu obitelj, kao da mu krvno srodstvo nije važno. No, upravo ovdje počinje jedna od najdubljih promjena koju donosi Evanđelje. Isus riječima: Majka moja i braća moja, oni su koji riječ Božju slušaju i vrše, ne prezire obitelj. On nije protiv majke i oca, rodbine i naroda. On pokazuje da postoji pripadnost dublja od krvi. Njegove riječi šire obitelj i proširuju krug onih koji su moji. Obitelj, krv, prezime, podrijetlo, narod. Za većinu je ljudi mjesto prve i najvažnije pripadnosti. Ove kategorije najčešće stvaraju osjećaj sigurnosti. Znamo li tko su naši, koji su naše krvi, na njih se oslanjamo i uz njih se držimo. Smatramo da su nam oni sigurno mjesto. No, temeljno mjesto sigurnosti Isusovih sljedbenika nije samo obitelj i narod u koji su rođeni, nego zajednica koja se rađa iz Božje riječi. Tko sluša Božju riječ i nastoji je živjeti, brat je i sestra, bez obzira na prezime, nacionalnost, podrijetlo i status. Ove Isusove riječi otvaraju još jednu bolnu temu, a to je sklonost da se čovjek zatvori u krug svojih i svojega, u krug svoje obitelji, svoje rodbine, naroda, svoje političke stranke i svojih ekonomskih interesa. Tko nije moj, ostaje van tog kruga. Lako ga je zaboraviti, lako ga je žrtvovati. Tko nije moj, taj je ničiji. Za njega se ne treba brinuti, za onoga tko nije od mojih, ja nisam odgovoran. I upravo je to jedan od najvećih propusta i rana našega vremena. Sužavamo krug vlastite odgovornosti samo na moje. Navikli smo govoriti: ovo je moja zemlja, ovo je moje dvorište, ovo je moje polje, ovo je moja šuma. Doista, vlasništvo je važno, ali biblijska vjera uvijek podsjeća da zemlja nije ljudsko vlasništvo i da čovjek o njoj nema posljednju i presudnu riječ. Voda, tlo, šume, prirodna bogatstva sve više postaju predmet borbe i otimačine u kojoj pojedinci žele osvojiti što više za sebe, a posljedice ostavljaju drugima. Gospodnja je zemlja i sve na njoj, kaže psalam. Zemlja nije naš posjed. Ona je darovani prostor zajedničkog života i zajedničke odgovornosti. Ako onečišćena voda odlazi rijekom nizvodno, ne možemo reći: to nije moj problem. Ako iscrpljeno tlo ostavljamo djeci, ne možemo reći: to je njihov problem. Ako uništeno tlo više ne može hraniti zajednicu ljudi, ne možemo kazati: bitno je da mi imamo što jesti. Tako nas bolno pogađaju posljedice izostanka odgovornosti za zajednička dobra i sve veći utjecaj privatnih interesa. Kad Isus govori o novoj obitelji, njegova riječ zapravo ruši jednu vrlo snažnu granicu između shvaćanja što je moje, a što je naše. Uči nas da život nije samo pitanje osobnog vlasništva i osobne koristi. Postoje odnosi za koje smo odgovorni zato što živimo zajedno. Kao kršćani, nikad ne smijemo govoriti: moje je i mogu s time činiti što hoću. Riječ Božja nas poziva na odgovornost što ćemo prisvojiti i uzeti, ali poziva nas i na razmišljanje što ćemo ostaviti drugima, budućim generacijama. Riječ Božja o novoj obitelji izaziva nas i poziva slušati je i izvršavati. Ona se ne tiče samo našeg osobnog vjerničkog života dok je slušamo u crkvi. Riječ Božja tiče se odluka glede našeg obiteljskog života, glede stila života u našoj kući, glede našeg postupanja prema susjedima. Riječ Božja se tiče onoga što činimo sa svojom zemljom, sa tlom koje obrađujemo, s vodom koju pijemo, s morem iz kojeg lovimo ribu. Ako brinemo samo za svoje, za svoju obitelj, za svoj kvart ili selo, za svoje političko ili poslovno pleme, za svoje istomišljenike, vrlo ćemo se lako odreći odgovornosti za zajedničko. Postaće nam sve lakše iz zemlje izvlačiti što više, a ostavljati što manje. Biće nam sve lakše zakopavati smeće i otrovni otpad. Kad prestanemo smatrati buduće generacije kao svoju braću i sestre, postaće nam normalno zagađivati, trošiti, ostavljati iza sebe ono čega bi nam bilo sram pred vlastitom djecom. Kad prestanemo gledati zemlju kao naš zajednički dom, počinjemo je dijeliti kao plijen. Isusova riječ upućuje na drugačiji način shvaćanja, pripadanja i povezanosti. Njegov odgovor na vijest da ga traže majka i braća podsjeća svakog od nas da izvršavanje riječi Božje nije privatni ukras i postignuće, nego kriterij pripadnosti sveopćoj zajednici vjernika. Obitelj o kojoj Isus govori nije samo jedna stranka, jedan politički i ekonomski lobi. Isusova obitelj nestane u jednu državu, u jednu zemlju i u jedan zavičaj. Isus nas prisiljava da razmišljamo šire od vlastitoga dvorišta. Kad vjernik shvati da mu je svaki čovjek koji sluša i vrši Božju riječ brat i sestra, otac i majka, tada susjed poljoprivrednik nije konkurencija, nego brat čije imanje ne smijem trovanjem pesticidima i nepoštenim cijenama gurati u propast. Tad seljak koji obrađuje zemlju u Slavoniji nije manje vrijedan od vlasnika apartmana na moru. Tada buduća djeca koja će jednom živjeti na ovoj zemlji i na ovom teritoriju nisu anonimni netko, nego naša buduća djeca koja pripadaju našoj budućoj obitelji, našem narodu. U kršćanskom ozračju shvaćanja pripadanja cijeli naš teritorij, sva naša zemlja, cijela naša domovina, to je prostor koji svi mi kao braća i sestre zajedno primamo i čuvamo kao naše zajedničko blago dano nam od Boga. U Božjoj obitelji nitko nije pozvan živjeti samo za sebe. Upravo je u dobu molitve za stvorenja potrebno prestati govoriti ovo je moje i ponovo naučiti govoriti ovo je naše. Naš Bog, naš narod, naša crkva, naša domovina.

jer anđelima svojim zapovjedi, da te čuvaju na svim putima tvojim. Na rukama će te nositi, da se ne spotakneš o kamen.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vani je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

dođi sine moj. Toliko sam čeznuo za ovim trenutkom da u sebi prepoznaš pečat moga srca i naslijediš baštinu moga milosrđa, jer to je tvoje pravo. Sada kada znaš koliko traje slava svijeta i kako lice ima ljubav, otiđi do svoga brata, jer se vani muči sam. Trebaju mu tvoje riječi, a još više

0: na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Na današnji dan 1716. svečano je okrunjena slika Majke Božje Sinjske. 1910. u Kamporu na otoku Rabu rođen je Franjevac Berard Ante Barčić.
0: Vremeplov.
1: Slika Čudotvorne Gospe Sinjske naslikana na platnu prikazuje poprsje Majke Božje na tamnoj pozadini. U 20. stoljeću sliku je temeljito očistila i u jednakoj veličini preslikala slikarica sestra Rafaela Eger, a 1965. slika je konzervirana. Danas se od gospine slike vidi samo lice i rub koprene, sve drugo prekriveno je zlatom i biserjem. Upravo po nakitu i zavetnim darovima slika Gospe Sinjske dobila je svoje vanjsko obilježje. Od svih darova najviše se ističe zlatna kruna, prvi dar vjerničkog srca, koju su Gospi u znak zahvalnosti poklonili branitelji Sinja. Tom je krunom 1716. Gospu svečano okrunio splitski nadbiskup Stjepan II. Cupili na današnji dan. O tome tko je naslikao gospinu sliku nemamo sigurnih podataka. U svom dijelu Raspisanje od čudnovate prilike blažene divice Marije, koja se u Varošu Sinjskom osobito štuje, fra Petar Filipović, svećenik, profesor filozofije, teologije i provincijal te kroničar koji je živio u 18. stoljeću i veći dio života proveo u Sinju kao ljetopisac i prvi povjesničar Sinja i Gospe Sinjske, napisao je kako je njeno javno štovanje započelo neobičnim čudesnim događajem u Rami. U drugoj polovici 17. stoljeća živio je u ramskom samostanu Ivan Mijaljić, koji je želio postati redovnik. Zbog niskog rasta tomu nije bilo moguće i htjeli su ga poslati kući. Tada on pred slikom Majke od milosti počeo plakati i moliti i Mijaljić je, kako piše Filipović, u malo dana narastao, mogao obući redovničko odijelo i postao redovnik vridan i kripostan. Izvori navode da je više godina Filipović živio s fra Ivanom Mijaljićem u Sinju, pa je podatke mogao čuti izravno od njega. Rukopis se čuva u arhivu Sinjskog samostana, a riječ je o jednom od najstarijih pisanih izvora o povijesti Čudotvorne Gospe Sinjske. Evo kako je slika Majke od milosti iz Rame stigla u Sinj. Krajem 17. stoljeća snage oslabljenog Otomanskog carstva povlačile su se pred sve jačim snagama Mletačke republike i ondašnjih europskih sila ujedinjenih u Svetu ligu. U takvim okolnostima Mlečani su nakon oslobođenja Sinja i Cetinske krajine željeli na tome stanovništvom opustošenom području stvoriti čvrstu granicu prema Otomanskome carstvu, čije čuvanje država ne bi ništa plaćala. Da bi to postigli, Mlečani su se poslužili već isprobanim sredstvom humanoga preseljenja. Kao prikladnima za graničare činilo im se hrvatsko katoličko stanovništvo s područja Srednje Bosne, Duvanjskoga i Livanjskoga polja. Iz tih su mjesta i ranije doseljavali na ta područja, a posebno iz Rame, u kojoj su djelovali Franjevci i gdje je već čašćena slika Majke od milosti. Na nagovor mletačkih providura 1687. gvardijan fra Pavao Vučković s još 21 Franjevcem napušta samostan u Rami i zajedno s narodom kreće prema Cetinskoj krajini put Sinja i Splita. Sa sobom su u torbi ponijeli i čudotvornu sliku Majke od milosti. Prvih nekoliko godina redovnici su sliku brižno čuvali i krili u Splitu, a onda su odlučili svoj novi dom izgraditi u Sinju. Tako se slika nakon višegodišnjeg puta zajedno s prognanim narodom nastanila u Sinju, iz kojeg više nije odlazila. Slika je dobro sačuvana, iako je na više mjesta prelomljena. Prijelomi su vjerojatno nastali dok su fratri nosili sliku u torbi bježeći iz Rame. Time je scenarij humanoga preseljenja bio doveden do kraja. Izbjegli ramski narod nije imao više potrebu vraćati se natrag u svoj zavičaj, u Ramu. Sve je imao na jednome mjestu, istu rodbinsku i zavičajnu poznatu i povezanu vjerničku zajednicu, svoju čudotvornu sliku Majka od milosti, iako pod novim imenom Gospa Sinjska, i svoje svećenstvo, ramske fratre. Najvažniji trenutak u povijesti štovanja Gospe Sinjske dogodio se na blagdan koji Sinj i danas slavi. Naime, kad su osmanski osvajači 1715. godine opljačkali Cetinsku krajinu, branitelji su se povukli u Sinjsku tvrđavu. S njima je bilo nekoliko franjevaca s Gospinom slikom. Napad na tvrđavu počeo je 8. kolovoza, a posljednji juriš bio je 14. kolovoza uoči blagdana Velike Gospe. Međutim, brojem i oružjem neusporedivo nadmoćnija osvajačka vojska neočekivano i neobjašnjivo se povukla. Branitelji i narod bili su uvjereni da je relativno maloj i iscrpljenoj posadi pomogla Majka Božja u predvečerje njezinog blagdana Uznesenja Marijina. Sinjski puk taj događaj doživio kao čudesnu Gospinu pomoć. Povijesni događaj tako je prerastao u temelj stoljetnog zavjeta i štovanja čudotvorne Gospe Sinjske. Uz događaj se vezuje i predaja prema kojoj su osmanski vojnici na zidinama utvrde ugledali tajanstvenu ženu obavijenu svjetlošću. Povijest i predaja s vremenom su se ispreplele, a uspomena na obranu Sinja postala je duboko ukorijenjena u identitetu Cetinske krajine. Godinu dana poslije, kao znak zahvalnosti za pobjedu, sinjski su časnici prikupili 80 zlatnih cekina i dali izraditi zlatnu iskićenu krunu. Gospinu je sliku na današnji dan 1716. svečano okrunio splitski nadbiskup Stjepan Cupili. Na kruni je ostao natpis koji govori o trajnom spomenu na pobjedu In perpetuum coronata triumphat, odnosno zauvijek okrunjena slavi slavlje. Od tog vremena Gospa od milosti sve se snažnije počinje nazivati čudotvornom Gospom Sinjskom. Preostali dio kršćanskog stanovništva u Rami nastavio i dalje častiti Majku od milosti, ali pod drugim imenom Gospa Ramska. Iz vjerničkih hodočasničkih pobožnosti prema Gospi Sinjskoj proizašla je Sinjska alka, tradicionalna hrvatska viteška igra koja se svake godine u kolovozu održava u Sinju kao spomen na veliku pobjedu nad osmanskim osvajačima 1715. godine.
0: Vremeplov.
1: Na današnji dan 1910. u Kamporu na otoku Rabu rođen je franjevac Berard Ante Bačić. Pučku je školu završio u Rabu, a nižu državnu klasičnu gimnaziju u Senju. Stupivši u franjevački red, dobiva redovničko ime Berard po prvom franjevačkom mučeniku. Teološki studij pohađao je u Splitu, a za svećenika je zaređen 1933. Poslije svećeničkog ređenja odlazi na studij prirodnih znanosti u Zagreb, gdje je diplomirao. Radio je kao profesor u gimnazijama na Badiju u Zadru, Splitu i Pazinu. Bio je u pazinskom sjemeništu kada je blaženi Miroslav Bulešić podnio mučeništvo u Lanišću i sudjelovao je u prihvatu teško ranjenog monsinjora Jakoba Ukmara koji je pretučen u Lanišću. Obnašao je službu provincijala Franjevačke provincije Svetog Jeronima. Na generalnom kapitulu Franjevačkog reda u Asizu 1963. izabran je za generalnog definitora za slavenske Franjevačke provincije. U Franjevački samostan Svetog Antuna Padovanskog u Puli fra Berard je došao 1978. i tu je proveo 38 godina obavljajući razne službe. Dok ga je zdravlje služilo, aktivno je pomagao u župnom pastoralu, posebno u radu s neokatakumenskom zajednicom. Bačić je u svom plodnom spisateljskom djelovanju, osim mnoštva radova i članaka znanstvenog, teološkog, povijesnog i informativnog karaktera, napisao i 13 knjiga. Preminuo je 2016. godine. U trenutku smrti imao je 105 godina, od kojih 90 redovništva, i bio je tada najstariji franjevac na svijetu.
0: Vremeplov.
1: Na kraju vremeplova izdvajamo još dva događaja vezana uz današnji datum u povijesti. 1791. u siromašnoj obitelji rođen je znameniti engleski fizičar i kemičar Michael Faraday. 1862. američki predsjednik Abraham Lincoln objavio je proglas o slobodi crnih robova. Današnji vremeplov čitala i uredila Snježana Kirinić-Grubić. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.
2: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Žalosna otajstva. Predmoli Franjevačka mladež.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onun će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni.
2: Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh

0: i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dobri i dragi ljudi, poštovane, to jest drage i slušateljice i poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dame i gospodo, hvaljeni Isuse Marije, dobro jutro. 6 sati i 9 minuta, vi slušate jutarnji program HKR-a, počeo je, kažem, prije to 9 minuta, molitvom Angelusa, onom zvonjavom zvona. Danas je utorak, 29. rujan, inače 265. dan u ovoj godini 2026. do kraja još 100 dana. Kako se ono kaže, ko preživi, pričat će. Današnje evanđelje donosi, pardon, bit će danas malo problema s glasom. Današnje evanđelje donosi one Isusove riječi, majka moja i braća moja, ovi su koji riječ Božju slušaju i vrše je. O tome u 7 sati i 30 minuta. Biće tu naša aktualna u 8.10 najava nove programske scheme, dakle jesenska schema je krenula jučer. Biće tu i naše aktualno u 11.15 utjecaj visokih cijena goriva na život građana. Kolega Vlatko Ivan uređuje i vodi. Biće puno toga lijepoga. Lovro Zimak je naša tehnička potpora. Petar Peko uređuje i čita vijesti prvog 7 sati. Kolega Adrian Vinković Anhel za ovo legendarno jutro pripremio samo sjajnu glazbu. Možda i pokoja moja mala pomoć, intervencija. Domagoj Pejić sam ja. Radujem se do 12 sati. Osim evanđelja, današnja riječ Božja donosi i onu knjigu mudrih izreka. Kaže, duša opakoga želi zlo, u njega nema milosti ni za bližnjega. Dakle, duša opakoga želi zlo, u njega nema milosti ni za bližnjega, daleko bilo svako zlo od nas, zvati se kršćanima, drugome željeti zlo ili se radovati tuđem zlu, e pa ne ide nikako. Sve znate, budimo dobri ljudi, ova zemlja Hrvatska ima puno, puno dobrih ljudi i Bogu hvala da je tako tu dobrotu pokazivati prema bližnjemu. Dobro jutro u 6 sati i 11 minuta.

mome kraju brodovi su ljudi. Oni plaću, smiju se i tone. U mome kraju brodovi su svečanost i najdraže igračke nestašu.

Dakle, Vice Vukovi, pjesma Brodovi. Kad vidim 1963, odmah mi je lakše u životu, godina moga rođenja. Dobro, danas je 22. rujna, je li tako? Je. Je, naravno, danas je nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Dakle, obilježava se na današnji dan u našoj domovini s ciljem podizanja svijesti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama te važnosti njihove prevencije, pravodobnog prepoznavanja i prijavljivanja. Dakle, ovaj se dan obilježava u znak, da, sjećam se, bio sam tada u starim prostorima HKR-a na Zagrebačkoj Šalati, bio je 22. rujna 1999. godine i došla je vijest, tijekom brakorazvodne parnice na Općinskom sudu u Zagrebu ubijena je sutkinja Ljiljana Hvalec, zatim odvjetnica Hajra Prohić i stranka

Gordana Oraškić, a Stanka Cetković, službenica, je teško ozlijeđena. I onda je 2004. godine, tako je, Hrvatski sabor proglasio današnji dan Nacionalnim danom borbe protiv nasilja nad ženama. Evo, čuli smo, posvjestimo si, muškarac je taj koji čuva, štiti, pazi ženu, on skrbi, on je taj koji je zaštita i oslonac, on nije onaj koji, ne daj Bože, tuče, ocjenjuje, prijeti, tu priča, dame i gospodo, staje. Tako, ono volim reći, to je točka i uskličnik, tu nema dalje.

Dakle, još jednom podsjećam, u 6 sati 29 minuta, 22. rujna, nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, kako god to bilo nasilje, jednako je i ono fizičko i ono psihičko, i ono, dakle, muškarac je, ponovimo još jednom i zapamtimo, mi muški, pogotovo taj koji čuva i štiti i pazi i skrbi i koji je zaštita i oslonac, ne onaj koji tuče, ucjenjuje, vara, priča, tu priča staje, kako volim reći. Dobro, muškarac je onaj koji čuva sebe i svoje na cestama, gdje god se nalazio. Na koji putujete, želim sretno, mirno i blagosloveno putovanje, samo da vidimo šta kaže web stranica Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, dobro, to znamo, ali hvala dežurnima u Hrvatskom autoklubu koji nas uvijek upozoravaju na to. Dakle, jak vjetar, čuvajte se gdje god bili i kada su najbolji vremenski uvjeti, može se dogoditi zlo, a pogotovo kada su loši. Sretno, dobri Bog neka vas čuva, vozite i slušajte dalje Hrvatski katolički radio.

Već sam najavio, ali još jednom ću reći, u 8 sati i 10 minuta aktualno predstavljanje jesenske sheme Hrvatskog katoličkog radija. Dakle, počela je jučer nova jesenska programska shema našeg radija. Što se mijenja, što ostaje isto? I kamo ide Hrvatski katolički radio uoči svoje 30. obljetnice? Razgovaramo s glavnom urednicom Hrvatske katoličke mreže Dijanom Tikvić i vede ravnatelja Hrvatske katoličke mreže Zvonimirom Ancićem. Danas u 8 sati i 10 minuta cijelu priču uređuje i vodi naša Katarina Varenica, dakle aktualno 8 sati i 10 minuta. Još jedna pjesma, onda Sveta Zdana u 6.40. Svima dobro jutro.

Milosrdna ljubav prema bližnjemu, skromnost i poniznost. Vrline su koje su krasile svetog Tomu od Villanueve. Rođen je 1486. godine u Fuenljani u Španjolskoj. Otac mu je bio mlinar koji je sa suprugom pomagao siromašne, petkom im dijeleći mljeveno brašno. Sljedeći primjer svojih roditelja i Toma je često svoj doručak darivao siromasima, a dijelio im je i odjeću. Toma je bio jako nadaren dječak koji je već u osnovnoj školi stekao prilično znanje, te je s 15 godina već počeo studirati. Za vrijeme studija umro mu je otac. Toma se vratio kući, novac podijelio siromasima, a uz majčin pristanak kuću pretvorio u bolnicu. Zatim je počeo studirati teologiju. U dobi od 26 godina već je bio profesor filozofije i teologije. Profesorska karijera nije dugo trajala jer je Toma napustio samostan i otišao u Salamanku, u reda Augustinaca. Nakon svećeničkog ređenja imenovan je propovjednikom, a ubrzo mu je protiv njegove volje povjerena i poglavarska služba. Kako je Tomina krepost i sposobnost bila opće poznata, imenovan je 1544. godine i nadbiskupom u Valenciji. I kao nadbiskup bio je veliki prijatelj sirotinje i svih onih koji su trebali njegovu, bilo duhovnu, bilo materijalnu pomoć. Na zaprepaštenje svojih kanonika, Toma je i dalje nosio skroman i iznošen redovnički habit. Smatran je jednim od najboljih propovjednika Španjolske onoga vremena. Pisana ostavština pokazuje da je Toma u prvom redu bio teolog pastorala. Njegov je nauk o Majci Božjoj i božanskoj ljubavi imao silan utjecaj na kršćanski život, te ga čak nazivaju španjolskim svetim Bernardom. Umro je na Malu Gospu 1555. godine. Blaženim ga je proglasio papa Pavao V. 1618. a svetim na svetkovinu svih svetih 1658. Aleksandar VII. Osvećujući mu župu u Castel Gandolfu. U ikonografiji ga najčešće prikazuju kako dijeli milostinju siromasima ili čini koje drugo djelo milosrđa.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas utorak 25. tjedna kroz godinu je svagdan. U dnevnom evanđelju nam objašnjavaš stvari, kao da znaš da nam se koje kakvi stranci zbog osobnih interesa nameću kao bliska svojta. Rekao si, majka moja i braća moja, ovi su koji riječ Božju slušaju i vrše. Gospodine Isuse Kriste, to je prava svojta. Zbiljski naši su oni koji tebe ljube. Amen, od srca Pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Bivša državna tajnica i kninska gradonačelnica Josipa Pleslić, ranije Rimac, priznala je krivnju u aferi Sport i glazba, te je sporazumno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. Krivnju je priznala, te je osuđena i bivša tajnica u kabinetu ministrice poljoprivrede Ružica Njavro. O detaljima sudske odluke za HTV govorio zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
3: Sud je prihvatio izjave o sporazumijevanju i donio je presudu kojom je prvo okrivljenu Josipu Pleslić i okrivljenu Ružicu Njavro proglasio krivima i osudio ih je za kaznena djela za koja su terećeni optužnicom. Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130.000 eura, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40.000 eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15.000 eura.
0: Uvijek uz vas.
2: Istarska županijska skupština zatražila je od vlade ukidanje odluke o spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića u cementari Holcim u Koromačnu. Ukidanju su se usprotivila samo 4 vijećnika HDZ-a. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručili su da je riječ o 650 tona otpada koji je analizama proglašen neopasnim, dok su iz Istarske županije istaknuli vlastite probleme s gospodarenjem otpadom. Dodajmo i kako bi plan sanacije onečišćene lokacije PPK Velebit u Gospiću trebao u podne biti predstavljen u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Hrvatski nogometni savez demantirao je navode o jučerašnjem ulasku USKOK-a u prostorije saveza, ali je i potvrdio da je od nadležnih tijela zatražena dodatna dokumentacija. Prema neslužbenim informacijama, dokumentacija je vezana uz provjeravanje sponzorskih ugovora i moguće isplate provizija pojedinim dužnosnicima HNS-a. Iz saveza su istaknuli da je sva ranije zatražena dokumentacija dostavljena, te da u potpunosti surađuju s nadležnim institucijama. Ministar rada Alen Ružić predstavio je proširenu mjeru potpore za očuvanje radnih mjesta na požarom pogođenim područjima otoka Brača. Njome bi se radnicima trebala na neodređeno nadoknađivati bruto plaća do 1500 eura mjesečno, a mjera će se moći koristiti do svibnja 2027. godine. Podsjećamo kako je požarom bilo zahvaćeno gotovo 5000 hektara otoka, a procjena štete počeće nakon formiranja općinskog povjerenstva. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je kritike američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu, poručivši da prvo Rusija mora prestati napadati ukrajinsku infrastrukturu. Trump je izjavio da takvi napadi pridonose svjetskoj nestašici dizela. Dvojica predsjednika trebala bi se sastati danas u New Yorku u sklopu Opće skupštine Ujedinjenih naroda. U međuvremenu je šefica europske diplomacije Kaja Kallas najavila novi paket mjera protiv Rusije, a razmatra se i produljenje njihova trajanja sa 6 na 36 mjeseci. Guverner Kalifornije Gavin Newsom proglasio je izvanredno stanje zbog dolaska snažnog klimatskog fenomena El Niño, izvijestio je Reuters. El Niño bi američkoj zapadnoj obali mogao donijeti oluje, visoke plime i poplave. U tijeku su pripreme za obranu, a za moguće operacije spašavanja i logističku pomoć angažirana je i Nacionalna garda. Prema Američkoj nacionalnoj upravi za oceane i atmosferu postoji 75% šanse da ovaj El Niño bude najsnažniji do sad zabilježen. Počela je nova jesenska programska shema Hrvatskog katoličkog radija. O tome što se mijenja, što ostaje isto i kamo ide Hrvatski katolički radio uči svoje 30. obljetnice, poslušajte u našoj emisiji Aktualno u 8 sati i 10 minuta. Za sada izdvajamo što o novom studiju za proizvodnju video sadržaja kaže VD ravnatelja HKM-a Zvonimir Ancić.
4: Novi studio naravno otvara mnoštvo mogućnosti, podiže našu dosadašnju produkciju koja je prije bila u onom našem radijskom studiju svakako na jednu višu razinu. Vjerujem da to i naši gledatelji i naši slušatelji će to itekako vidjeti i primijetiti. Naravno da želimo ponuditi puno kvalitetniji sadržaj, jer živimo u jednom vremenu gdje se na neki način gotovo brišu granice između pojedinih medija. Dakle, radio, televizija, novi mediji, društvene mreže, društvene platforme itd. Sve je to zapravo danas postalo jedno. I evo, u ovom našem studiju sve ono što ćemo proizvoditi bit će emitirano naravno i u našem radijskom programu. Puno lakše će biti da taj cijeli sadržaj bude dostupan i na društvenim mrežama. Isto tako sve će to biti prisutno i na našoj platformi HKR Plus. I evo, nadamo se da ćemo na taj način dosegnuti puno više naših i gledatelja i slušatelja i pratitelja putem interneta.
2: Novost je i povratak emisije Argumenti koja će se emitirati svake srijede u 8 sati i 10 minuta. Argumenti, kao i spomenuto aktualno, dolaze i u video formatu i snimaju se u našem novom studiju za proizvodnju video sadržaja.
1: Kultura.
2: U Bjelovaru se održava 16. Komedija Fest, međunarodni festival koji do 27. rujna publici donosi 10 najboljih amaterskih komedija, javlja Vesna Bihar.
5: 16. izdanje Komedija Festa u organizaciji Bjelovarskog kazališta donosi izvedbe skupina iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine, najavljuje voditeljica Bjelovarskog kazališta Maja Margareta Fabičević.
6: 16 godina za redom pripremamo Komedija Fest i u dva produžena vikenda u rujnu mi ugostimo 10 kazališnih skupina. Ove godine čak 12. Znači, tu će se odigrati 10 amaterskih najboljih komedija diljem Hrvatske, 2 iz Bosne i Hercegovine, 1 iz Slovenije i 2 predstave za djecu koje nisu u konkurenciji.
5: Sljedeća predstava za djecu bit će Mali princ satiričkog kazališta mladih iz Slavonskog Broda. No prije toga pred bjelovarskom publikom je već od srijede i novi niz komedija.
6: Srijedu, četvrtak, petak, subotu i onda u nedjelju zatvaramo festival sa našom predstavom koja nije u konkurenciji. Fantastične predstave se evo događaju u našem kazalištu. Svaka skupina izvede jednu, tako da mi najmanje imamo 7 premijera i poneku obnovu predstava.
5: 16. Komedija Fest, međunarodni festival najboljih amaterskih kazališnih komedija u Bjelovaru, odvijaće se sve do nedjelje u Domu kulture i na pozornici Bjelovarskog kazališta. Nakon toga slijedi svečano zatvaranje i dodjela nagrada.
1: Vremenska prognoza.
7: Za Hrvatski katolički radio iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama danas govori Izidor Pelajić. Jutro je u lijepoj našoj pretežno vedro. Ima više oblaka na istoku i sjeveru, čak mjestimice i slabe kiše. Osjetno je svježije nego proteklih dana, osobito na kopnu, a na Jadranu vjetrovitije. Bura mjestimice puše i solujnim udarima. Temperatura zraka u unutrašnjosti u 6 sati uglavnom je između 7 i 13 stupnjeva, dok je na obali i otocima od 16 do 18, na jugu ponegdje i 19. Danas će biti razmjerno vjetrovito i svježije nego proteklih dana. Na Jadranu i predjelima uz njega prevladavat će sunčano. U središnjim i istočnim krajevima djelomice sunčano, osobito u drugom dijelu dana moguće je malo kiše, ponajviše na istoku. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na kopnu, na istoku i sjeverozapadni, povremeno s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura lokalno s olujnim udarima, moguće kratkotrajno i orkanskim. Najviša dnevna temperatura zraka na kopnu će biti između 17 i 22, a na moru od 23 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

Često volim reći, ja vjerujem da ćete se složiti, da čovjek ne bira gdje će se roditi, kada će se roditi, u kakvim će se uvjetima roditi, na kojem mjestu će se roditi, jel? Ali bira kakav će čovjek biti. Dakle, to bira. Jeste li čuli za Matijaža Merkužića? Vjerujem da jeste, a ako niste, sad ću vam reći, oduševila me ta vijest. Naime, on je bio jedan od 250 vatrogasaca koji su branili Brač od onoga ogromnoga velikoga požara sad prije 10 dana, prije 2 tjedna, koliko je prošlo. No, za razliku od kolega, kolegice i kolega, on se našao na Braču i među njima sasvim slučajno. Naime, došao je u Hrvatsku, došao je na Brač sa svojom djevojkom na godišnji odmor. E sad, umjesto odmaranja, Matijaž je dane proveo rame uz rame s hrvatskim kolegicama i kolegama, dobio je vatrogasno odijelo i u zemlju koju je bio turist uključio se u intervenciju i branio kuće i ljude i ljudske živote, riskirajući vlastiti život. E pa, Matijaž dragi, tebi to je drag poseban pozdrav, tebi to je drago i poseban pozdrav. Dragoj zemlji Sloveniji poseban pozdrav. Evo, što reći nego hvala od srca.

Bravo za Frano Lasića, Splitski festival 1984. A kad malo prije pozdravih gospodina Matijaža, slovenskog vatrogasa koji je čuvao i branio Brač, evo malo promocije moje emisije. Sve će krenuti opet od subote, to je emisija Volim svoje. Voljeti po svoje po meni znači manje riječi, a više dijela, dobrih dijela, početi od sebe. Što ja mogu učiniti za dom, zavičaj, narod i crkvu? Kako svoje talente upotrijebiti da u našoj Hrvatskoj bude bolje? Sve će nam to govoriti gospodin Vinko Karmelić, maestro, pričat će nam o ljubavi prema glazbu, svome voljenome Braču, rodnome bolu, voljenom Braču. Evo maestro Vinko Karmelić s nama u subotu, Volim svoje u 8 sati i 10 minuta. Ajmo čuti još jednu pjesmu i onda rubrika U svjetlu Božje riječi.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
1: U ono vrijeme majka Isusova i braća njegova htjedoše k njemu, ali ne mogoše od njega zbog mnoštva. Javiše mu, majka tvoja i braća tvoja stoje vani i žele te vidjeti. A on im odgovori, majka moja, braća moja, ovi su koji riječ Božju slušaju i vrše. Riječ Gospodnja.
2: Ovaj kratak, ali provokativan prizor u kojemu majka i braća traže vidjeti Isusa, na prvi pogled zvuči gotovo grubo. Izgleda kao da Isus odbacuje vlastitu obitelj, kao da mu krvno srodstvo nije važno. No, upravo ovdje počinje jedna od najdubljih promjena koju donosi Evanđelje. Isus riječima, majka moja i braća moja, oni su koji riječ Božju slušaju i vrše, ne prezire obitelj. On nije protiv majke i oca, rodbine i naroda. On pokazuje da postoji pripadnost dublja od krvi. Njegove riječi šire obitelj i proširuju krug onih koji su moji. Obitelj, krv, prezime, podrijetlo, narod, za većinu je ljudi mjesto prve i najvažnije pripadnosti. Ove kategorije najčešće stvaraju osjećaj sigurnosti. Znamo li tko su naši, koji su naše krvi, na njih se oslanjamo i uz njih se držimo. Smatramo da su nam oni sigurno mjesto. No, temeljno mjesto sigurnosti Isusovih sljedbenika nije samo obitelj i narod u koji su rođeni, nego zajednica koja se rađa iz Božje riječi. Tko sluša Božju riječ i nastoji je živjeti, bratje i sestra, bez obzira na prezime, nacionalnost, podrijetlo i status. Ove Isusove riječi otvaraju još jednu bolnu temu, a to je sklonost da se čovjek zatvori u krug svojih i svojega, u krug svoje obitelji, svoje rodbine, naroda, svoje političke stranke i svojih ekonomskih interesa. Tko nije moj, ostaje van tog kruga. Lako ga je zaboraviti, lako ga je žrtvovati. Tko nije moj, taj je ničiji. Za njega se ne treba brinuti, za onoga tko nije od mojih, ja nisam odgovoran. I upravo je to jedan od najvećih propusta i rana našega vremena. Sužavamo krug vlastite odgovornosti samo na moje. Navikli smo govoriti, ovo je moja zemlja, ovo je moje dvorište, ovo je moje polje, ovo je moja šuma. Doista, vlasništvo je važno, ali biblijska vjera uvijek podsjeća da zemlja nije ljudsko vlasništvo i da čovjek o njoj nema posljednju i presudnu riječ. Voda, tlo, šume, prirodna bogatstva sve više postaju predmet borbe i otimačine u kojoj pojedinci žele osvojiti što više za sebe, a posljedice ostavljaju drugima. Gospodnja je zemlja i sve na njoj, kaže psalam. Zemlja nije naš posjed. Ona je darovani prostor zajedničkog života i zajedničke odgovornosti. Ako onečišćena voda odlazi rijekom nizvodno, ne možemo reći to nije moj problem. Ako iscrpljeno tlo ostavljamo djeci, ne možemo reći to je njihov problem. Ako uništeno tlo više ne može hraniti zajednicu ljudi, ne možemo kazati bitno je da mi imamo što jesti. Tako nas bolno pogađaju posljedice izostanka odgovornosti za zajednička dobra i sve veći utjecaj privatnih interesa. Kad Isus govori o novoj obitelji, njegova riječ zapravo ruši jednu vrlo snažnu granicu između shvaćanja što je moje, a što je naše. Uči nas da život nije samo pitanje osobnog vlasništva i osobne koristi. Postoje odnosi za koje smo odgovorni zato što živimo zajedno. Kao kršćani, nikad ne smijemo govoriti moje je i mogu s time činiti što hoću. Riječ Božja nas poziva na odgovornost, što ćemo prisvojiti i uzeti, ali poziva nas i na razmišljanje što ćemo ostaviti drugima, budućim generacijama. Riječ Božja o novoj obitelji izaziva nas i poziva slušati je i izvršavati. Ona se ne tiče samo našeg osobnog vjerničkog života dok je slušamo u crkvi. Riječ Božja tiče se odluka glede našeg obiteljskog života, glede stila života u našoj kući, glede našeg postupanja prema susjedima. Riječ Božja se tiče onoga što činimo sa svojom zemljom, sa tlom koje obrađujemo, s vodom koju pijemo, s morem iz kojeg lovimo ribu. Ako brinemo samo za svoje, za svoju obitelj, za svoj kvart ili selo, za svoje političko ili poslovno pleme, za svoje istomišljenike, vrlo ćemo se lako odreći odgovornosti za zajedničko. Postaće nam sve lakše iz zemlje izvlačiti što više, a ostavljati što manje. Biće nam sve lakše zakopavati smeće i otrovni otpad. Kad prestanemo smatrati buduće generacije kao svoju braću i sestre, postaće nam normalno zagađivati, trošiti, ostavljati iza sebe ono čega bi nam bilo sram pred vlastitom djecom. Kad prestanemo gledati zemlju kao naš zajednički dom, počinjemo je dijeliti kao plijen. Isusova riječ upućuje na drugačiji način shvaćanja, pripadanja i povezanosti. Njegov odgovor na vijest da ga traže majka i braća podsjeća svakog od nas da izvršavanje riječi Božje nije privatni ukras i postignuće, nego kriterij pripadnosti sveopćoj zajednici vjernika. Obitelj o kojoj Isus govori nije samo jedna stranka, jedan politički i ekonomski lobi. Isusova obitelj nestane u jednu državu, u jednu zemlju i u jedan zavičaj. Isus nas prisiljava da razmišljamo šire od vlastitoga dvorišta. Kad vjernik shvati da mu je svaki čovjek koji sluša i vrši Božju riječ brat i sestra, otac i majka, tada susjed poljoprivrednik nije konkurencija, nego brat čije imanje ne smijem trovanjem pesticidima i nepoštenim cijenama gurati u propast. Tad seljak koji obrađuje zemlju u Slavoniji nije manje vrijedan od vlasnika apartmana na moru. Tada buduća djeca koja će jednom živjeti na ovoj zemlji i na ovom teritoriju nisu anonimni netko, nego naša buduća djeca koja pripadaju našoj budućoj obitelji, našem narodu. U kršćanskom ozračju shvaćanja pripadanja cijeli naš teritorij, sva naša zemlja, cijela naša domovina, to je prostor koji svi mi kao braća i sestre zajedno primamo i čuvamo kao naše zajedničko blago dano nam od Boga. U Božjoj obitelji nitko nije pozvan živjeti samo za sebe. Upravo je u dobu molitve za stvorenja potrebno prestati govoriti ovo je moje i ponovo naučiti govoriti ovo je naše. Naš Bog, naš narod, naša crkva, naša domovina.

0: Marketing.
1: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

Malo ću pokvariti ovaj završetak pjesme svojim glasom, ali vi zamiriti nećete, jel tako? Jučer je počela nova shema u programu HKR-a u 8:10 u aktualnom ćemo je predstaviti, a novina je i nema više glazbomata, nego pjesma na dar. Snimite se oko 30-35 sekundi, snimite svoj glas na WhatsApp, predstavite se na kraju, kratko i jasno recite što želite, koju pjesmu i zašto, a mi onda odaberemo 5 i emitiramo ih od 10 sati i 30 minuta. Dakle, snimite se na WhatsApp, pošaljite nam to, čestitku, najavu, želju i onda mi sviramo 5 od vaših, ne znam koliko dođe.

22. rujna 2026. a na današnji dan 1958. tamo negdje u Toskani u Italiji rođen je tko? Andrea Bocelli. Tekstopisac, producent, ali ga najviše znamo kao glazbenika, kao tenor. Tako je, tenor. Imao je 12 godina kad je oslijepio, prije toga majci su rekli da pobaci, bravo za mamu koja to nije učinila. Tijekom studija je zarađivao pjevajući po barovima, završio je studij, godinu dana je bio odvjetnik, tako je, a onda ljubav prema glazbi je, kažu, ipak bila jača. Dakle, Andrea Bocelli, rođen 22. rujna 1958. Često zasviramo neku njegovu pjesmu, pa će tako biti i sada. Čekamo vijesti u 8 sati. Još jednom podsjećam, nova programska schema Hrvatskog katoličkog radija bit će, evo, promovirana u našem aktualnom 8 sati i 10 minuta. Katarina Varenica uređuje i vodi, a gosti aktualnog glavna urednica Hrvatske katoličke mreže Dijana Tikvić i vede ravnatelja Zvonimir Ancić, pa eto, poslušajte svakako aktualno od 8 i 10. A sada Bocelli.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Bivša državna tajnica i kninska gradonačelnica Josipa Pleslić, ranije Rimac, priznala je krivnju u aferi Sport i glazba, te je sporazumno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. Krivnju je priznala, te je osuđena i bivša tajnica u kabinetu ministrice poljoprivrede Ružica Njavro. O detaljima sudske odluke za HTV govorio zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
3: Sud je prihvatio izjave o sporazumijevanju i donio je presudu kojom je prvo okrivljeno Josipu Pleslić i okrivljenu Ružicu Njavro proglasio krivima i osudio ih je za kaznena djela za koja su terećeni optužnicom. Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130.000 eura, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40.000 eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15.000 eura.
2: Istarska županijska skupština zatražila je od vlade ukidanje odluke o spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića u cementari Holcim u Koromačnu. Ukidanju su se usprotivila samo 4 vijećnika HDZ-a. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručili su da je riječ o 650 tona otpada koji je analizama proglašen neopasnim, dok su iz Istarske županije istaknuli vlastite probleme s gospodarenjem otpadom. Dodajmo i kako bi plan sanacije onečišćene lokacije PPK Velebit u Gospiću treba u podne biti predstavljen u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Hrvatski nogometni savez demantirao je navode o jučerašnjem ulasku USKOK-a u prostorije saveza, ali je i potvrdio da je od nadležnih tijela zatražena dodatna dokumentacija. Prema neslužbenim informacijama, dokumentacija je vezana uz provjeravanje sponzorskih ugovora i moguće isplate provizija pojedinim dužnosnicima HNS-a. Iz saveza su istaknuli da je sva ranije zatražena dokumentacija dostavljena, te da u potpunosti surađuju s nadležnim institucijama. Hutisti su preuzeli kontrolu nad cijelom jemenskom obalom Crvenog mora i približili se ključnom plovnom prolazu Bab el Mandeb, javljaju svjetske agencije.
4: Potez je to koji dodatno zaoštrava sukob sa Saudijskom Arabijom i Izraelom, jer je kontrola tog područja važna zbog pomorskog prometa i izvoza nafte. Ranije smanjenje broja plovidbi već je utjecalo i na promet kroz Hormuški tjesnac, te je izazvalo zabrinutost na energetskim tržištima. Saudijska Arabija nastavlja napade na područja pod kontrolom Hutista, dok su prema navodima iz teksta američke vlasti za sada odbile izravno vojno uključivanje.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je kritike američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu. Poručio je da prvo Rusija mora prestati napadati ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Trump je izjavio da takvi napadi pridonose svjetskoj nestašici dizela. Dvojica predsjednika trebala bi se sastati danas u Njujorku u sklopu Opće skupštine Ujedinjenih naroda. U međuvremenu je šefica europske diplomacije Kaja Kallas najavila novi paket mjera protiv Rusije, a razmatra se i produljenje njihova trajanja sa 6 na 36 mjeseci. Počela je nova jesenska programska šema Hrvatskog katoličkog radija. O tome što se mijenja, što ostaje isto i kamo ide Hrvatski katolički radio uoči svoje 30. obljetnice, poslušajte u našoj emisiji Aktualno u 8 sati i 10 minuta. Za sada izdvajamo što je o novoj programskoj shemi rekla glavna urednica HKM-a Dijana Tikvić.
5: Mi smo se trudili učiniti program protočnim, smanjiti možda dio govornog sadržaja, donijeti i unijeti više glazbe, učiniti radio medijem koji se sluša bez nekog osjećaja moranja. Evo, medij uz kojeg se osjećaš opušteno, koji te nečemu pouči, koji te nečemu možda nadahne u nečemu dobrom, to je sve Hrvatski katolički radio bio do sada. Otvorili smo se nekim možda sadržajima koji nisu u tolikoj mjeri bili zastupljeni u našem programu, a koji su iznimno važni. A to je pitanje braka i bračnih odnosa, to je pitanje roditeljstva i odgoja, to je pitanje uloge žene u svijetu i što možemo naučiti možda od nekih žena koje su ostavile snažan trag u našoj povijesti. Tu su još neke nove emisije. Isto tako osvježenje postojećih emisija.
1: Stanje na cestama.
2: Zbog jakog vjetra autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedar je otvorena je samo za osobna vozila, a zbog provjere vatrodojavnog alarma prekinut je promet u obje cijevi tunela Sveti Rok. Također na snazi je zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, odnosno prvu skupinu vozila na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene, zatim na državnoj cesti 99 između mjesta i čvora Križišće i lokalnoj cesti Kraljevica Križišće, te na Dubrovačkom mostu. HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama.
1: Vremenska prognoza.
0: Za Hrvatski katolički radio iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama danas govori Izidor Pelajić. Danas će biti razmjerno vjetrovito i svježije nego proteklih dana. Na Jadranu i predjelima uz njega prevladavat će sunčano. U središnjim i istočnim krajevima djelomice sunčano, osobito u drugom dijelu dana moguće je malo kiše, ponajviše na istoku. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na kopnu, na istoku i sjeverozapadni, povremeno s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura lokalno s olujnim udarima, moguće kratkotrajno i orkanskim. Najviša dnevna temperatura zraka na kopnu će biti između 17 i 22, a na moru od 23 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz Dobar radio.
1: Najave kulturnih događaja.
6: 56. Varaždinske barokne večeri nastavljaju se nastupom hrvatskog baroknog ansambla, uz koje će nastupiti talijanski gambist Mauro Colantonio te cijenjena hrvatska mezosopranistica Lucija Varšić. Izvešće dijela Antonija Vivaldija, dopadljivi program pod nazivom Venecijanska crvena. Njihov koncert u župnoj crkvi Svetog Nikole počinje u 20 sati. Važan dio samoborske glazbene jeseni je 23. međunarodno natjecanje mladih glazbenika Ferdo Livadić, na kojemu se predstavlja šestero finalista. Dobitnici nagrada danas će biti proglašeni, a sve će okruniti koncert prošlogodišnjeg laureata. U župnoj crkvi Svete Anastazije nastupa gitarist Filip Mišković u 20 sati, a ulaz je slobodan. Nastavlja se i Dubrovačka glazbena jesen uz ciklus koncerata koje priređuje Dubrovački simfonijski orkestar. Večeras nastupa pijanist i profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu Đuro Tikvica. Na programu su djela Baha i Beethovena. Klavirski recital uvaženog pijanista u atriju Kneževa dvora počinje u 21 sat. U Zagrebačkoj kinoteci održava se tjedan dana eksperimentalnog filma i videa, 25. FPS, a svečano otvorenje uz velikana proširenog filma Gaja Šervina večeras je u 21 sat u Histrionskom domu. Ulaz na sve projekcije i programe festivala je slobodan. Pazin će ponovno živjeti u znaku slikovnice. Počinje festival slikovnice Ovca u kutiji na preko 20 lokacija u Pazinu i okolici. Donosi 5 dana ispunjenih susretima s autorima i ilustratorima, pričama, glazbom, druženjem i programima za djecu i odrasle.

0: Aktualno. Najvažnije iz života crkve i društva.
1: Srdačno vas pozdravljamo, dragi slušatelji i cijenjeni gledatelji. Ja sam Katarina Varenica, a ovo je emisija Aktualno koju danas prvi put snimamo u novom televizijskom studiju Hrvatskoga katoličkog radija. Naš dobar radio za dobre ljude tako dobiva novu dimenziju. Počinje nova jesenska programska shema. Stižu nove emisije i nova lica i glasovi. Biće više glazbe i video sadržaja, a radijski program od sad sve snažnije živi i izvan samoga etera. Što se mijenja, što ostaje isto i kamo ide Hrvatski katolički radio uoči svoje 30. obljetnice, reći će nam glavna urednica Hrvatske katoličke mreže Dijana Tikvić i vede ravnatelja Hrvatske katoličke mreže Zvonimir Ancić. Pa dobrodošli u naš novi studio.
2: Ja su još bolje našli, hvala.
3: Pa lijepo pozdrav vama i svim slušateljima i gledateljima.
1: HKR nije prvi put u video formatu, neke naše emisije, naši slušatelji mogli su i gledati, prvenstveno mislim na argumente koji su se emitirali nekoliko godina. Pa evo, ravnatelju, vi imate priliku našim slušateljima predstaviti naš novi studio i objasniti kako je uopće do toga došlo.
2: Evo, jako mi je drago što na početku emitiranja iz ovog našeg studija mogu reći nekoliko riječi. Dakle, kako je do toga došlo? Još prije nekoliko godina pripremljena je kompletna dokumentacija koja je predana na jedan natječaj Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kojim je bila nositelj naše Ministarstvo kulture i medija. Mi smo se, evo, bili prijavili, dobili sredstva iz Europske unije i evo, prošle godine, kad je završen taj natječaj, kad smo prošli na tom natječaju, radilo se o vrlo opsežnoj dokumentaciji koja je pripremljena prije. Započeli smo s realizacijom ovoga studija i ja odmah moram reći da sam doista jako zahvalan prije svega voditelju tehnike Hrvatskoga katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže u globalu, našem Mihaelu Varenici i isto tako našoj Ani Šoštarić, koji su zapravo iznijeli najveći dio tereta, rekao bih, da evo možemo danas biti u ovom novom studiju. Novi studio naravno otvara mnoštvo mogućnosti, podiže našu dosadašnju produkciju koja je prije bila u onom našem radijskom studiju svakako na jednu višu razinu. Vjerujem da to i naši gledatelji i naši slušatelji će to itekako vidjeti i primijetiti. Naravno da želimo ponuditi puno kvalitetniji sadržaj jer živimo u jednom vremenu gdje se na neki način gotovo brišu granice između pojedinih medija. Dakle, radio, televizija, novi mediji, društvene mreže, društvene platforme i tako dalje, sve je to zapravo danas postalo jedno. I evo, u ovom našem studiju sve ono što ćemo proizvoditi bit će emitirano naravno i u našem radijskom programu. Puno lakše će biti da taj cijeli sadržaj bude dostupan i na društvenim mrežama. Isto tako, sve će to biti prisutno i na našoj platformi HKR Plus, o kojoj ćemo sigurno kasnije nešto više reći. I evo, nadamo se da ćemo na taj način dosegnuti puno više naših i gledatelja i slušatelja i pratitelja putem interneta.
1: Neke granice su se možda izbrisale, ali ono temeljno kada su mediji u pitanju ostaje isto još od vremena McLuhana, medij je poruka. Pa Dijana, evo, s novom programskom shemom koje poruke želimo poslati našim slušateljima, oni koji su nas slušali jučer kada je sve krenulo, već su mogli primijetiti neke novosti, a kada biste sada, evo, nekome tko ne zna ništa o našoj novoj shemi htjeli ju opisati, što biste rekli?
3: Pa možda najprije započeti s onim što ravnatelj već spomenuo, a to je taj video sadržaj. Dakle, naši slušatelji i gledatelji, pratitelji nas prate po emisiji Argumenti. Bilo je tu još nekakvih emisija koje su bile i u video izdanju, poput Aktualne emisije, poput isječaka iz emisije Halo Veličasni. Imali smo i neke Facebook streamove pojedinih emisija, da ih sad ne nabrajam, tako da video za nas nije u potpunosti novost, ali video u TV studiju to jeste novost i vjerujem da ćemo, evo, time, kao što je ravnatelj spomenuo, stvarno doći i do većeg broja publike. posebno možda i mlađe publike. Kad bih morala u nekoliko rečenica opisati novosti, onda ću reći ukratko da je HKR ostao ono zbog čega je i postao, a to je dobar radio za dobre ljude. Mi smo se trudili učiniti program protočnim, smanjiti možda dio govornog sadržaja, donijeti i unijeti više glazbe, učiniti radio medijem koji se sluša bez nekog osjećaja moranja. Evo, mediji uz kojeg se osjećaš opušteno, koji te nečemu pouči, koji te nečemu možda nadahne u nečemu dobrom. To je sve Hrvatski katolički radio bio do sada. Otvorili smo se nekim možda sadržajima koji nisu u tolikoj mjeri bili zastupljeni u našem programu, a koji su iznimno važni. A to je pitanje braka i bračnih odnosa, to je pitanje roditeljstva i odgoja, to je pitanje uloge žene u svijetu i što možemo naučiti možda od nekih žena koje su ostavile snažan trag u našoj povijesti. Tu su još neke nove emisije koje smo zamislili, a koje ćemo možda kasnije malo detaljnije predstaviti. I isto tako osvježenje postojećih emisija, o tome ćemo isto kasnije.
1: Drago mi je da ste spomenuli glazbu.

0: ali isto tako glazba koja će biti naša molitva, jer znamo da se kaže da tko pjeva dvostruko moli. Tako da u našem programu evo se i dalje mogu čuti duhovne pjesme, pjesme koje dok pjevamo zajedno s izvođačima zapravo molimo i evo otvaramo se dodatno Gospodinu.
1: Puno je promjena koje imamo ove jeseni i koje će biti tijekom ove godine. Ne možemo ih naravno sve nabrojiti u ovoj emisiji, ali evo možemo spomenuti ovaj jedan naš termin u 13 sati i 15 minuta. On u ovoj novoj programskoj shemi dobiva i jednu novu dimenziju na koju bismo svakako željeli upozoriti naše slušatelje, pa da im onako ostane u fokusu. Što će se događati u 13 i 15?
0: Mada ja sam si zapisala da slučajno ne bih nešto propustila istaknuti, ali zapravo taj termin je vrijeme iza ručka. Mi znamo da evo većina ljudi u to vrijeme radi, ali nekako iza ručka je možda malo opuštenije, možda možeš si i pustiti radio u prostoru u kojem radiš ili obavljaš posao. I to nam je bio termin u koji bismo stavili sadržaje zapravo koji se tiču šireg kruga ljudi. Podijelili smo, u taj smo termin stavili već neke naše postojeće emisije koje nisu do tada bile u tom terminu, ali smo stavili neke nove. Tako će naši slušatelji ponedjeljkom moći slušati moguću misiju, priče hrvatskih i svjetskih misionara i snagu dijaloga koja govori o ekumenskom i međureligijskim razgovorima. Zatim utorkom već dobro poznata emisija pravnih savjeta i objašnjenja s pravom o pravu. Srijedom je tu u službi života Hrvatsko katoličko liječničko društvo. To su pitanja medicine, bioetike i dostojanstva života, itekako važna pitanja, ne samo danas, nego zapravo od uvijek i za uvijek. Te hajdemo zajedno život osoba s invaliditetom, to je dakle srijeda. Četvrtkom nastavljamo s emisijom Dvoboj, sport, karakter i životne vrijednosti, ali i vraćamo našu emisiju Na valovima dobrote, koje uređuje i vodi naša Snježana Kirinić-Grubić, jer mi se čini da ružne priče i tužne priče zauzimaju puno više prostora od onih pozitivnih, puno je dobrote, samo ona možda nije toliko atraktivna mainstreamu, pa evo, mi ćemo joj dati prostor na valovima dobrote. Petkom novi zvuk, noviteti hrvatske glazbe, također emisija koju naši slušatelji poznaju. Subotom nova emisija Žena s pričom, dakle nadahnuće u ženskim životnim pričama, i nedjeljom Vjera koja odgaja, dajemo prostora vjeronauku u školi, vjeroučiteljima, djeci i općenito odgoju u vjeri.
1: Zapamtite si ovaj termin, dragi slušatelji, u 13.15, jer uistinu tijekom cijelog tjedna u njemu će se pronaći za svakoga po nešto. Ravnatelju, radio je glas, radio je sad i slika. Naši slušatelji su uz neke glasove posebno vezani, neke od nas prepoznaju samo po glasovima, sada će nas moći i vidjeti. Dobili smo i neka mlada pojačanja, pa evo koliko je ta kombinacija mladosti i iskustva dobra za našu novu jesensku shemu i za našu budućnost.
2: Ljudi su ti koji čine zapravo jedan medij i radi se o jednom vrlo dinamičnom sustavu, rekao bih, gdje doista od vremena do vremena dolazi do određene fluktuacije. Pa evo, i kod nas u međuvremenu su se dogodile neke promjene, neke naše kolegice i kolege odlučili su nastaviti svoje karijere u nekim drugim medijima, u nekim drugim sustavima. Ja im doista od srca prije svega želim zahvaliti na svim onome što su doprinijeli našem Hrvatskom katoličkom radiju i našoj Hrvatskoj katoličkoj mreži, a isto tako želim im puno uspjeha tamo u tim novim sustavima u kojima će nastaviti svoje karijere. Isto tako imamo nekoliko novih glasova, nekoliko novih lica koje su, vjerujem, naši slušatelji, a evo možemo polako govoriti i o gledateljima, već upoznali. Radi se doista o vrlo kvalitetnim ljudima i evo, uvjeren sam da će oni isto tako dati jedan lijepi doprinos našem Hrvatskom katoličkom radiju i Hrvatskoj katoličkoj mreži. I isto tako, od samih početaka uvijek smo skrbili i pazili da stvorimo neke svoje kadrove. Kad se sjetim onih početaka Hrvatskog katoličkog radija 1997. zapravo 2-3 godine prije su započeli novinarski tečajevi i stvarali smo doista naše snage, naše kadrove koji su zapravo i ponijeli one početke Hrvatskog katoličkog radija, isto tako naše informativne katoličke agencije, pa evo i novih medija, isto tako sve su to na neki način ljudi koji su stasali u krilu

0: naše Hrvatske katoličke mreže kao objedinjenog sustava. Evo, imamo nekoliko doista vrlo kvalitetnih mladih ljudi koji su evo prije nekoliko dana završili studij. Pa evo, sad razmatramo kako ih na najbolji način uključiti, onako rekao bih, zapravo u naš sustav, i jako su nam dragocjeni i dobrodošli.
1: Trenutačno slavimo njihove diplome, ali veselimo se i svim njihovim uspjesima na Hrvatskom katoličkom radiju. Pronaći će sigurno svoje mjesto, treba im i naša podrška i podrška slušatelja. Dijana, vratit ćemo se na emisije. Vi ste već spomenuli da se neke poznate emisije vraćaju, neke dobivaju i neke nove formate, pa evo, možemo izdvojiti neke od njih možda.
2: Spomenuli smo mlade ljude, pa možda najprije s mladim ljudima
1: da krenuti.
2: Da. Emisija Budimo mladi, odnosno Bum, koji je godinama uređivao, desetljećima, čak ću reći, Ante Novak. Zapravo je to emisija i mojih nekih početaka na Hrvatskom katoličkom radiju. Odlučili smo nekako zajednički da je vrijeme da se u toj emisiji više prostora da upravo mladim ljudima koji će birati teme koje su njima bliske, koje oni žive, da je to puno prirodnije nego da mi zapravo razmišljamo što je to mladima blisko i drago, tako da smo našli evo mladu ekipu, našli. Pitali ih, oni su pristali oduševljeni i zapravo su se jako dobro snašli uz naravno mentorstvo našeg Ante Novaka, tako da je Budimo mladi sad u tročlanom uredničkom sastavu, sve mlada lica, odnosno mlada ekipa. Vraćaju se argumenti, to smo već i spomenuli, za sada, za ovu sezonu srijedom u 8 sati i 10 minuta, to je emisija za koju su naši slušatelji vrlo često pitali kada će se vratiti. Htjeli smo da to bude uistinu dobro pripremljeno, da to bude istraživačko novinarstvo, i zato smo ove sezone odlučili da to bude jedan put tjedno. Hoće li se to još sljedećih godina povećati broj emisija, o tome ćemo još razmišljati. U svakom slučaju, na valovima dobrote smo spomenuli. Jedna novost koju smo evo vidjeli već jučer da je jako dobro zaživjela i jako dobro prihvaćena među našim slušateljima, a to je Glazbomat smo pretvorili u pjesmu na dar. S tom razlikom da više ne traje 45 minuta nego pola sata i da dajemo slušateljima priliku da oni sami ispričaju kome posvećuju pjesmu i zbog čega. Tako da imamo jedan splet glasova naših slušatelja i njihovih glazbenih želja, i kao što sam rekla, evo prvi dan, jučer je započela nova shema i naravno i pjesma na dar, nam pokazuje da je to bila uistinu dobra odluka da više naših slušatelja slušamo u programu Hrvatskog katoličkog radija. Sutra je Dan gospodnji, emisija koja također desetljećima priprema slušatelje, odnosno slušatelji se uz nju pripremaju za nedjeljno euharistijsko slavlje kroz liturgijska čitanja. Ove će godine također dobiti jedno novo ruho, nazvali smo je Živjeti evanđelje, zapravo to i jest njezin smisao, ne samo da promišljamo o tim biblijskim tekstovima i liturgijskim čitanjima, nego da stvarno onda to i živimo u svojoj konkretnoj svakodnevici. Emisija će biti i u video formatu, to znači da ćemo je pratiti i na našem YouTube kanalu, što znači da neće više biti ni glazbenih podloga i moći će se slušati više onako nekako u formi podcasta, premda to i dalje jest prvenstveno radijska, onda i video emisija. Evo, ja bih za sada tu stala.
1: Važno je spomenuti našim slušateljima sve ove video emisije koje mi spominjemo i dalje će biti dostupne u radijskom eteru, i to je prvenstveno njihovo mjesto, radijski eter.
2: Tako je.
1: A ravnatelju, kada smo već kod radija, do sadašnjih godina, ako bi naši slušatelji propustili neku emisiju, onda su nas zvali gdje to mogu poslušati, mi smo ih uputili na naš arhiv emisija, a od ove godine imamo i jednu veliku novost, a to je naša platforma HKR+. Tamo će biti dostupne naše radijske emisije za ponovno slušanje onda kada naši slušatelji to žele.
0: Pa mi, čini mi se, već dva desetljeća imamo arhivu naših radijskih emisija. Isto tako imali smo reprize pojedinih emisija, sad su te reprize doista svedene na minimum, što je i razumljivo, jer doista sve ono što emitiramo, sve one vrijednije emisije mogu naći i u našoj arhivi. Sada je ta cijela naša arhiva zapravo smještena na toj našoj digitalnoj platformi HKR+. Dakle, u svako doba dana možete se ulogirati i lijepo odabrati koju god emisiju želite. Naravno i ove emisije koje sad idu i u video formatu isto tako se mogu naći. Uvjeren sam da će to u mnogome olakšati našim slušateljima i gledateljima da izaberu one emisije koje oni žele redovito pratiti, a koje ne mogu možda pratiti kad su izravno u našem eteru. I u mnogome će to, uvjeren sam, itekako pomoći, a i na taj način zapravo produžujemo vijek trajanja. Prije smo imali ono što se reklo u eteru, samo je prostrujilo kroz eter i rekao bih otišlo u zaborav, međutim to više nije tako. Dakle, sve ono vrijedno što imamo u našem eteru isto tako je arhivirano i moći će se iznova poslušati.
1: I dobro da je tako, jer naši slušatelji imaju određene teme koje ih zanimaju i neke emisije koje su i čuli na radiju žele poslušati ponovno. Taj sadržaj koji im nudimo je potpuno besplatan.
0: Tako je, taj sadržaj je potpuno besplatan, dostupan svima. Evo, samo se trebate spojiti na internet i doći do naše digitalne platforme. I evo, doista evo, želim svim našim slušateljima i gledateljima preporučiti da odu što prije, da pogledaju sve te sadržaje. Jako nam je važna povratna informacija. Mi smo nastojali sve posložiti onako kako treba, da sve bude dostupno, da sve bude pregledno, ali evo, tu će nam itekako biti dragocjena i povratna informacija naših slušatelja i gledateljima kako bismo eventualno napravili određena poboljšanja.
2: Ravnatelj je bio spomenuo da se treba čovjek ulogirati. Zapravo platforma funkcionira kao i brojne druge platforme u smislu da nije potrebno ulogirati se da bi mogao pristupiti sadržaju, ali se možeš prijaviti sa svojim korisničkim imenom i onda imati one benefite, nedostaje mi sad prava hrvatska riječ, od tog prijavljivanja, a to je da možeš imati svoje omiljene snimke koje želiš poslušati i zapravo sustav na neki način prati ono što si već do sada slušao. Da ne bi bilo možda zabune, neki naši slušatelji znaju nas pitati za neke emisije od prije 10 godina, pa možda čak i više. Mi za sada na platformi imamo emisije otprilike unazad godinu dana, tako da nije kompletna arhiva. Ali ovo što Ravnatelj spomenuo, mi kompletnu našu arhivu imamo, pa sada imamo i platformu.
1: Nije izgubljena, s vremenom će doći na platformu.
2: Tako je, da.
1: Više puta smo spominjali ove naše nove stare video emisije. Evo, možemo sada ponoviti našim slušateljima koje to emisije će moći i gledati upravo iz ovog studija.
2: Dakle, gotovo smo sve već ispomenuli. Emisija Aktualno, u kojoj evo upravo gostujemo ravnatelj i ja, to je emisija koja neće svaka ići u video sadržaj već kad procjenimo da jednostavno tema to zaslužuje, odnosno da je potrebno dići i na takav način. Argumenti svakako, dakle srijedom u 8:10. Spomenuli smo i emisiju Živjeti evanđelje, ona će također ići na naš YouTube kanal. Jednu emisiju nismo spomenuli, a jako je važno, to je emisija U zdravlju i bolesti. Dakle, naša Katarina Varenica, koja evo može plivati u brojnim temama, pa tako i u temama medicine, zdravlja, prevencije i tako dalje.
1: Hvala lijepa, ali nismo još krenuli.
2: Biće urednica i voditeljica te emisije. Nekako nam je cilj danas, kada je toliko informacija dostupno preko različitih i sustava umjetne inteligencije, i dalje ljudi imaju potrebu čuti stvarno stručno mišljenje, znanstveno utemeljeno mišljenje, ali jednako tako žele čuti da ih netko razumije u njihovoj bolesti, u njihovim svim križevima i izazovima kroz koje prolaze, kroz određenu zdravstvenu situaciju. Ta emisija će biti za njih, ali ne samo za njih koji već jesu u nekom križu bolesti, već i za sve one da se ne nađu, ako je moguće, da se evo ta zdravstvena stanja preveniraju.
1: Pokušat ćemo pronaći prave vrhunske stručnjake, osobe od povjerenja, i evo nadamo se da će nam ova shema uspješno završiti što se tiče emisije U zdravlju i bolesti. Dijana, mi smo dugo u radijskom novinarstvu, vi osobno imate iskustvo i televizijskog novinarstva, s uredničke strane postoje li neke razlike u pripremi i realizaciji ovih naših emisija kada je riječ o videu i kada je riječ samo o audiju?
2: A ovo što mi sad možda prvo pada na pamet, najveća razlika je što na radiju imaš samo, uvjetno rečeno, samo glas. sve ono što želiš opisati, moraš upravo to opisati. Slika ti daje puno više mogućnosti. Slika ponekad možda čak i više govori nego sam glas, i to je ta drugačijost. Neću reći prednost, jer jedan i drugi radio imaju svoju ljepotu i svoje prednosti. Tako da ja se jako radujem što ćemo imati taj format, zato što ljudi često, evo, vjerujem da je to i vaše osobno iskustvo, po našim glasovima oni već imaju neku sliku nas. Onda kad nas negdje sretnu i kad nas vide...
1: Nadam se da ih nismo razočarali.
2: Pa nisam vas uopće tako zamišljala. A ovdje, evo, imaju priliku spojiti jedno i drugo, ne samo nas, nego i svih naših gostiju. I na neki način, evo, ljudi nam i kroz taj video svijet otvaraju vrata svoga doma i primaju nas, evo, u svoj dom.
1: Ravnatelju, puno toga novoga smo nabrojili, a to je samo dio, nismo mogli naravno sve, ali možemo reći, evo, sve ovo što činimo, za koga činimo, odnosno tko je ciljana publika Hrvatskog katoličkog radija?
0: Ta ciljana publika je vrlo široka, rekao bih, i doista Hrvatski katolički radio se obraća svima. Sjećam se u našim isto tako počecima, bilo je govora upravo o tome kome ćemo se mi obraćati, jesu li to vjernici. I zapravo uvijek je bilo govora o tome. Želimo se obratiti vrlo širokoj populaciji, pa i onoj populaciji koja možda nema tog, rekao bih, crkvenoga iskustva. Ljudi koji su možda nekad bili vjernici, sad su se nekako našli izvan crkve iz bilo kojih razloga, ljudi koji su možda u traženju životnome, traženju smisla, traženju Boga ako hoćete. Dakle, svima njima. A kako? Tako što ćemo ponuditi kvalitetan sadržaj. Ja se sjećam, mnogo puta su nas naši slušatelji znali nazvati i reći, čujte, ja sam, ne znam, ateist, ali jako volim slušati Hrvatski katolički radio zato što imate jako dobru glazbu. Ili nam kažu, volimo vas slušati zato što kod vas osjećamo nekakvu mirnoću. Nije onako, žargonom rečeno, nabrijan program, nego onako, dajete mi nekakav sklad tijekom dana i zato volim biti s vama. Ja sam uvijek znao reći, Bogu hvala da smo se barem u tome našli zajedno. I evo, dakle, u tom smislu želimo naravno ostati i pri svojem, rekao bih, temeljnom identitetu i našem temeljnom poslanju. Isto tako, stalno se volim vraćati na početke, znate, na izvore, kad su naši biskupi raspravljali tamo 94. godine kako će se zvati taj radio, jer znamo da u drugim zemljama postoje katolički radiji koji se zovu različitim imenima. Međutim, naši su se biskupi doista odlučili, neka naše ime govori o našem identitetu, mi se nemamo zapravo iza čega skrivati. Mi smo hrvatski, mi smo katolički, mi smo radio. Vrlo često razumijemo vrlo jasno što bi to bilo hrvatski, što bi to bilo katolički. Možda ponekad nismo do kraja razumjeli što bi to značio radio. Jer radio je medij koji ima svoje zakonitosti. I nekad su neki možda, evo, radio htjeli poistovjetiti s ambonom, pa sa nekakvom vjeronaučnom dvoranom, sa nekakvom katedrom na sveučilištu. Međutim, radio je prije svega medij glazbe i govora. Više glazbe, 60-70% i 30% govora. I kako to, dakle, reći na radijski način i kako to prereći, kako bi vas široka populacija, jer vi nikad ne znate u koji dom ulazite zapravo. I evo, u tom smislu, ali kažem, uvijek je taj identitet naš bio jasan i naše temeljno poslanje. Kako suvremenom čovjeku donijeti radosnu vijest spasenja, evanđelja, kako suvremenom čovjeku donijeti Isusa Krista?
2: E sad, prosite Katarina, sad kad je ravnatelj spomenuo to kako ljudima zapravo često nije jasno što je radio, primjećujem da ljudima često nije ni jasno u potpunosti što bi to bila mreža i što se zapravo sad promijenilo unutar tih nekih naših odnosa. Pa samo vrlo kratko, dakle, posljednjih 8 godina Hrvatski katolički radio je dio Hrvatske katoličke mreže, u koju također pripada i informativna katolička agencija, naša dobro poznata IKA, ali i digitalni medij. A ti digitalni digitalni mediji uključuju upravo ovo sve što smo i govorili, od naše HKR Plus digitalne platforme do našeg YouTube kanala, ali i naših društvenih mreža, gdje bismo stvarno željeli, evo onako nas naši slušatelji i gledatelji nisu do sada zapratili, posebno možda mladi, da nam se pridruže. Od nedavno, od zadnjih nekoliko mjeseci, imamo i TikTok, a Instagram, Facebook već dugi niz godina, pa evo naravno i X, tako da radujemo se svim našim novim pratiteljima s kojima ćemo biti povezani preko društvenih mreža.
1: Na svim platformama nas mogu pronaći, a htjela sam se samo nadovezati na ravnatelja kada je govorio o našem sadržaju koji šaljemo van. Sve bi se nekako moglo možda sažeti u riječ povjerenje. Možda je to razlog zašto nam se slušatelji vraćaju i zašto nam se pridružuju i novi, koje nužno ne zanima isključivo vjerski sadržaj.
2: Složila bih se u potpunosti. Hrvatski katolički radio, odnosno mreže, sve njezine sastavnice, ima jednu veliku prednost pred možda ostalim medijima, to je da mi nismo profitni radio. Naš je osnivač Hrvatska biskupska konferencija. U tom smislu ne moramo robovati svim ovim pravilima tržišta koja danas postoje. To znači da možemo raditi u potpunosti tako da donosimo istinito i dobro i objektivno u našem programu i u našem sadržaju koji proizvodimo, a da nemamo apsolutno tu nikakvih drugih zapreka, jel, da činimo onaj novinarski posao u pravom smislu te riječi. I sad mi možemo to reći za nas, zato što smo mi tu, evo, predstavljamo našu kuću, ali to je nešto što je naši slušatelji i naši drugi pratitelji svih naših ostalih sadržaja za nas svjedoče. Naša publika to zna, a mi se nadamo da će i ovi novi ljudi koji će postati dio tog našeg kruga to vrlo brzo poznati, onda smo doznati, tako je.
1: Ravnatelju, jako puno smo promjena najavili, puno smo promjena spominjali, no postoje neke stvari koje ostaju iste. Što se neće promijeniti u našem radu i poslanju, kako ste rekli?
0: Pa prije toga, ako mi dopustite, samo kratko bih nešto rekao vezano za ovo povjerenje. Dakle, jedan od najvećih odraza tog povjerenja je zapravo naš sustav prijatelja Hrvatskog katoličkog radija, koji evo danas uključuje više od 35.000 ljudi, dakle ljudi koji pomažu naše djelovanje. I upravo iz tog jednog povjerenja koje imaju prema nama, a to njihovo povjerenje, ja moram reći, kod nas rađa doista jedan osjećaj odgovornosti. Dakle, evo, ljudi su tu uz nas, ljudi vjeruju u našoj riječi i moramo jako dobro paziti koje i kakve sadržaje im zapravo pripremamo i dajemo. I evo, u tom smislu sam uvijek jako zahvalan, dakle, svim našim, evo, slušateljima koji su postali i dijelom sustava prijatelji našeg Hrvatskog katoličkog radija, koji nam i na taj način pomažu zapravo da opstanemo u našem hrvatskom eteru. I zapravo isto tako uz njihovu pomoć, mislim da je to isto vrijedno posebno istaknuti, pomažemo već 26 godina studente slabijeg imovinskog stanja. To ćemo učiniti i ove godine. Evo, upravo ovih dana nam pristižu rezultati od ovih naših studenata od prošle godine. Do kraja mjeseca ćemo to sve kompletirati i otvoriti novi natječaj. I evo, doista i na taj način zajedno s našim prijateljima mislim da činimo jedno lijepo, veliko, dobro, pomažući tijemo mladim ljudima koji možda nemaju materijalnih mogućnosti, ali evo, mi im nastojimo pomoći da mogu upisati željene fakultete i svoj studij privesti kraju i evo, doista i sa svojom stručnošću danas sutra pri pomoći, ako hoćete, i našoj crkvi i cjelokupnom našem društvu.
1: A sada ste mi ostali dužni odgovor na pitanje, što ostaje isto?
0: Ostaje isto to, evo, da smo u službi svih naših slušatelja. Da smo u službi našega poslanja. Želimo pomoći ljudima u nošenju njihove svakodnevice, želimo im biti suputnici, olakšati im svakodnevicu i opet tu vrlo često ta jedna povratna informacija kad ljudi podijele s nama kakve su neke teške životne situacije zapravo uspjeli prebroditi uz nas, da smo mi bili svakodnevna potpora, da smo ih znali ohrabriti u nekim teškim trenucima, da smo im mogli donijeti nadu, vjeru, da je gospodin doista gospodar svake naše osobne povijesti i ukupne naše povijesti čovječanstva. Evo, to je nešto što ćemo i dalje njegovati, što ćemo i dalje nastojati kroz evo naš program dijeliti ono što je i rekla glavna urednica, sve ono što je lijepo, dobro i istinito.
1: Drago mi je da ste spomenuli naše prijatelje jer ih nismo zaboravili, to smo ostavili za kraj. Idemo u susret našoj 30. obljetnici. Naši prijatelji već znaju da smo im dolazili u pohode nekoliko puta tijekom ove i prošle godine, a sada za 30. obljetnicu 30 župa naših prijatelja HKR-a, zaista veliki, veliki projekt. Kako će to izgledati i s kim ćemo se susresti, gdje, kako ćemo to sve izvesti?
0: Dakle, prošle godine u mjesecu ožujku započeli smo naš pohod prijateljima Hrvatski katolički radio kod vas. Dosta smo pohodili 7 župa, 7 gradova, krenuli smo u Sisku, bili smo u Sinju, Splitu, Varaždinu, Osijeku, bili smo i u Zagrebu na Jarunu, u Rijeci na Trsatu i doista smo imali prekrasne susrete s našim prijateljima. Što smo htjeli sa tim projektom? Htjeli smo doći u susret našim prijateljima. Mi svaki dan dolazimo u njihove domove putem etera, putem vijesti na našoj informativnoj katoličkoj agenciji, ali ovo smo htjeli susresti sva ta lica, pružiti ruku i reći jedno veliko hvala za sve što nam zapravo naši slušatelji daju i daruju. I evo, to ćemo sad nastaviti i u ovoj našoj, slaveći našu 30. obljetnicu, 17. svibnja sljedeće godine, bit će točno 30 godina kako se naš Hrvatski katolički radio pojavio u hrvatskom eteru. Zamislili smo to kroz nekakvih 30 susreta. Mi ćemo započeti već ove jeseni i onda polako, evo, dokle traje, traje. Tih 30 ćemo svakako susreta realizirati. Uskoro ćemo se javiti sa konkretnim datumima, mjestima gdje ćemo sve doći. I evo, doista se radujem tim susretima i proći ćemo cijelu Hrvatsku. U planu je isto tako da pohodimo i naše iseljenike. Isto tako ćemo otići i našem narodu u Bosni i Hercegovini. Tako da evo, vrlo skoro, kažem, izlazimo sa vrlo konkretnim datumima i konkretnim mjestima gdje ćemo sve doći u pohod.
1: Dijana, to će biti ovako organizacijski jedan veliki zalogaj, rekli bismo u žargonu. Može li HKR to izvesti uz pomoć, naravno, molitvi naših slušatelja, jer bit će tu puno nepredviđenih situacija?
2: A može, zato što, evo baš ove što je ravnatelj rekao, mi nismo htjeli da to budu susreti reda radi, pro forme. Stvarno, odlučili smo ovu 30. obljetnicu posvetiti onima zbog kojih mi postojimo svih ovih 30 godina, a to su naši slušatelji, to su naši prijatelji, naši podupiratelji i zato nam je prvenstveno cilj susresti se s tim ljudima. Mi ćemo projekt započeti, gledat ćemo da to bude otprilike neka konstanta, dakle da ne prođe previše vremena od jednog do drugog susreta, ali nećemo imati pritisak da to mora biti u godinu, dvije ili tri. Evo, trudit ćemo se što više susreta, ali ne na uštrb stvarnog susreta s ljudima. Dakle, ovo što smo zamislili, želimo da to uistinu i bude susret duša, srca onih koji zapravo kucaju zajedno.
1: I evo, na samom smo kraju emisije. Svega novoga smo najavili, ali nismo vas pitali, evo, čelne ljude Hrvatske katoličke mreže, čemu se najviše veselite u našoj novoj jesenskoj shemi?
0: Ako smo

0: Moram reći da kao ravnatelj da sam jako zahvalan doista svim kolegicama i kolegama u ovom našem sustavu. Radimo jedan vrlo zahtjevan posao, to ja uvijek moram spomenuti, jedan vrlo kreativan posao koji često zna iscrpiti ljude. Sad smo ušli u nešto novo, ovo je novi naš televizijski studio, zahtjeva nova znanja, nove vještine, zahtjeva neka nova iskušenja, rekao bih. Ali evo, tu smo, krenuli smo s velikim žarom, pomalo svi osjećamo taj porast adrenalina, ali evo, ja sam uvjeren, nakon što prođe ovaj prvi val, evo da ćemo svi skupa biti zadovoljni i prije svega da će biti zadovoljni oni zbog kojih sve ovo sve skupa radimo. Kažem, evo, prije svega mi je to jako drago da smo se našli tu, da smo ušli u nešto novo, još uvijek nama u nekim segmentima pomalo i nepoznato, ali uvijek me oduševljava to jedno novo htjenje, to neke nove snage koje uvijek iznova nađemo i evo, doista sam zahvalan svima i našoj tehnici i našim voditeljima, svim našim novinarima, ne želim nikoga tu stvarno izostaviti. Evo, na toj jednoj ljepoti zajedništva, ljepoti suradnje i evo, uvjeren sam da će i to i evo, naši slušatelji i naši gledatelji itekako uočiti.
1: Dijana, vi ste dugo bili dio našeg kolektiva, od svibnja u novoj funkciji glavne urednice Hrvatske katoličke mreže. Vjerujem da je složiti shemu bilo izazovno, ali s druge strane imate i ovo naše novinarsko iskustvo. Pa što je vama najveće veselje u ovom što nam slijedi?
2: Dobro ste rekli, jako je to zapravo izazovno kad se vratiš u isti kolektiv na jednoj drugoj poziciji, ali ono, baš ovo što je i ravnatelj govorio, mislim da je naša, da su naša najveća vrijednost ljudi. I stvarno, kažu da kada stisneš čovjeka pod nekim pritiskom, stisneš bilo što pod pritiskom, iz njega izlazi ono što je u njemu. Tako i u ovim nekim našim situacijama stvarno bilo je nekakvih određenih pritisaka baš zbog količine posla i zbog novih stvari i tako dalje. I bilo je sasvim sigurno i nekakvih stresova među ljudima, ali na kraju uvijek izađe zajedništvo, izađe povjerenje, izađe ona lijepa činjenica da se na kolege možeš osloniti u onom prijateljskom smislu, podijeliti nešto što nije isključivo vezano za posao i sve to utemeljeno na onome, pisano velikim slovom, o koji nas je i okupio. Dogod se držimo Boga i jedni drugih, ja mislim da nema straha za ništa što je pred nama.
1: I evo nam ravnatelja za kraj.
0: Evo, ja bih samo htio evo, pozvati sve naše slušatelje i gledatelje da mole za nas. Kao što je rekla glavna urednica, dakle, radimo jedan zahtjevan, često stresan posao, pritisnuti smo rokovima, sadržajima, mi smo samo ljudi. Molite za nas, preporučamo se u vaše molitve, mi ćemo moliti za vas i to svakodnevno činimo, evo, da možemo sve ovo iznijeti na najbolji mogući način.
1: Dragi naši slušatelji i cijenjeni gledatelji, stigli smo do kraja današnjeg aktualnog prvog kojeg smo snimili u novom televizijskom studiju Hrvatskog katoličkog radija. Pred nama su nove emisije, više glazbe, nova lica i sadržaji koje ćemo od sada moći ne samo slušati, nego i gledati te pronaći na HKR Plus onda kada vama odgovara. A uskoro ćemo se još češće susretati i izvan studija jer je ravnatelj najavio uoči 30. rođendana pohod HKR-a svojim prijateljima. HKR kod vas u 30 župa i mjesta. Hvala našim gostima, glavnoj urednici Hrvatske katoličke mreže Dijani Tikvić i vede ravnatelja Hrvatske katoličke mreže Zvonimiru Anciću. Preživjeli smo prvu emisiju u studiju HKR-a.
0: U novom studiju, nek je sve blagoslovljeno.
1: Dragi Amen. Slušatelji, već sutra iz ovog studija moći ćete slušati i gledati emisiju Argumenti koju uređuje i vodi kolegica Ana Dagelić. Do nekog novog susreta, urednica Katarina Varenica, želim vam svako dobro.
3: Aktualno, najvažnije iz života crkve i društva.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Sabor danas o izmjenama poreznih zakona planira se uvođenje poreza na dobit na prekomjernu profitnu maržu kao jednokratnu antiinflacijsku mjeru te ukidanje oporezivanja mirovina. Istarska županijska skupština zatražila ukidanje vladine odluke o spaljivanju otpada u Koromačnu. Plan sanacije lokacije u Gospiću trebao bi biti predstavljen u podne. HNS demantirao navode o ulasku USKOK-a u prostorije Saveza, ali potvrdio da je od nadležnih tijela zatražena dodatna dokumentacija. Bivša državna tajnica Josipa Pleslić, ranije Rimac, priznala krivnju u aferi Sport i glazba te je sporazumno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. Šefica europske diplomacije Kaja Kallas najavila novi paket mjera protiv Rusije. Razmatra se produljenje njihova trajanja sa 6 na 36 mjeseci. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u 11 sati.

0: najave vjerskih događaja.
1: Treći susret duhovnih zvanja podrijetlom iz Janjeva, Letnice i Vrna Vokola održat će se u svetištu Gospe Voćinske. Svečano euharistijsku slavlju u 18 sati u Voćinskoj bazilici predvodit će dubrovački biskup Roko Glasnović. Molitveni program započet će pobožnošću pred likom Gospe Voćinske u 17 sati. U povodu 20. obljetnice smrti oca Celestina Tomića, bibličara, teologa i duhovnoga pisca, u bazilici Svetog Antuna Padovanskoga na Svetom Duhu u Zagrebu u 19 sati bit će slavljena misa. Predvodit će ministar Hrvatske provincije Svetog Jeronima Franjevaca konventualaca fra Miljenko Hontić. Nakon mise bit će održan okrugli stol na kojem će govoriti Patricija Gojani, fra Igor Horvat i fra Zlatko Vlahek, vicepostulator kauze oca Celestina Tomića. U Šibenskoj katedrali Svetoga Jakova u tijeku je devetnica uoči proslave blagdana Svetog Mihovila. Misu večeras u 19 sati preslavi fra Mario Lemo. Predstavljanje knjige Alojzije Viktor Stepinac, pisma iz zatočeništva u Krašiću, održat će se u 19.30 u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu. I za kraj najava, konferencija za medije povodom hoda za život obitelji Hrvatsku u Puli počeće u 10 sati u Pulskoj areni.

0: Marketing.
1: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

Dakle, u 9 sati 11 minuta, hajmo se još jednom podsjetiti da je danas, dakle 22. rujna, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se dakle ovoga dana 22. rujna, a želi se time podići svijest o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama i istaknuti važnost prevencije, pravodobnog prepoznavanja i prijavljivanja. Dakle, ovaj se dan u Republici Hrvatskoj obilježava u znak sjećanja na događaj od 22. rujna 1999. i opet ću reći, sjećam se toga dana u starim prostorijama Hrvatskog katoličkog radija na Voćanskoj 106, dakle bio sam na poslu kad je došla vijest da je na Općinskom sudu u Zagrebu ubijena sutkinja Ljiljana Hvalec, odvjetnica Hajra Prohić i stranka u postupku Gordana Oraškić, dok je sudska službenica Stanka Cvetković teško ozlijeđena. Dakle, tijekom brakorazvodne parnice Hrvatski sabor je ovaj dan proglasio, dakle, danom borbe protiv nasilja nad ženama 2004. godine. Pa ajmo se još jednom podsjetiti, tko je muškarac? Onaj koji čuva, onaj koji pazi, onaj koji skrbi, onaj koji je vjeran, onaj koji štiti, on je zaštita i oslonac. Ne onaj koji, teško je reći, koji tuče i ucjenjuje i prijeti, dakle, muškarac nije to. Muškarac je štit, točka, uskličnik, aleluja, do nebesa nek se ori, tu priča staje. Dobro. Evo tako, skoro htjedoh damama čestitati, neću im čestitati, nego muške, sebe i muške upozoriti da budemo pravi dečki i pravi muškarci. Majka moja i braća moja, ovi su koji riječ Božju slušaju i vrše, kaže današnje evanđelje, a mudre izreke kažu, duša opakoga želi zlo, u njega nema milosti ni za bližnjega. Nadam se da se ne radujemo tuđem zlu i da ne želimo drugome zlo. Ako se kršćanima zovemo, ne moramo se zvati ni kršćanima, samo čovjek kao čovjek, ne bi drugome želio trebao želiti zlo. Dobro, da, Letnica, Janjevo i Vrnavokolo, rekoh, ali kažu da je Vrnavokolo. Pozdrav svima iz Vrnavokola. Sad sam dobro rekao, nadam se. Dakle, glazbomat je u 10 sati i 30 minuta, u stvari ne glazbomat, nego pjesma na dar. Snimite svoju čestitku na WhatsApp, 30-35 sekundi, ko što, zašto, što želite i predstavite se. Dakle, u 30-35 sekundi mi to sviramo od 10 sati i 30 minuta.

i grube, pa smo se razišli karakovadica. Vrime je na nama iskušalo zube, život nas je uvijek kafi.

Djetinjstva nikad se ne gube, iznova se uvijek svak doma iskrca. Tragove u nama, dokle vrijeme dube, gorimo ka žiža na lanterni srca. Sputao nas život jače od kadene, svakog on upregne u svoja kolica. Ma nas uvijek nešto vuče i pokrene, vratimo se škoju skruš

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Dobro, nije baš 9:30, nego 9:31 minuta, ali nisam želio kratiti ovu prelijepu pjesmu Kuća stara Tomislava Ivčića, legendarnoga. Vjerujem da vam je ovaj dobro sjeo, ovaj blok glazbe, domaća glazba je bila, bit će još lijepe glazbe ovoga prije podneva, legendarnog prije podneva utorkom. Dobro, a sada je vrijeme da vas pozdravim koji ste prijatelji našeg radija, a 22. rujna slavite svoj rođendan. Jesam li uzao točan popis? Jesam. A na tom točnom popisu je 48. vas, drage naši, što novo smisliti nakon 29 godina i kako vam iznova čestitati rođendan, reću hvala vam, to znate da, vjerujem da znate da iskreno možemo priče pričati, ali dobri Bog uvijek vidi ono kako ono kaže, bubrege iz srca on proniče, pa onda zna jesmo li iskreni ili nismo, pričamo li iskreno ili ne pričamo, ali evo, siguran je da sam zahvalan svima vama koji ponekad često najčešće otrgnete od svoje mizerije. Pardon, dobro, ne baš mizerije, ali od svoje oskudice, pa date, darujete nama. Hvala vam lijepo na tome od srca. A vama koji ste prijatelji našeg radija, današnji slavljenici, posebno želim reći hvala, posebno vas pozdraviti. Šta vam poželjeti? Samo hrabrosti. Hrabrosti, što god bude, neka bude. Bogu hvala. Smijemo se i rastučiti, isplakati se i biti ljuti i nervozni, ali se ne prepuštati takvom stanju. I ne bojati se godina koje dolaze. Bogu hvala na godinama, je li tako? Godine su dar, kažu. Dobro, hvala svima koji danas slavite rođendan. Sretno, blagosloveno. A sad posebno ću reći hvala, Verbum iz Splita, Verbum dragi iz Splita, Splitu poseban pozdrav i svim gradovima gdje Verbum ima svoje knjižare, djelatnicama i djelatnicima puno poslovnog uspjeha, privatnog blagoslova. E sad, netko od vas koji se, netko najprije za prijatelja, tako je, za prijatelja Faustina Marija Pija, snaga pouzdanja. Snaga pouzdanja autorice sestre Faustine Marije Pije, knjiga je kroz koju se čitatelj kroz 30 duhovnih meditacija uči oslobađanju od strahova i pogrešnih predodžbi o Bogu. Molitva litanija povjerenja služi kao oslonac u trenucima nesigurnosti i borbe. Evo, preporučam. Svaki zaziv u knjizi pomaže prepoznati vlastite slabosti, susresti Isusovi iscjeljujući pogled i otvoriti se njegovoj neizmjernoj ljubavi i milosrđu. Autorica poručuje da je Božje milosrđe potpuno i neiscrpno te poziva na dublji odnos i potpuno predanje Bogu. Kako ja volim u šali reći, a nije u šali, nego i ozbiljno, a za vrijeme mi se pjevamo da mi je dolinom smrti proći, zla se ne bojim jer ti si sa mnom, izađemo van, benzin poskupio, ajme, ko će preživjeti, preživjet ćemo. Bogu hvala. Dakle, 01460998, 01460998 je broj na koji ćete vi sad nazvati, malo ćemo popričati i vi ćete dobiti, dakle, dar iznenađenja. Dakle, litanije pouzdanje, tako, preporučam. Neko od vas koji se javite u etar 01460998 dobit će knjigu Fabiola Garca, Princeza neba. Princeza neba, maštovita je slikovnica Disneyjeve ilustratorice Fabiole Garce, koja donosi životne priče 6 svetica katoličke crkve. Dobro. One su, sad hoću li točno pročitati, Sveta Ivana Arška, Sveta Jozefina Bakita, Sveta Katarite Kakvita, Sveta Narcisa od Isusa, Sveta Lucija, Jizenmej i Sveta Terezija iz Lizija, Mala Terezija, sjajno. Prikazane kroz prepoznatljiv dizajn omiljenih crtića, ove su svetice predstavljene kao nebeske princeze koje su zbog svog svetoga života zaslužile krunu u raju. Njihove priče pune vjere, nade i ljubavi osmišljene su kako bi nadahnuli djevojčice na plemenit život i ljubav prema Bogu i bližnjemu. Dobro, evo to je to, ajmo sad vidjeti jesam ja uspješno čitao i primao telefonski poziv. Halo.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, dobrodošli.
2: Hvala. Ovdje Marijana i ovim putem želim čestitati svom sinu rođendan koji danas ima pet godina.
1: Nemojte mi reći, već pet godina. A mama tortu priprema. Smijemo reći kako je malenom. Samo ime, molim vas, samo ime, nećemo prezime.
2: Noa.
1: Molim vas lijepo. Pa gdje je, odakle zovete Marijana?
2: Zovem iz Požege.
1: Iz Požege?
2: I rado vas slušam. Iako sam mlada mama koja često ima puno obaveza, koristim svaku priliku čut vas jer vaš radio i vaša glazba oplemenjuje nas život.
1: A gdje je Požega, recite?
2: Požega je u Slavoniji.
1: Nemojte reći.
2: Da.
1: Ko bi rekao?
2: Okružena gorama. Čujte, jedno prekrasno mirno mjesto.
1: Čujte, mi iz Slatine nikad nismo znali gdje je Požega, je li tako? Oni su bili. Susjedi smo samo nas, papo Krndija, što nas dijeli? Marijana, draga, dobrodošli, Požeg je veliki pozdrav. Evo čujem, jučer je ona konstituirajuća sjednica odbora bila za proslavu 30. obljetnice Požeške biskupije. Znate li vi to?
2: Pa, ne znam.
1: Da ste slušali vijesti iz života crkve, onda bi znali. 1997. osnutak, dakle, biskupije, papa Ivan Pavao II. Prva misa, sjećam se, bio sam tamo, nećete vjerovati, draga Marijana. Bio tamo, prenosio mis na slavlje.
2: Drago mi
1: je baš. Da, Požeg je draga, šalim se, znanje jako dobro gdje je Požega i Kaptol i Velika i šta tamo sve ima kod vas. Dobro, raspričao se
2: Kutjevo,
1: ja čim...
2: Kutjevo, Pleternica.
1: Nemojte mi reći. I Kutjevo i pa lako vama gospod čut. Ne, gospod Suza je u Pleternici, je li tako?
2: Tako je, da.
1: Gospod Suza. A ja si mislim da si gospod, zadnje vrijeme se više plače kad nas vidi. Dobro, Marijana, ajmo ovako. Koja poznata molitva u knjizi Snaga pouzdanja sestre Faustine Marije Pije služi kao glavni oslonac u trenucima nesigurnosti borbe? Litanije čega?
2: Litanije povjerenja.
1: Ma sve ona zna, sve ona zna. Sve ona zna. Ma da, naravno, litanije povjerenja. Čestitam, ali vi ćete dobiti ovaj princeza neba, tako za malenog novu. Ima bracu i seko, još ima?
2: Ima brata Mateja, ali imamo prijateljica, pa evo već sam onako zamislila kako je to predivan poklon za neku djevojčicu.
1: Dobro. A dežurnog voditelja ili možete pozvati kad prolazi kroz Požegu da dođe, da navrati ručak i tako dalje?
2: Naravno, svi su dobrodošli koji slušaju ovaj radio i vi isto.
1: Dobro. Sad ovako, trebam broj od 1 do 40 i koliko sam rekao da imam brojeva? 48 čini mi se. Ajmo,
2: evo,
1: draga.
2: Evo, možemo slaviti peti rođendan, može broj 5.
1: Može broj 5, samo da vidim onda ćete vi njima poželjeti, što ćete im poželjeti. Broj 5, Anto. Jedan Anto dobio je broj 5 danas, on dobiva dar verbuma. Hvala mu lijepo što je prijatelj HKR-a, sretan rođendan, ma sve Anto znam. Slušam vas, Marijana, recite svoju čestitku, pa onda ostanite mi na telefonskoj liniji.
2: Anti i svim ostalima koji danas slave rođendan, želim mir i pouzdanje u Boga, zdravlje i sreću i što manje brige, jer uvijek će sve biti dobro kad
1: je tako, Boga. Da. Ali nekako mi slabo mi razvlačite onako kao Slavonka, znate?
2: Pa u Požegi se ne razvlači.
1: Pa da.
2: Da, mi smo daleko od Osijeka, iako
1: razvuku ga Osjećani i Đakovčani vikom. Stojim prije nekoliko godina pred liftom u zgradi i sad gospođa stoja, dolazim, kažem dobra večer, kaže ona, rekao ste vi gospođo možda iz Osijeka, jesam, kako znate, pa rekao nije teško. Dobro, Marijana, raspričali se mi već u 9:40, ostanite na telefonskoj liniji, uzim vam podatke malo kasnije. Dobro, čujemo se, pozdrav, bog za koji trenutak. Znam ja jako dobro gdje je Požega, svima koji nas slušaju. Požeg je dragoj Slavoniji, ma i dragoj Hrvatskoj, gdje god bilo, sretan rođendan, veliki pozdrav, a najposebniji pozdrav vama koji ste prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Bijesovi, monumentalno remek djelo Dostojevskoga, jedan od najproročanskih romana svjetske književnosti. Potresna duhovna anatomija modernoga doba beskompromisno razotkriva mračne ponore ljudske duše, zamke razornih ideologija, te potrebu za vječnim moralnim uporištima. Roman čuvenog ruskog klasičara dostupan je u svim knjižarama Verbuma i na web knjižari verbum.hr. Hvala Verbumu, još samo kratko, za studente slabijega imovinskog stanja u rujnu ove godine zabilježili smo uplate u iznosu od 1173,25 €. Hvala prijateljima koji su uplatili za naše stipendiste koji će, vjerujem, ostati u zemlji Hrvatskoj i svoje talente upotrijebiti za dobro svoje zemlje i svoga naroda. Hvala vam što ste uz Hrvatski katolički radio i što svojim prijateljstvom i podrškom pomažete našem radu. Ako još niste dio naše obitelji prijatelja, želite nam se pridružiti, ispunite pristupnicu na hkr.hkm.hr, pišite nam na prijatelj@hkm.hr ili nas nazovite na 015635096. Evo, izdržao ja. Danas glas nešto baš nije dobar, ali je dobro, preživjet ćemo. Svima koji pomažete rad Hrvatskog katoličkog radija, hvala od srca.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

0: Vjeran prijatelj pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Dubrovački biskup Roko Glasnović u Šibeniku je predvodio misno slavlje spomena na 320. obljetnice preminuća službenice Božje majke Klare Žižić, utemeljiteljice autohtone Hrvatske redovničke zajednice Družbe sestara Franjevke od Bezgrešne. Predvodeći misnoslavlje u crkvi Svetoga Lovre u kojoj se čuvaju zemlji ostaci majke Klare, biskup Glasnović u svojoj homiliji govorio o njenom dolasku iz promjene u Šibenik 1673. godine u teškim vremenima osmanskih pustošenja, gladi i siromaštva. Ustvrdio je kako nije došla s velikim materijalnim planovima ni bogatstvom, već s jednostavnim franjevačkim duhom nasljedovanja Krista. Majka Klara nije mogla promijeniti velike političke ratne prilike svoga doba, niti izliječiti sve bolesti, ali je vidjela čovjeka koji je stajao pred njom, bolesnika, napuštenog putnika, siromaha. Njezina evangelizacija bila je prije svega evangelizacija djelima i zato je spomen knjige naziva Svijećom i ogledalom Šibenika. Biskup Glasnović je dodao da vjernost jednoj karizmi ne znači ponavljati ono što je temeljiteljica radila prije 400 stoljeća, nego činiti ono što bi Klara činila da danas živi. Zato nas evanđelje i živote svetaca pozivaju da ne ostanemo zatvoreni, nego da vjeru pretočimo u služenje vršeći tjelesna i duhovna djela milosrđa. Pri završetku Euharistije prisutnima se obratila vrhovna poglavarica Družbe sestra Terezija Zemljić. Istaknula je kako brojna pismena svjedočanstva koja svakodnevno pristižu poštom, elektroničkom poštom ili se ostavljaju na grobu, svjedoče da vjerni puk majku Klaru doživljava kao neumornu zagovornicu pred prijestoljem Božjim. Trojica zauzetih vjernika laika su na misnom slavlju na blagdan Svetoga Mateja u konkatedralnoj crkvi Svetoga Petra u Splitu iz ruku splitsko-makarskog nadbiskupa miru Marijana Barišića primili papinska odličja Pro Ecclesia et Pontifice.
3: Odlikovanjem je prepoznato i priznato njihovo dugogodišnje služenje splitsko-makarskoj nadbiskupiji na različitim područjima. Inženjer Neven Matijević još je od vremena nadbiskupa Jurića savjetovao nadbiskupe pri brojnim projektima gradnje i obnove. Odvjetnik Mate Tomislav Peroš više od 20 godina zastupao je nadbiskupiju, osobito se zauzimajući za povrat crkvene imovine, dok je Ante Bašić dugi niz godina u središnjim ustanovama nadbiskupije djelovao kao kućni majstor. Pri završetku službe dijecezanskog biskupa monsignor Barišić predložio je papi Franji odlikovanje trojice vjernika splitsko-makarske nadbiskupije posebnim crkvenim priznanjem. Papa Franjo prihvatio je prijedlog još u lipnju 2022. godine, ali su zbog nadbiskupove bolesti i promjena u nadbiskupiji odlikovanja svečano uručena tek ove godine, u nazočnosti njihovih obitelji i prijatelja.
2: Sutra počinje jesenska kampanja inicijative 40 dana za život, koja će u dosad najvećoj kampanji u Hrvatskoj u 41 gradu na 42 mjesta bdjenja trajati sve do 1. studenog. Ove se jeseni posebno utječemo svetoj nevinoj dječici, znajući da su maleni nerođeni utrobama majki diljem naše domovine nevina dječica koju neprijatelj života prečesto usmrćuje, poručuje Petra Milković, nacionalna voditeljica inicijative. Članovi inicijative pozivaju pak i na marijanske procesije kojima će biti obilježen početak jesenske kampanje. Procesija će večeras biti održana u Bjelovaru, Kaštel Sučurcu, Rijeci, Zadru i Zagrebu, gdje je početak u 19 sati na Kamenitim vratima, završetak misnoslavlja u Bazilici Srca Isusova u Palmotićevoj ulici u 20 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišan. Ostanite uz HKR, mi smo ponovno zajedno u 16 sati.

Možda ste ga prepoznali, Perry Como, I Think of You. Kažu mi, kaže, pa to ti mladi ne vole slušati, pa zato što nikad nisu imali prilike čuti, da čuju, možda bi i zavoljeli. Dame i gospodo, u 10 sati 15 minuta još jedan podsjećam, dakle jučer je počela nova programska shema HKR, dakle jesenska shema, kako mi to volimo reći. Nema više glazbomata, nego pjesma na dar, znate već ono, snimiti se na WhatsApp, pa poslati 35-40 sekundi, predstaviti se zašto želite to, od ko ste i zašto, dakle ime i ime samo reći, ne prezime, ime reći i zašto želite tu pjesmu i koju pjesmu i tako. Evo, mali šok na početku, ali priviknut ćemo se na sve to. Uvijek nova shema, nova sezona donese neke promjene. U 11 sati 15 minuta aktualno utjecaj visokih cijena goriva na život građana, gost Ljubo Jurčić, urednik Vlatko Ivan. Mislim da će još neko biti uz gosta, ali dobro, to ćemo saznati kao gosta iznenađenja. Ostajemo u sličnom glazbenom ambijentu do 10 sati i 30 minuta kada ćemo poslušati, dakle, vaše poruke, neke vaše poruke i nekoliko vaših glazbenih želja.

0: Vaša poruka, vaš glas, vaša pjesma. Pjesma na dar. Pjesma na dar. Od ponedjeljka do petka u 10.30 na Hrvatskome katoličkom radiju.
1: Hvaljen Isus i Marija, danas je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Želim čuti moju omiljenu pjevačicu Radojku Šverko, koju ovim putem pozdravljam, i pjesmu Žena. Veliki pozdrav svima i svako dobro od Marije.

Dobar dan, poštovanje, moje ime je Blaženka, lijepo vas prosim za glazbenu želju La Paloma. Želim svima ugodan i puno milostivog dana.

Pisma na dar danas neka bude za našeg svećenika Mihaela Mađarević i zahvalnog za organizirano hodočašće u svetište Svetog Josipa u Karlovac, na Trsat, Lanišće, blaženiku Miroslavu Bulešić, Svent Vincent, Vodnjan, doista divno, i pjesma Ljube Vuković, Mostovi. Eto, hvala lijepa, Blaženka iz Kruševice.

sam mama Vedrana iz Osijeka i želim ovim putem čestitati svojoj kćerki Mili u Zagrebu njen 32. rođendan, te da je Bog blagoslovi nju i njenu obitelj u skorom iščekivanju njihovog trećeg djeteta. Molim pjesmu od Amoroza Blagoslov. Hvala vam.

Evo, bila je to pjesma Na dar. Od jučer novost u programu Hrvatskog katoličkog radija umjesto glazbomata, dakle od 10 sati i 30 minuta vaše snimljene poruke. Da, malo je problema oko snimanja i slanja i nešto smo dobili što nije bilo za iskoristiti, ali Bože moj, to je to. Uvijek nova sezona donosi nekakve promjene, pa samo nisu dežurni voditelji krivi, jel tako? Dobro, drage naše, kratke vijesti, dakle oni headlinesi, kako mi to zovemo, u 11 sati, kolega Petar Peko ih radi, čućemo ih u 11 sati, a onda još jednom pozivam da budete uz Dobar radio za dobre ljude u 11 sati i 15 minuta, aktualno utjecaj visokih cijena goriva na život građana. Vlatko Evan će uređivati to, voditi, dva gosta će imati, pričekajte pa čujte. Nije nam drago što su visoke cijene i što to raste, ali opet nemojmo ni zbog toga nekako očajavati. Ni, znate, gledaju nas ljudi koji nisu vjernici pa kažu, toliko kažu, dobrom Bogu se mole i vole ga i Gospi se mole i Svetog Antu štuju, a tako se boje. Svi želimo lijepo živjeti u obilju ili onome minimum i ne volimo povišenje cijena, ali opet, ne se ni bojati, život pretvoriti u strah. 10.55, još jedna pjesma koja će vam se siguran sam svidjeti po moj odabir, a onda od 11 sati ćemo dakle malo opet zasvirati, 11 sati i 15 minuta aktualno, stojite uz Hrvatski katolički radio, ne bojte se nikoga, ali baš i ničega.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Sabor raspravlja o izmjenama poreznih zakona, a povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama raspravlja se i odgovornost institucija i društva u suzbijanju tog problema. Prema Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, voda iz javne vodoopskrbe u Ličko-senjskoj županiji na otoku Pagu sigurna je za piće dok se nastavljaju tjedna uzorkovanja. Istarska županijska skupština zatražila ukidanje vladine odluke o spaljivanju otpada u Koromačnu. Plan sanacije lokacije u Gospiću trebao bi biti predstavljen u podne. Hutisti, strateško-vojni partner Irana, preuzeli su kontrolu nad jemenskom obalom Crvenog mora i približili se ključnom plovnom prolazu Bab el Mandeb. Obilne kiše koje je donio snažan tajfun pogodile su japansku pacifičku obalu, pri čemu je poginulo 4 ljudi, dok se 6 vodi kao nestalo. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u 11 sati i 58 minuta.

0: Aktuálno.
1: Dragi slušatelji, dobar vam dan. U Aktualnom, moje ime je Vlatko Ojvana. Danas razgovaramo o utjecaju visokih cijena goriva, ali i energije, a time posljedično je inflacije na život građana, napose najranjivijih skupina, a to su nažalost u našem društvu umirovljenici. Gosti u studiju su profesor i ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić i čelnik bloka Umirovljenici zajedno Milivoj Špika. Dobar vam dan, dobrodošli na Hrvatski katolički radio.
2: Dobar dan.
1: Evo profesore Jurčiću, da ne gubimo vrijeme. Dakle, rat na Bliskom istoku polako uzima danak, dakle cijene goriva nezaustavljivo rastu i pored vladinih intervencija eurodizel je na euro i 91 povijesna razina. Divljaju cijene plavog dizela za poljoprivrednike i ribare, euro i pol. Ništa bolje nije ni sa najprodavanijim euro superom. Nezadovoljni su prijevoznici, poljoprivrednici, ribari, a zbog vladinog antiinflacijskog paketa i poduzetnici i obrtnici. Sve skupa profesor Jurčiću miriše na neku lančanu reakciju u skoroj budućnosti i nove cjenovne udare na građane, poskupljenje i onako skupih dobara i usluga, a ponajviše tu mislim na hranu.
2: Da, nažalost, inflacija je najveća bolest gospodarstva koja pogađa sve građane i poduzetnike. Poduzetnicima diže troškove pa im smanjuje profite, građanima povećava cijene proizvoda pa je smanjuje njihov standard jer uz istu plaću mogu kupiti manje. To s jedne strane. S druge strane, kad pogledamo zemlje, razvijene zemlje kao što je razvijena Europa, ovih 10 i 15 prizemalja Europe koji ima 3-4 puta veću plaću nego mi u prosjeku, 3 do 5 tisuća eura, mi smo na 1550 eura. I u takvim zemljama koji imaju dobru strukturu, inflacija do 5-6% se smatra umjerena inflacija, da tu ne treba reagirati. I sad kad pogledate zemlje od Francuske, Njemačke, Nizozemske, tako od Skandinavske, one ne reagiraju. Kod nje je već, evo, dizel je 2,5, možda i 3.
1: 2,5 eura.
2: Da. 2,5 eura prosjek. Oni nemaju ni potrebu, jer njihovi građani imaju takvo primanja dobra da mogu štediti. Sad je samo ovo povećanje cijena energenata zapravo njima eventualno smanjuje štednju. To njim ne udara na standard. Međutim, kad gledamo Hrvatsku koja ima neki dan u Eurostatu izišao da mi imamo negdje od 1000 po evropskim pravilima 1550 prosječnu plaću, to je za razliku od prosjeka Europe koja ima recimo 3000, ja sam malo prije govorio najbogatija, onda sa tom plaćom, iako sad ne znam koliko 70% naših građana koji rade imaju ispod toga plaću, onda njima svaki cent puno. E sad, sad u kratkom roku ne možete ništa posebno napraviti nego ono što vlada radi. A samo se postavlja pitanje što je kratki rok. Recimo ako je kratki rok 2-3 godine ili godinu dana, onda možete subvencionirati ove cijene da cijene ne idu preko 2 eura. Recimo to je neka psihološka granica koliko ja shvaćam u Hrvatskoj. Nekad je bilo 10 kuna, a sad je to 2 eura. Ja sam čak i prije pola godine nisam mislio da će vlada intervenirati prije nego što se ovi približi cijena 2 eura, onda su vlada reagirala, onda je Plenković, naš premijer, pričao kako ga je Europa hvali, kako je on bistar, kako je to on intervenirao, da oni to ne znaju kako, a oni nisu imali niti potrebu.
1: Čuo sam da ste rekli da bi inflacija, dakle, do kraja godine u idućim mjesecima mogla dosegnuti.
2: Da, evo sad ako preskočimo sve skupa, to znači mi gledamo u makroekonomiju opću razinu cijena, to se zove inflacija. Ne samo goriva, nego i goriva i posljednično kako utječe gorivo i drugi elementi. I kada je ova kriza počela, onda je bila nama inflacija

0: Ovdje nije problem nafte, ovdje je problem taj dizel. Jer Europa vrlo pametna, misli to naivne, taj Eurocrukosa, mi nemamo preradu nafte u dizel. Uvozit ćemo iz arapskog svijeta, uvozit ćemo od Rusije. Od Rusije smo sami prekinuli, arapski svijet se zatvorio i sad nemamo nafte. E, tako da bi gledali situaciju sada, ako bi ovo potrebalo mjesec, dva dana, onda bi nam se inflacija vratila na oko 6%. Mislim, oko 6%, bit će i drugi faktori. To bi opća razina cijena. Naravno, siromašne to pogađa puno više. Kako plaća je niža, toliko postotku je njihova udar inflacije veća. Znači, ako ima neko 1000 eura ili 700 eura koliko imaju umirovljenici, oni uglavnom troše na hrana. Hrana je ta koja prva bude prevoz, pa hrana prva bude na udaru povećanja energenata.
1: Evo, gospodine Špika, izgleda da nas sve čekaju još teža vremena, dakle posebno umirovljenike. Inflacija raste, dakle, kako je profesor rekao, i bez najnovih poskupljenja naftnih derivata, u kolovozu je bila negdje 4,2%, a inače smo već godinama među najgorim zemljama što se tiče inflacije u eurozoni. Dakle, da, vi ste umirovljenik, recite mi kako 700 tisuća umirovljenika u Hrvatskoj može preživjeti mjesec za manje od 600 eura, kad primjerice mojoj četveročlanoj obitelji dvije plaće nisu dostatne za život, a ne živimo ništa spektakularno. Dodatan problem bi sad mogao biti, kako sam uspio vidjeti, da Hrvatska udruga poslodavaca traži da vlada potpuno ukine ograničenje cijena prehrambenih proizvoda. Što kažete?
2: A gledajte, svaka kriza koja pogađa određeno društvo, pa i ova rast inflacije, rast cijena, najviše pogađa krajnjeg potrošača. Dakle, umirovljenik je taj koji je u svakom slučaju uvijek krajnji potrošač i on je taj koji plaća svih promašaja, bez obzira radile se one u gospodarstvu ili u nekim drugim političkim sferama. Dakle, u ovom trenutku živjeti sa 600 eura, dobro ste rekli, više od 700 tisuća umirovljenika je otprilike u ovom trenutku sa mirovinama ispod 600 eura, treba biti doista virtuoz, treba biti pravi umjetnik za preživjeti sa tim iznosom cijeli mjesec.
1: U stvari, to je nemoguće.
2: A gledajte, to je ispod linije siromaštva. Dakle, kad pričamo o jednočlanom domaćinstvu, onda bi ta linija siromaštva je negdje oko 750 eura. Dakle, to su mirovine koje su duboko ispod linije siromaštva i jednostavno naši su umirovljenici osuđeni na preživljavanje sa tom mirovinom. Ono što udruga poslodavaca sada traži, pa vlada će sve što njima ide u prilog vrlo, vrlo lako ovi preuzeti, to je da se ukine limitiranje bilo kojih cijena, dakle prepustiti tržištu da to radi, s jedne strane je dobra stvar, ali s druge strane je katastrofa da same umirovljenike. Jer gledajte, dobro je kolega Jurčić rekao, svaka država otprilike tu negdje 3 do 5% ciljane inflacije iskoristi za ulaganje u razvoj gospodarstva, u razvoj proizvodnje. Međutim, hrvatski BDP cijelo vrijeme raste, kako se hvali naš predsjednik vlade, međutim on ne raste na bazi povećanja proizvodnje, dapače, kod nas industrijska proizvodnja konstantno u padu, proizvodnja hrane konstantno u padu, kod nas su jedino ove uslužne djelatnosti
1: rastu,
2: dakle, ali da, tako je. Ali dakle, naš rast gospodarstva, naš rast BDP-a u stvari jača gospodarstvo onih država iz kojih mi uvozimo robu, ponajviše prehrambene artikle, a što se tiče proizvodnje hrane, Hrvatska ne da bi trebala biti samodostatna, nego bi mogla hraniti još 5 puta
1: veće broj stanovnika.
2: Pa Hrvatska je praktično uništila kompletnu proizvodnju, posebno proizvodnju hrane, jer u ovom trenutku se ne isplati proizvoditi apsolutno ništa.
1: Profesore Jurčiću, dakle, koliko ja uspijevam razumjeti to, dakle, vlada borbu protiv inflacije misli voditi na dvije fronte. Dnevno formiranje cijena naftnih derivata, to je prijedlog ministra gospodarstva, i širenjem takozvanih sidrenih cijena. Želje je povećati time transparentnost i spriječiti priljevanje viših troškova na ostale proizvode i usluge. Pomaže li to u borbi protiv inflacije ili će stvoriti dodatno opterećenje, kako kažu poduzetnici, na njih i na obrtnike?
0: Pa prije svega treba reći da to nisu ekonomske mjere, to su političko, recimo, dijelom socijalne mjere. To neće nigdje naći nigdje u ekonomskoj znanosti, teoriji, praksi da se to radi. Kada bi bio malo ciničan, recimo, kada se formirala Kraljevina i Srba, Hrvata, Slovenaca, prije 100 godina, 1920, ali više tamo, onda se odvojila Austro-Ugarska i na tom području nije bilo robe i cijene su otišle u nebo. I onda je tadašnja država limitirala te cijene mlijeka, mesa i tako dalje, koje su od tržišne cijene bile 2-3 puta niže. Onda je 30. godina bila velika kriza u svijetu i onda su počeli se pametni ljudi, zemlja pitala,

0: u čemu je problem, no rekli mora se državom upravljati. I sada skratim priču, najbolja borba protiv inflacije je dobra struktura domaće ekonomije, što je malo prije Milove rekao, i onda je rekao što je baza domaće ove ekonomije. Onda je bila još jaka poljoprivreda dominantna, ali bila je industrija. Tako da su to dva sektora koje nose ekonomiju. I sad ako vi imate potrošnju iz vlastite ekonomije, onda vam nije problem inflacija. Jer ako plaćaš veće cijene, plaćaš veću cijenu na svoj proizvod i to se onda prodajem tog proizvoda može vratiti kroz plaću. Ali ako plaćaš veću cijenu za uvozni proizvod, kako je Milivoj malo prije rekao, platite veću cijenu, ali ta veća cijena ne završi u Hrvatskoj, nego ide u inozemstvo. Tako, moj odgovor je ove mjere apsolutno na prvi pogled u kratkom roku, one će usporiti malo inflaciju. Ali inflacija ima svoj trošak koji neko u ovom društvu mora platiti. E sad ako oni rade zamrzavanje cijena i neke indirektne ili direktne subvencije, samo se taj trošak odlaže za budućnost i neće ga sad u punoj mjeri platiti potrošač, ali će ga potrošač ili građani platiti u nekom srednjem roku.
1: U svakom slučaju građani će to platiti.
0: Građani uvijek sve plaćaju. Samo pitanje rasporeda da li odmah ili da li naredne 2, 3, 5 godina, jer ako država se sad odrekne poreza, kako se zove, trošarne i tako dalje, onda ona nema te prihode za nešto drugo što je planirala.
1: I morat će to namiriti neki.
0: Tako namirat. I onda imate, to je prvi, taj efekt, taj, da li sada platiti troško inflacije građan da odmah plaća ili kasnije, i drugo, na koju društvenu skupinu koja će, kako će rasporediti umirovljenike, zaposlene, ove, one i tako dalje. Ali ja ne vidim takvu analizu u Hrvatskoj, nažalost. To je ono što sam počeo na početku priča, da ove zemlje koje su puno bogatije rade te puno detaljnije analize nego što je Hrvatska. I ukratko, inflacija ima svoj trošak koji će ovo društvo platiti. Samo pitanje rasporeda i pitanje vremenskog i ovako rasporeda. A najbolji borba protiv inflacije da ovaj trošak pokrijemo sa povećanjem domaće proizvodnje. Znači, ako mi ne povećavamo domaću proizvodnju, a mi je sad čak i smanjimo, mi ćemo od postojeće zarade naše postojeće imovine, smanjit ćemo imovinu, jer će društvo platiti taj trošak iz imovine koje smo prije zaradili dohotka. Ako vi povećavate, ako država povećava dohodak, bruto domaći proizvod, onda će i sa rasta tog bruto domaćeg proizvoda pokriće se troškovi inflacije. Tako da je ovdje, što se tiče ekonomskog pitanja, najbolja borba protiv inflacije je povećanje bruto domaćeg, povećanje domaće proizvodnje, pa ćemo pokriti ove troškove inflacije i onda će nam još malo ostati za napredak. Ako toga nemamo, onda ćemo iz postojeće situacije platiti trošak inflacije, pa kad dođu umirovljenici, kad dođe zdravstvo, školstvo, traži novce, nema novaca, zašto? Zato što smo nevidljivo, tim novcima snosimo troškove inflacije. Ali to je malo kako bih rekao, složenija ekonomija, to nije naravno za obične ljuke, to je puno složenije, ali uglavnom se odnosi na to. Znači, ako nema... I dva sveta pravila u ekonomiji koja nikad nisu u diskusiji je povećanje domaće proizvodnje i zaposlenosti i kvaliteta radnih mjesta. O tom se nikad ne razgovara niti u krizi. A naša vlada je početkom ove godine, kad je vidjela da će padati ove ekonomija, rekla hrvatska ekonomija je pregrijana. Ja ostao, pa kako je pregrijana kad mi ne radimo sa 50% kapaciteta. I moramo smanjiti rast bruto domaćeg proizvoda. Oni su vjerojatno tada vidjeli da već pada bruto domaći proizvod, pa onda su htjeli to unaprijed sve pripremiti, pa kaže to je naša politika. Koja politika? Sad njih dođe inflacija koja jede nacionalno bogatstvo i s druge strane imate pad rasta domaće proizvodnje koji nema ni šanse za povećanje nacionalnog bogatstva, dohotka i tako. Tako da je to puno složenije. Naravno da ljude direktno pogađaju cijene, ali mi u ekonomiji, ako se bavimo ekonomijom, glavni cilj je povećanje domaće proizvodnje, ali ja tu ne vidim, nažalost, mjere za povećanje niti poljoprivredne i niti industrijske. A usluge su najbolje kad dolaze za potrebe poljoprivrede i industrije. A mi imamo direktne usluge, utovar, istovar, pretovar, sve težak posao, prijevoz, ovi su obarni, to su polu ili nekvalificirane usluge gdje ljudi teško rade za male pare.
1: Ništa. Dakle, gospodine Špika, dakle, vlada tvrdi da inflacija nije pojela plaće i mirovine. Svi vidimo da to baš i nije tako. Što učiniti da su troškovi života snošljiviji? U stvari, htio sam vas pitati, dakle, često se govori, i profesor Jurčić je to znao reći, da bi u stvari plaća u Hrvatskoj na ovakve troškove života trebala biti negdje između 2200-2500 eura. Kolika bi trebala biti mirovina da bi samac umirovljenik mogao normalno živjeti u Hrvatskoj?
2: Gledajte, to sve ovisi od osobe do osobe kolika bi trebala biti mirovina, ali nema tu nekog fiksnog iznosa koji bi trebao biti jer se on mora vezati na određeni broj godina staža. Dakle, kad pričamo kolika minimalna mirovina bi trebala biti, onda to svakako trebamo vezati u broj godina radnog staža. Dakle, ako se baziramo na puni radni staž, dakle od 40 godina, onda ta mirovina ne bi smjela biti, ta najniža mirovina ne bi smjela nikako biti ispod 1000 eura. Ona je u ovom trenutku negdje oko 650, 660 eura, što je katastrofalno
1: malo. Skoro duplo manje.
2: Tako, a to se dogodilo iz dva razloga. Jedan je primjenom formule koja je stupila na snagu 1. siječnja 99. godine, kad do tog trenutka se računala mirovina po 10 najpovoljnijih godina, a od tog trenutka se uzima svih 40 godina, odnosno cijeli radni staž koji ulazi u izračun mirovine. Od tog trenutka se radi i usklađenje mirovina i nijednog trenutka se usklađenje mirovina nije radilo na bazi dva faktora. Dakle, mi uvijek smo uzimali rast cijena i uzimali smo rast plaća, pa bismo odjednog uzimali ili ništa ili 50-50, pa je bilo 70-30, sad je 85-15. Međutim, nijednog trenutka se mirovine nisu usklađivale sa onolikim postotkom koliko su rasle plaće. Dakle, mi sad imamo stanje da je od 1. siječnja 99. godine pa do sada ovog novog usklađenja koje je bilo, negdje oko 31% su plaće rasle više i brže od mirovina. Znači, u ovom trenutku je netko svakom umirovljeniku doslovno oteo prosječno 200 eura iz njegovog novčanika. Dakle, na godišnjoj razini to je negdje oko 2400 eura svakom umirovljeniku. Vlada je toga svjesna, mi smo njih upozoravali dosta jako svoje priopćenja, međutim ministar ili državni tajnik, oni bježe od takove priče jer oni znaju da protiv takve argumentacije ne mogu ništa i onda oni posežu za ovim from time to time, idu sa nekim sitnim izmjenama u kojima obuhvate jedan segment umirovljenika, a samo iz dva razloga. Jedan je da bi umirovljenika dalje posvađao, jer vi ako radite neke izmjene koje se tiče 100.000 ili 150.000 umirovljenika, a drugi milijun od toga nema apsolutno ništa, a i oni su u istim uvjetima, onda vi naravno radite, ubacujete klicu sumnje, jabuku razdora i radite ovaj štetu umirovljenicima. Dakle, u ovom trenutku ono što treba napraviti, to je kompletan reset mirovinskog sustava, jer kad mi kompariramo neke stvari, sad će biti cijena kod nas dizela ili goriva bit će negdje do 2 eura će biti.
1: Pa raz, ali, još da, ne znamo koliko će raz.
2: Pazite, ali onda naša vlada to komparira, kaže, pa da, ali u cijeloj Europi je već negdje žak i 2,5 eura.
1: Ali
2: da,
1: oni imaju plaće, kako
2: ali što je 2,5 eura u odnosu na vašu plaću od 3000 eura, u odnosu na 2 eura sa našu plaću od 1500 eura. Dakle, to su ti pariteti, to su ti odnosi. Dakle, to što se cijelo vrijeme vlada hvali kako su rekordne plaće rasle, kako je rekordna mirovina nikada veća, da, nominalno, ali kako vi gledate realno i realnu kupovnu moć, pa ona je u zadnjih 10 godina je mirovina pala, nedovoljno plaće nešto jesu rasle, ali su plaće daleko zaostale za onih dok je Europa došla. Dakle, naravno da je Hrvatska u zadnjih 30 godina napreduje, ali i Europa cijela, dakle cijeli svijet napreduje, ali je fora u tome da mi svake godine sve više zaostajemo za tim svijetom. Dakle, mi idemo naprijed, ali sve više zaostajemo. Dakle, to je kao trka. Dakle, mi trčimo krugove na igralištu, mi smo otrčali 10 krugova i da, rekli smo napredak je, ali neko je napravio to isto vrijeme 20 krugova. I sad se naša vlada cijelo vrijeme hvali kako smo mi napravili 10 krugova, kako to fantastična stvar, a šuti da su ovi drugi 20 krugova već napravili. Dakle, to je naš problem. Dakle, mi se uspoređujemo sa nekim stvarima, sa Europom i sa svijetom na način na koji to daje pogrešnu sliku o stanju u Republici Hrvatskoj. Dakle, ono što je u Hrvatskoj jedino organizirano i što fantastično dobro funkcionira, to je kriminal i korupcija. To je super organizirano i to fantastično funkcionira i dugo ništa.
1: Bar nešto.
2: Ništa, pa eto, bar nešto, da.
0: Ja se sa gospodinom Špikom slažem, kad se ja radio te procjene, to sam možda i u ovoj emisiji kod vas pričao, onda smo rekli minimalna plaća za posao bi trebala, kad sam pričao to, zašto mora biti 2200 prosječno.
1: Sad, još uvijek ostajete pri tom, ili ja, to sada to na sve ove troškove bi trebalo...
0: Ne, bilo je 2000, ja sam to radio kad smo uvozili euro i rekao sam da Hrvatska nije pripremljena za euro, da će doći do evropskih cijena, ćemo u pola godine prihvatiti evropske cijene, a ostaćemo na našim plaćama. Onda je bilo pitanje kakva plaća trebala biti, onda se ja to računao, kalkulirao šta ulazi u strukturu potrošnje obitelji pojedinca, da isplade prosječna plaća bi trebala biti tada 2000, a to je bilo 23. U međuvremenu je došla ta inflacija, pa se onda to digao prosječno nisam računao na 2200, a tada je kad je bila 2000 plaća prosječna, onda je prosječna mirovina trebala biti 1000 i minimalna plaća 1000 eura. E sad zašto mirovina? Zato što mirovina nije samo, što je Milivoj, naravno da se ona mora izračunati, ona nije samo ekonomska i financijska kategorija, ona je socijalna kategorija. To je briga za naše starije ljude, ljude koji izađu iz radnog kontingenta i tako dalje. Ona ima element ovo što Milivoj priča, te koeficijenti, to su oni s time bave, ali kao ekonomsko-politički, kao civilizacijski doze, kao humanost i tako dalje, da bi čovjek priustio život, što smo malo isto prije pričali, minimalna mirovina bi trebala biti 1000 eura, ih isto tako kao plaća. I to, tako se radi onda ekonomska politika. A onda, kako vlada ne zna kako to postići, onda uđe u ove forume, računice i tako dalje, tako da smo mi na tom nivou. Ali osnova je uvijek stopa rasta gospodarstva. A da bi mi se približavali Europi, mi bi trebali imati kroz 10 godina prosječnu stopu rasta godišnju iznad 5%. A ovu stopu rasta koju mi imamo između 2 i 3%, da nema vlade, ta stopa bi se ostvarivala, zato što ljudi rade za sebe, idu na posao, kopaju oru, njive i tako dalje.
1: Pa po inerciji bi to išlo.
0: Pa i borbi za vlastiti život, tako da i nema, tako da je naša ta neka, sad se ispričao na ekonomistima, mi drugačije definiramo prirodnu stopu rasta. Znači, prirodna stopa rasta, da nema aktivne ekonomske politike nikakve, bila bi između 2 i 3%, zahvaljujući pod utjecajem okolnosti. Mi se nalazimo u Europi, to je bogato okruženje i tako dalje, potražnja i tako dalje. To. E, ako imamo još neku aktivnu ekonomsku politiku, što mi nažalost nemamo, da znamo da trebamo povećati proizvodnju, to je prvi korak. Ali nikad nismo čuli, ta proizvodnja se ne povećava u Hrvatskoj, naravno da Hrvatskoj. Pitanje, u kojem sektoru, u kojim djelatnostima, oko 60 djelatnosti u Hrvatskoj. I što trebamo napraviti da se poveća proizvodnja od tim djelatnosti? Od poljoprivrede, proizvodnje mlijeka, mesa, do drvne, metalne, elektrokemijske. Svaka industrija je specifična, svaka industrija traži svoje specifične uvjete za svoj razvoj, ali Hrvatska se nije spustila, da kažem, s Markova trga u hrvatsku ekonomiju društva, da vidi koje su problemi u kojoj djelatnosti i što treba država tu naprijed. Bez države nema razvoja. To ćemo reći od Trumpa do Muska. Evo neki dan je Bill Gates, veli, vi ste pametni, ovo ono, pa ste napravili to veliki. Ma on veli, da nije to bilo države, šta bi ja mogao napraviti?
1: Gospodine Špika, evo mi se polako se mi približavamo, vrijeme stvarno curi sa dobrim sugovornicima. Što kažete vi kao umirovljenik na vladine antiinflacijske mjere? Oni uvode to, malo subvencioniraju tu energiju i to što? To je krpanje rupa ili?
2: Pa gledajte, to nije rješenje. Dakle, umirovljenicima ne treba socijalna pomoć, umirovljenicima ne trebaju paketi pomoći. Umirovljenicima treba pristojna mirovina od koje mogu živjeti i od koje mogu plaćati sve svoje životne troškove. Ovo izmišljanje vouchera, izmišljanje nekih paketa pomoći, to je samo u svrhu PR-a, političkog PR-a, kako bi se dalo do znanja javnosti kako se vlada brine za umirovljenike. Ne, vlada se uopće ne brine na taj način za umirovljenike, jer on treba imati pristojnu mirovinu. Malo prije sam rekao da osoba sa 40 godina radnog staža ne bi smjela imati mirovinu manje od 1000 eura. A kod nas je to masovno. Kod nas tek oni sa izuzetno visokim plaćama imaju mirovinu iznad 1000 eura. Dakle, nešto nije dobro u tom izračunu. S druge pak strane, država koristi svaku priliku da bi nekim grupacijama tam pogodovala. Ili kad je, da se vratimo na ovo osnovno, dakle, kad treba povećati mirovine, kad ima sad to osnove, onda treba hrpa komisija, hrpa analiza, hrpa ovoga, hrpa onoga. Kad su trebali povećati sebi plaće za 80%, to su napravili doslovno dva dana. Dakle, ono što je vladi očito cilj, a to umirovljenici prepoznaju, to je da ih se drži u što je moguće većem siromaštvu, jer što je populacija siromašnija, to je sa njom lakše manipulirati. Dakle, osnova jest, umirovljenicima treba pristojna mirovina, mirovina dostatna za život dostojan čovjek, ništa je drugo. A onda nama ne trebaju nam onda neki paketi pomoći. Kao što je kolega Jurčević rekao, mi smo uvođenjem eura u roku od 2 godine dostigli sve europske cijene, a sa plaćama smo ostavili tamo gdje smo bili. Ali zašto onda nismo išli sa plaćama? A ne možemo, zato što smo u međuvremenu uništili smo kompletnu industriju, uništili smo poljoprivrednu proizvodnju. Kada, kako ćemo se mi boriti protiv visokih cijena hrane? Pa proizvodnjom, čovječe Boži, pa tržište funkcionira na najnormalniji način. Ako imate što je veća ponuda, od potražnje cijene padaju. Što je manja ponuda, cijene rastu. Ko nama diktira ovaj cijene na tržištu? Pa uvozni lobi, nama veliki trgovački lanci ne žele otkupljivati poljoprivredne proizvode od naših proizvođača, imaju svoje dobavne pravce, razvijaju svoje poljoprivrede u svojim vlastitim državama, našu poljoprivredu uništavaju, naša država to dopušta i neće im oporezovati ovaj ekstra prihod, jer vi ne vidite njihove nabavne cijene, jer oni to ne žele prikazati cijelu strukturu cijena, i onda se događa da jednostavno ti strani trgovački lanci u Hrvatskoj imaju enormnu dobit s jedne strane. S druge strane, vi imate ljetu turističku sezonu sa 100.000 objekata u kojima su vlasnici stranci, koji se ne hrane u restoranima kojima je promet pao, ali trgovački lanci radu fenomenalno dobro. Dakle, ti trgovački lanci praktično razvijaju poljoprivrednu proizvodnju i industriju u tim državama. A hrvatska proizvodnja i poljoprivreda pada. I zato je odgovorna vlada, nitko drugi.
1: Evo, mi smo pri kraju, ja imam još gro pitanja za vas, ali nećemo moći to realizirati. Uglavnom, kad je već gospodin Špika to spomenuo, profesore Jurčiću, zašto naša vlada ne može ništa trgovačkim lancima?
0: Pa zato što smo potpisali takve sporazume i to je u redu. Mislim, mi smo u slobodnom evropskom tržištu. I
1: ali kad neko radi probleme, njega se...
0: Pa da. Ti trgovački lanci imaju svog ministra u svojoj zemlji koji štiti njegove interese, a mi smo prihvatili ta pravila. Recimo, nije to bila neka mjera prije kad je počela inflacija, tadašnji ministar gospodarstva je propisao da moraju slati na evidenciju cijene svi ti trgovački lanci. Slali su samo hrvatski, koliko ja znam, ali ni jedan strani lanac nije slao, jer to nije obaveza zakonska, evropska tržišna, time je pokazao kakav njihov odnos prema državi. S druge strane, ako vi nemate domaću proizvodnju. I sad smo imali ono bojkotiranje, ako se sjećate, ovi 1, 2, 3
1: vike.
0: Pa, da, to. I onda su rekli ovi, sad će oni vidjeti, ako mi prestanemo kupovati, oni će ovi smanjiti cijene. Ali ljudi ne kupuju zato da bi njima činili promet, da bi oni zarađivali, nego ljudi kupuju zato što imaju potrebu ili želju da to kupi. Recimo potrebu, a ta njihova kupovina je određena sa njihovom potrebom, da to da bi živio mora to trošiti, sa njihovom plaćom i sa cijenom u dućanu. I ok. E sad je dolazimo do domaće proizvodnje. I stranac ovdje kaže, ok, mene ne zanima 100% hrvatski potrošač, jer ima 30%, 22, 3% totalno siromašni, on ne može platiti to cijenu. Ali on kaže, ako ja dam tu cijenu, 60% građana će ili 50% građana će kupiti moj proizvod, oni neće tražiti jeftinije. I ok, ako želim povećati promet u Hrvatskoj, mora spustiti cijenu. Ali on sad spusti cijenu i povećava isporuku. Kad povećava isporuku, povećavaju mu se troškovi isporuke i sve ostalo, a smanjuje se cijena, znači smanjuje se profit. Tako ovi dobavljači iz inozemstva, oni ne idu zatim da snabiju hrvatsko tržište, nego gledaju maksimizirati svoj profit. I kad on maksimizira svoj profit, on dođe do količine, odnosno cijena, količina je određena cijena i kaže, uz to cijene ću zadovoljiti 40-50% hrvatskog tržišta i meni će profit biti super. Ako želim da Hrvati to više kupuju, moram smanjiti cijenu i povećat ću prodaj 10%. E sad, a 10% povećanje prodaje, znate, manipulacija, transport, logistika, radnici i tako dalje, njemu se povećavaju troškovi, a smanjuje se cijena, smanjuje se profit, tako da on nema potrebu da zadovolji sve hrvatske potrošače. Ali kako se to rješava? Kad interveniraš sa domaćom ponudom u kojoj je država direktno, indirektno u svakoj
1: karici... I onda su to cijene manje i onda oni moraju smanjiti.
0: Po njegovoj državi su cijene manje nego kod nas. A ovo Milovoj što je malo prije rekao, oni profit ostavili na zemlju prije što dođe u Hrvatsku. Tako da oni pravi profit u Hrvatskoj je velik, ali to je samo dio tog profita koji oni zarađuju. Oni sami sebi fakturiraju 20-30% veću cijenu kad isporučuje iz matične zemlje Austrije, Njemačke, Italije u Hrvatsku. Tako da u Hrvatskoj uđe već cijena sa 20% profita koji je ostavio tamo nedjelju u tim zemljama ili u trećim zemljama. Ali to da bi s time upravljali, morate sve skupa to znati. I kako se? Tako da ovo zamrzavanje cijene, ove administrativne odluke, apsolutno na prvi pogled to ima nešto, ajde, vlada se bori, ali to ne spada u stručni organizirano upravljanje državom u suvremenom svijetu.
1: Znači, oni samo to ne smiju domaća raditi. Proizvodnja.
0: Oni u tržišnim ekonomijama, osim Amerike možda, u Europi, u svim tim tržišnim ekonomijama, oni to ne smiju raditi. Ali to nikad neće javno vlada reći. Ne smiju otpustiti 3 radnika, malo veći broj radnika, da se ne dogovore s vladom. Neću vlada, pa mi čitavo vrijeme stvaramo uvjete, dajemo subvencije, ovo ono, i sad ti otpuštavljaš radnike, stvaraš mi socijalni, ekonomski, politički problem. Hoću reći, tako te organizirane države rade, a naša država je tako da je vlada na vrhu, a ovo ostalo su sve black box, crvene kutije u koje ne ulazimo, sloboda tržište, sad ću mi zamrzne cijene. ono što sam malo prije rekao, inflaciju ne možete, trošak inflacije ne možete izbjeći, samo pitanje kako pokriti i ko će je platiti. Koliko jedan dio društva, koliko drugi dio društva, a najbolje pokrivanje troška inflacije koje ne možete, nikad ne možete pokriti, povećanje domaće proizvodnje. Pa iz tog povećanja domaće proizvodnje platite troškove inflacije i ostane vam nešto malo za napredak.
1: Evo, dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjem aktualnom. Gostima hvala na sudjelovanju. A vas pozivam da i dalje ostanete na valovima Dobrog radija za dobre ljude. Pozdrav! Aktualno.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Plan sanacije lokacije onečišćene otpadom PPK Velebit u Gospiću trebao bi u ovim trenucima biti predstavljen u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Prema Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, voda iz javne vodoopskrbe Ličko-senjske županije i na Pagu sigurna za piće dok se nastavljaju tjedna uzorkovanja. Sabor o izmjenama poreznih zakona, a povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, rasprava i o odgovornosti institucija i društva u suzbijanju tog problema. Najmanje 8 učenika ranjeno je u pucnjavi u turskoj srednjoj školi gdje je učenik vatrenim oružjem napao svoje kolege. Obilne kiše koje je donio snažan tajfun pogodile su japansku pacifičku obalu, zbog čega je u odronima poginulo najmanje 4 ljudi, dok ih se 6 vodi kao nestalo. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo s vama u vijestima u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Za Hrvatski katolički radio iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Izidor Pelajić. U nastavku dana nastavit će se razmjerno vjetrovito i svježije vrijeme. Na Jadranu iz njega i dalje pretežno sunčano, a u središnjim i istočnim predjelima oblačnije. Mjestimice s malo kiše. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na istoku i sjeverozapadni, ponegdje s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura, lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najviša temperatura većinom od 17 do 22, na Jadranu od 23 do 27.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
1: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
1: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
1: i prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
1: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se. Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, pomoci njegovoj i križu, slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
1: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjem.
1: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen. Amen.
2: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
3: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Uvijek uz vas, HKR.
1: Hvala Isus i Marije, Sveti Josip, dragi slušatelji, 12 sati i 11 minuta. Uz vas je popodnevna ekipa Hrvatskog katoličkog radija. Nikola Kajmar će nam se pridružiti u tehnici, a Ante Peran donosi vijesti, sljedeće su na redu u 13 sati. Još nas je puno ovdje, neke ću nabrojiti kasnije. A ja sam Ana Lesić, družimo se danas do 18 sati. Danas nam je 22. rujna, Gospodin nam u psalmu 119. kaže: blaženi oni kojih je put neokaljan, koji hode po zakonu Gospodnjem. Put istine ja sam odabrao, pred oči sam stavio odluke tvoje. Pouči me da se tvoga držim zakona i čuvat ću ga svim srcem. Uputi me stazom svojih zapovjedi, jer ja u njoj uživam. Tvoj ću zakon čuvati uvijek i dovijeka. Evo, uz riječi ovog današnjeg psalma 119. ohrabrimo se za nastavak ovoga dana. Utorak nam je, dosta hladno na kontinentu, odnosno na kontinentu. Nešto malo kasnije donijet ćemo i temperature, jedan zanimljiv dan u programu Hrvatskog katoličkog radija. Imat ćemo emisiju S pravom o pravu, tamo negdje u 13 sati i 15 minuta. U 13 sati i 40 minuta malo ću vas podsjetiti na školu emocija, a zatim na novu programsku schemu Hrvatskog katoličkog radija. Naime, danas ujutro u 8:10 imali smo jedno aktualno Katarine Varenice, a gosti su joj bili urednica Hrvatskog katoličkog radija, odnosno HKM-a, naša Dijana Tikvić, i ravnatelj Zvonimir Ancić. Čućete i što su oni rekli oko 15 sati i 15 minuta. I susret hrvatskih katoličkih obitelji je u vikendu iza nas, a neke izjave čućete u 16 sati i 35 minuta, da čujete zašto je važno obitelj odgajati, odnosno voditi u katoličkom duhu. Idemo dalje uz odličnu glazbu, za vas je složila Ana Šoštarić. Sviramo Do vreme plova u 12 sati i 30 minuta. Za početak Meri Cetinić i 4 stađuna.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

0: Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um, za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. KIK. Više nego što misliš.
1: Marketing.
2: Dobar vam dan, 12 sati i 21 minuta, imamo dosta toga u prometu. Evo pa ćemo krenuti od početka. Između Senja i Svete Marije Magdalena zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s prikolicama i motocikle, to je na Jadranskoj magistrali. A razlog je jaki vjetar, pa su zabrane, evo, kao što ste čuli, za pojedine skupine vozila. Autocesta 1 između čvora Sveti Rok i čvora Posjedarje ipak je otvorena za sve skupine vozila, i to od jutra od 9.36, a brzina je ograničena na 80 km na sat. Imamo dosta izvanrednih prometnih događaja, naime imamo vožnju u suprotnom smjeru na autocesti A5 između čvora Đakovo i čvora Čepin kolnikom u smjeru graničnog prijelaza Branjin Vrh, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Doista opasna situacija, znači, za sve vas koji se nalazite na A5 između čvora Đakovo i čvora Čepin u smjeru graničnog prijelaza Branjin Vrh, vožnje u suprotnom smjeru. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su Omiška obilaznica i Dubrovački most, a na Jadranskoj magistrali, kao što sam spomenula, zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s prikolicama i motocikle između Senja i Svete Marije Magdalene. Veća je gustoća prometa i na Zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane na prilazu zoni radova, vozi se u koloniju u pokretu uz kraće zastoje. Evo jedna osobna informacija, ići sam od Buzina do Zagreb jug, putovala točno sat vremena. Tako da, ako možete, izbjegavajte ovaj dio. Zatim, prometna nesreća na autocesti A3 na 256. km između čvora Velika Kopanica i čvora Babina Greda u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Danas nam je 22. rujna, evo mi ćemo reći radove između, znači, podneva i 12.30, to je sada, zbog miniranja u blizini čvora Vučevica na 15 minuta zaustavit će se promet u smjeru Zagreba od čvora Split do čvora Vučevica, a između 13 i 13.30 zbog radova kod čvora Prgomet do čvora Vučevica u smjeru Dubrovnika i na dionici od čvora Dugopolje do čvora Vučevica u smjeru Zagreba zaustavit će se promet na 15 minuta. Također danas od 14 do 16 sati zbog održavanja biciklističke utrke Crow Race 2026. bit će zatvoren čvor Prgomet, ulaz, izlaz, obilazak prema Kaštelima, Trogiru, Prgometu iz smjera Zagreba preko čvora Danilo i dalje državnim cestama 531, 58 i 551, a iz smjera Splita preko čvora Split te dalje državnim cestama 1, 88 i 551. Dragi vozači, želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

Arsen Dedić i Sve što znaš o meni. Idemo dalje s još jednom lijepom i talijanskom glazbom do Vreme plova, u kojima saznite detalje o krunjenju čudotvorne Gospe Sinjske. Krunjena je na današnji dan 22. rujna 1716. godine.

0: na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Na današnji dan 1716. svečano je okrunjena slika Majke Božje Sinjske. 1910. u Kamporu na otoku Rabu rođen je Franjevac Berard Ante Barčić.
0: Vremeplov.
1: Slika Čudotvorne Gospe Sinjske naslikana na platnu prikazuje poprsje Majke Božje na tamnoj pozadini. U 20. stoljeću sliku je temeljito očistila i u jednakoj veličini preslikala slikarica sestra Rafaela Eger, a 1965. slika je konzervirana. Danas se od gospine slike vidi samo lice i rub koprene. Sve drugo prekriveno je zlatom i biserjem. Upravo po nakitu i zavetnim darovima slika Gospe Sinjske dobila je svoje vanjsko obilježje. Od svih darova najviše se ističe zlatna kruna, prvi dar vjerničkog srca, koju su Gospi u znak zahvalnosti poklonili branitelji Sinja. Tom je krunom 1716. Gospu svečano okrunio splitski nadbiskup Stjepan II. Cupili na današnji dan. O tome tko je naslikao gospinu sliku nemamo sigurnih podataka. U svom dijelu Raspisanje od čudnovate prilike blažene divice Marije, koja se u varošu Sinjskom osobito štuje, fra Petar Filipović, svećenik, profesor filozofije, teologije i provincijal te kroničar koji je živio u 18. stoljeću i veći dio života proveo u Sinju kao ljetopisac i prvi povjesničar Sinja i Gospe Sinjske, napisao je kako je njeno javno štovanje započelo neobičnim čudesnim događajem u Rami. U drugoj polovici 17. stoljeća živio je u ramskom samostanu Ivan Mijaljić, koji je želio postati redovnik. Zbog niskog rasta tomu nije bilo moguće i htjeli su ga poslati kući. Tada je on pred slikom Majke od milosti počeo plakati i moliti i Mijaljić je, kako piše Filipović, u malo dana narastao, mogao obući redovničko odijelo i postao redovnik vridan i kripostan. Izvori navode da je više godina Filipović živio s fra Ivanom Mijaljićem u Sinju, pa je podatke mogao čuti izravno od njega. Rukopis se čuva u arhivu Sinjskog samostana, a riječ je o jednom od najstarijih pisanih izvora o povijesti Čudotvorne Gospe Sinjske. Evo kako je slika Majke od milosti iz Rame stigla u Sinj. Krajem 17. stoljeća snage oslabljenog Otomanskog carstva povlačile su se pred sve jačim snagama Mletačke republike i ondašnjih europskih sila ujedinjenih u Svetu ligu. U takvim okolnostima Mlečani su nakon oslobođenja Sinja i Cetinske krajine željeli na tome stanovništvom opustošenom području stvoriti čvrstu granicu prema Otomanskome carstvu, čije čuvanje država ne bi ništa plaćala. Da bi to postigli, Mlečani su se poslužili već isprobanim sredstvom humanoga preseljenja. Kao prikladnima za graničare činilo mi se hrvatsko katoličko stanovništvo s područja Srednje Bosne, Duvanjskoga i Livanjskoga polja. Iz tih su mjesta i ranije doseljavali na ta područja, a posebno iz Rame, u kojoj su djelovali Franjevci i gdje je već čašćena slika Majke od milosti. Na nagovor mletačkih providura 1687. gvardijan fra Pavao Vučković s još 21 Franjevcem napušta samostan u Rami i zajedno s narodom kreće prema Cetinskoj krajini put Sinja i Splita. Sa sobom su u torbi ponijeli i čudotvornu sliku Majke od milosti. Prvih nekoliko godina redovnici su sliku brižno čuvali i krili u Splitu, a onda su odlučili svoj novi dom izgraditi u Sinju. Tako se slika nakon višegodišnjeg puta zajedno s prognanim narodom nastanila u Sinju, iz kojeg više nije odlazila. Slika je dobro sačuvana, iako je na više mjesta prelomljena. Prijelomi su vjerojatno nastali dok su fratri nosili sliku u torbi bježeći iz Rame. Time je scenarij humanoga preseljenja bio doveden do kraja. Izbjegli ramski narod nije imao više potrebu vraćati se natrag u svoj zavičaj, u Ramu. Sve je imao na jednome mjestu, istu rodbinsku i zavičajnu poznatu i povezanu vjerničku zajednicu, svoju čudotvornu sliku Majka od milosti, iako pod novim imenom Gospa Sinjska, i svoje svećenstvo, ramske fratre. Najvažniji trenutak u povijesti štovanja Gospe Sinjske dogodio se na blagdan koji Sinj i danas slavi. Naime, kad su osmanski osvajači 1715. godine opljačkali Cetinsku krajinu, branitelji su se povukli u Sinjsku tvrđavu. S njima je bilo nekoliko Franjevaca s Gospinom slikom. Napad na tvrđavu počeo je 8. kolovoza, a posljednji juriš bio je 14. kolovoza uoči blagdana Velike Gospe. Međutim, brojem i oružjem neusporedivo nadmoćnija osvajačka vojska neočekivano i neobjašnjivo se povukla. Branitelji i narod bili su uvjereni da je relativno maloj i iscrpljenoj posadi pomogla Majka Božja u predvečerje njezinog blagdana Uznesenja Marijina. Sinjski puk taj događaj doživio kao čudesnu Gospinu pomoć. Povijesni događaj tako je prerastao u temelj stoljetnog zavjeta i štovanja čudotvorne Gospe Sinjske. Uz događaj se vezuje i predaja prema kojoj su osmanski vojnici na zidinama utvrde ugledali tajanstvenu ženu obavijenu svjetlošću. Povijest i predaja s vremenom su se ispreplele, a uspomena na obranu Sinja postala je duboko ukorijenjena u identitetu Cetinske krajine. Godinu dana poslije, kao znak zahvalnosti za pobjedu, sinjski su časnici prikupili 80 zlatnih cekina i dali izraditi zlatnu iskićenu krunu. Gospinu je sliku na današnji dan 1716. svečano okrunio splitski nadbiskup Stjepan Cupili. Na kruni je ostao natpis koji govori o trajnom spomenu na pobjedu In perpetuum coronata triumphat, odnosno zauvijek okrunjena slavi slavlje. Od tog vremena Gospa od milosti sve se snažnije počinje nazivati čudotvornom Gospom Sinjskom. Preostali dio kršćanskog stanovništva u Rami nastavio i dalje častiti Majku od milosti, ali pod drugim imenom, Gospa Ramska. Iz vjerničkih hodočasničkih pobožnosti prema Gospi Sinjskoj proizašla je Sinjska alka, tradicionalna hrvatska viteška igra koja se svake godine u kolovozu održava u Sinju kao spomen na veliku pobjedu nad osmanskim osvajačima 1715. godine.
0: Vremeplov.
1: Na današnji dan 1910. u Kamporu na otoku Rabu rođen je Franjevac Berat Ante Bačić. Pučku je školu završio u Rabu, a nižu državnu klasičnu gimnaziju u Senju. Stupivši u Franjevački red, dobiva redovničko ime Berard po prvom franjevačkom mučeniku. Teološki studij pohađao je u Splitu, a za svećenika je zaređen 1933. Poslije svećeničkog ređenja odlazi na studij prirodnih znanosti u Zagreb, gdje je diplomirao. Radio je kao profesor u gimnazijama na Badiju u Zadru, Splitu i Pazinu. Bio je u pazinskom sjemeništu kada je blaženi Miroslav Bulešić podnio mučeništvo u Lanišću i sudjelovao je u prihvatu teško ranjenog monsinjora Jakoba Ukmara koji je pretučen u Lanišću. Obnašao je službu provincijala Franjevačke provincije Svetog Jeronima. Na generalnom kapitulu Franjevačkog reda u Asizu 1963. izabran je za generalnog definitora za slavenske Franjevačke provincije. U Franjevački samostan Svetog Antuna Padovanskog u Puli fra Berard je došao 1978. i tu je proveo 38 godina, obavljajući razne službe. Dok ga je zdravlje služilo, aktivno je pomagao u župnom pastoralu, posebno u radu s neokatakumenskom zajednicom. Bačić je u svom plodnom spisateljskom djelovanju, osim mnoštva radova i članaka znanstvenog, teološkog, povijesnog i informativnog karaktera, napisao i 13 knjiga. Preminuo je 2016. godine. U trenutku smrti imao je 105 godina, od kojih 90 redovništva, i bio je tada najstariji Franjevac na svijetu.
0: Vremeplov.
1: Na kraju Vremeplova izdvajamo još dva događaja vezana uz današnji datum u povijesti. 1791. u siromašnoj obitelji rođen je znameniti engleski fizičar i kemičar Michael Faraday. 1862. američki predsjednik Abraham Lincoln objavio je proglas o slobodi crnih robova. Današnji Vremeplov čitala i uredila Snježana Kirinić-Grubić. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.

0: bilo ovo klapa Hrvatske ratne mornarice, Sveti Juraj o Gospe Sinjska. A kao što ste mogli čuti u vreme plovu na današnji dan 22. rujna 1716. godine, slika čudotvorne Gospe Sinjske svečana je okrunjena zlatnom krunom na Sinjskoj tvrđavi. I upravo se zato danas navršava 310. obljetnica tog povijesnog događaja. A sve to svečano je proslavljeno proteklog vikenda u svetištu Gospe Sinjske. Slavlje je posebno obilježilo hodočašće hrvatskih vjernika iz Čikaga koji obilježavaju 120 godina štovanja Gospe Sinjske i održavanja procesije u tome gradu. Svečano misno slavlje predvodio je Fra Antonio Musa, župnik Hrvatske župe Svetog Jeronima u Čikagu, a Fra Antonio Musa u homiliji je povezao 310. obljetnicu krunjenja slike čudotvorne Gospe Sinjske i 120 godina štovanja Gospe Sinjske u Čikagu. Istaknuo je da marijanska pobožnost već naraštajima povezuje hrvatski narod u domovini i iseljeništvu, a Mariju je opisao kao znak Božje blizine, svjetionik na životnome putu i sigurnu luku u životnim olujama. Podsjetio je na branitelje Sinja koji su se pouzdavali u Gospin zagovor, kao i na hrvatske iseljenike koji su svoju vjeru i pobožnost prema Gospi ponijeli preko oceana. Posebno je govorio o dvijema krunama, Sinjskoj i Čikaškoj, kao znakovima zahvalnosti uslišanih molitava i vjernosti novih naraštaja. Na kraju homilije je poručio: neka se ove dvije krune, ova Sinjska i ona Čikaška, danas ujedine u pjesmu molitve i zahvalnosti Bogu koji danas ostaje u nama, među nama i za nas po daru Majke od milosti. Neka nas njezin zagovor vas da prati. Spomenut ćemo i da na kraju misnog slavlja ove nedjelje alkari su hodočasnicima iz Čikaga predali srebrnu krunicu i monografiju Zauvijek okrunjena, kao trajan spomen na hodočašće i susret u Gospinu gradu. A Sinjanima želimo blagoslovljenu ovu 310. obljetnicu krunjenja slike čudotvorne Gospe Sinjske.
1: Slušate nas.
2: Provodite dane uz nas.
1: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
2: Hvala vam.
1: Vaš HKR.

Kaže nam Vice Vukov, to je tvoja zemlja, tu se gradi dom. A kada savijamo gnjezdo u Hrvatskoj, često smo suočeni sa pravnim poteškoćama. Zato je tu naša emisija S pravom o pravu utorkom u 13 sati i 15 minuta, a prvu epizodu emitiramo danas u 13 sati i 15 minuta, jer započeli smo od jučer sa novom programskom jesenskom shemom HKR-a. Tema današnje emisije S pravom o pravu, odnosno epizode, novi je zakon o posredovanju u prometu nekretninama koji je stupio na snagu 7. srpnja ove godine, govori o odnosu agencija nekretnina i vlasnika nekretnina. A informacije o pravnim temama donosi vam pravnica Marta Šimrak-Lukavski i savjetiva vam pomaže olakšati snalaženje u životnim pravnim poteškoćama. Budite zato s nama u 13 sati i 15 minuta u emisiji S pravom o pravu, a mi sviramo do 13 sati do još jednih vijesti.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. U tijeku je predstavljanje vladinog plana sanacije prostora bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Tamošnji ilegalni opasni i neopasni otpad zbrinjavat će se u nekoliko faza. Ministrica Marija Vučković.
3: Ono što mi moramo postići jest naravno uklanjanje izvora onečišćenja, smanjenje i trajno uklanjanje rizika za stanovništvo, za okoliš i za privremeno u srednjem roku dok se budu obavljali radovi i za radnike koji rade na terenu, sprječavanje daljnjeg prijenosa lokalnog onečišćenja, odnosno onečišćujućih tvari, stabilizaciju tla i uređenje saniranih površina te poboljšanje na posljedku krajobraznog i okolišnog stanja prostora. Ovo podrazumijeva da plan sanacije prostora nije završno, što ćemo raditi, nego će nakon saniranja prostora se prema projektnom zadatku raditi kompletna remedijacija tla.
2: A nacionalni je dan protiv nasilja nad ženama. Obilježava se u znak sjećanja na tragični događaj 22. rujna 1999. kada su na Općinskom sudu u Zagrebu ubijene tri žene, a jedna djelatnica je teško ranjena.
4: Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja upozorio je na važnost prepoznavanja nasilja i dostupnosti potpore ženama. Ukazao je na to da su žene bile 86% žrtava nasilja u obitelji prošle godine u Hrvatskoj, a njihov i pozivi činili su 3/4 svih poziva centru. Dodaju kako nasilje ne počinje uvijek fizičkim napadom, odnosno da kontrola, prijetnje, ponižavanje, izoliranje od obitelji i prijatelja, ekonomska ovisnost i stvaranje osjećaja straha također mogu biti dio nasilnog odnosa. Poručuju kako je važno da žena može potražiti pomoć i onda kada još nije spremna prijaviti nasilje ili napustiti nasilnu situaciju.
2: Pred općinskim sudom SDP položio cvijeće i zapalio svijeće. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić.
5: Moja poruka je jasna. Iz obitelji treba odstraniti nasilnika, a ne ženu. I to je ta ključna razlika da li sustav u Hrvatskoj funkcionira ili ne funkcionira. I ove svijeće, i ovo cvijeće, danas je naše sjećanje prema svakoj obijedoj ženi u Hrvatskoj, ali i poziv da zajedno mijenjamo sustav. I to je bitno.
2: Resorni ministar Alen Ružić priznaje pa kako se sustav može još dodatno poboljšati.
6: Republika Hrvatska je od zakonodavnog okvira pa do otvaranja 26 sigurnih kuća napravila jako puno. I trenutno stanje na terenu nam pokazuje da to nije dovoljno i da očito moramo u svemu onome što smo investirali kroz, kažem, od zakonodavnog okvira pa do konkretnih 406 postelja, da očito imamo popunjeno 149% tih istih sigurnih kuća. Znači, nije dovoljno. Moramo sjest, moramo razgovarati u svim segmentima i napraviti nešto bolje.
2: Znakofest, nacionalna smotra hrvatskog znakovnog jezika, održava se 23. put u Zagrebu. Povod je Međunarodni dan znakovnih jezika. Za naš radio govori Andreja Palijaš, organizatorica i voditeljica edukacija.
7: Glavni cilj manifestacije Znakofest je promicanje hrvatskog znakovnog jezika i ostalih sustava komunikacije te pregovaranje o bitnim temama za zajednicu gluhih i gluhoslijepih osoba.
2: Ističe kako su ove godine izašli iz nacionalnih okvira.
7: Iako Znakofest nosi naziv nacionalne smotre, ove godine smo dakle odlučili malo izaći van tih nacionalnih okvira, tako da nam dolaze predavači i edukatori iz Finske, Engleske, Litve i Španjolske. Oni u svojim državama aktivno djeluju u području prevođenja za gluhe i gluhoslijepe osobe i dvoje od naših današnjih edukatora su i sami osobe s oštećenjem sluha, čije će nekako osobno i profesionalno iskustvo dodatno obogatiti ovaj program. Glavni cilj danas je edukacija prevoditelja kako bi bili uspješniji u svom radu, a samim time ćemo pružati i bolju uslugu za gluhe, a poneprije naše korisnike.
2: Hutisti su preuzeli kontrolu nad cijelom jemenskom obalom Crvenog mora i približili se ključnom plovnom prolazu Bab el-Mandebu, javljaju svjetske agencije.
0: Potez je to koji dodatno zaoštrava sukob sa Saudijskom Arabijom i Izraelom, jer je kontrola tog područja važna zbog pomorskog prometa i izvoza nafte. Ranije smanjenje broja plovidbi već je utjecalo i na promet kroz Hormuški tjesnac, te je izazvalo zabrinutost na energetskim tržištima. Saudijska Arabija nastavlja napade na područja pod kontrolom Hutista, dok su prema navodima iz teksta američke vlasti za sada odbile izravno vojno uključivanje.
1: Vremenska prognoza.
8: Za Hrvatski katolički radio iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Izidor Pelajić. U nastavku dana nastavit će se razmjerno vjetrovito i svježije vrijeme. Na Jadranu iz njega i dalje pretežno sunčano, a u središnjim i istočnim predjelima oblačnije. Mjestimice s malo kiše. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na istoku i sjeverozapadni, ponegdje s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura, lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najviša temperatura većinom od 17 do 22, na Jadranu od 23 do 27.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U radiju je čitao Ante Peran.

All My Hand i Lady Gaga dovela nas je do 13 sati i 10 minuta, a u 13 sati i 15 minuta poslušajte prvu emisiju s pravom o pravu, odnosno prvu u ovoj novoj programskoj jesenskoj shemi. Naime, tema je novi zakon o posredovanju u prometu nekretninama koji je stupio na snagu 7. srpnja ove godine. Emisija, odnosno tema, govori o odnosu agencija nekretnina i vlasnika nekretnina. Informacije o pravnim temama donosi pravnica Marta Šimrak-Lukavski i savjetima vam pomaže olakšati snalaženje u životnim pravnim poteškoćama. Do emisije s pravom o pravu idemo s Alanom Hržicom i Ninom Badrić. Uvijek ću te voljeti.

0: Dobar dan, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Evo nas u još jednoj sezoni emisija S pravom o pravu, u kojoj ćemo zajedno pokušati proći kroz ponekad vrlo gustu šumu zakona, propisa i pravnih zavrzlama. Ponekad se u toj šumi izgubi put, pa dobro dođe netko tko će pokazati gdje je pravo, gdje je obveza, a gdje možda postoji ono najvažnije, a to je zaštita vaših prava. I ove ćemo sezone otvarati teme koje se tiču svakodnevnog života i govoriti o tome što se mijenja, što za vas znači pojedina zakonska odredba, koja su vaša prava i obveze, ali i odgovarati na pitanja koje nam upravo vi postavljate. Tema današnje emisije je novi zakon o posredovanju u prometu nekretnina, koji je stupio na snagu 7. srpnja 2026. godine, a kojim se nastoji jasnije urediti odnos između agencija za nekretnine i njihovih klijenata. Što nam to donosi novi zakon? Jedna od važnih novosti odnosi se na posredničku naknadu, odnosno proviziju. Jasnije se uređuje pitanje tko je dužan platiti posredničku naknadu. U pravilu je to osoba koja je s agencijom sklopila ugovor o posredovanju. Dakle, nije dovoljno samo biti kupac ili najmoprimac nekretnine koju oglašava određena agencija, već je važno da postoji između vas i agencije ugovor kojim ste preuzeli obvezu plaćanja naknade. Zamislite, na primjer, da ste pronašli stan koji vam se sviđa. Nazovete agenciju i kažete da bi željeli pogledati stan. Može li vam agent odgovoriti kako možete pogledati stan, ali najprije morate potpisati ugovor o posredovanju i prihvatiti obvezu plaćanja provizije? Prema novom zakonu ne može. Agencija ne smije razgledavanje nekretnine uvjetovati prethodnim sklapanjem ugovora o posredovanju. Prilikom razgledavanja može se potpisati potvrda o razgledavanju, ali ta potvrda nije ugovor o posredovanju i ne smije sadržavati obvezu plaćanja posredničke naknade. Drugim riječima, možete doći pogledati stan koji oglašava agencija, a da samim time niste postali dužnik provizije. Naravno, to ne znači da kupac ili najmoprimac nikada ne mogu koristiti usluge agencije ili platiti ih. Ako želite da agencija zastupa i vaše interese, traži nekretninu za vas i pruža vam uslugu posredovanja, možete s njom sklopiti ugovor o posredovanju. Tada, naravno, nastaje i obveza plaćanja ugovorne naknade. Posebno je uređena i situacija kada ista agencija posreduje za obje strane, i za prodavatelja i za, na primjer, kupca. U tom slučaju mora postojati ugovor o posredovanju sa svakom od tih strana, a zakon istodobno propisuje ograničenja ukupne posredničke naknade. Osim pitanja provizija, postroženi su i uvjeti za obavljanje djelatnosti posredovanja. Detaljnije se uređuju uvjeti za rad agencija i agenata, upis u registar posrednika i imenik agenata te nadzor nad njihovim radom. Tu je i veća transparentnost ugovornih odnosa. Preciznije se uređuje ugovor o posredovanju, opći uvjeti poslovanja, prava i obveze posrednika i klijenta, te sama posrednička naknada. Novi zakon o posredovanju u prometu nekretnina tako nastoji donijeti više transparentnosti i pravne sigurnosti na tržište nekretnina i za one koji nekretninu prodaju ili iznajmljuju i za one koji ju kupuju ili unajmljuju. Neka vas i u ovoj sezoni prate razumijevanje, odgovornost i međusobno poštovanje. Ostanite uz valove Hrvatskog katoličkog radija i do iduće emisije srdačan pozdrav.
1: S pravom o pravu. U svijet zakona vodi vas magistra prava Marta Šimrak-Lukavski.

0: Marketing.
1: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Hvaljeni su si Marija i Sveti Josip, dragi slušatelji, 13 sati i 40 minuta, a kako sam ranije i najavila, imat ćemo jedan mali podsjetnik na školu emocija. Naime, 7. sezona humanitarnog programa Škola emocija započet će u petak 2. listopada. Ovogodišnji ciklus organizira zaklada Biskup Josip Lang pod krovnom temom Psihologija i duhovni život. A predavanje će biti održano na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu Jordanovac 110. Inače, ovaj interdisciplinarni tečaj vodi poznati teolog i psiholog Pater Mijo Nikić sa svojim suradnicima iz raznih područja. A ciklus se sastoji od 10 interaktivnih predavanja i meditacija. Svaki susret koji traje po sat i pol osmišljen je kao spoj psihološko-duhovnog pristupa usmjerenog na cjelovit osobni rast, postizanje efektivne zrelosti te upravljanje svakodnevnim emocijama. Kotizacija iznosi 70 eura za cijeli tečaj, 10 susreta, a moguće je platiti u dva obroka po 35 eura. A sav prihod od kotizacije namijenjen je humanitarnom djelovanju zaklade Biskup Josip Lang, koja skrbi za siromašne, stare i nemoćne, što priči daje i humanitarni karakter. Zanimljivo za sve vas koji niste iz Zagreba je da se ovaj tečaj, odnosno program Škola emocija, može pratiti i online. A Pater Mijo Nikić prošlog petka bio je gost aktualno kod našeg Domagoja Pejića. A u nastavku poslušajte evo što nam je rekao. Zašto je važno imati ovakve programe i učiti o jednoj emocionalnoj stabilnosti.
1: Malo je ljudi koji imaju tu emocionalnu zrelost ili emocionalnu inteligenciju, a koja je nužno potrebna i radi osobnog dozrijevanja i radi bolji međuljudski odnos u obitelji, na poslu, bilo gdje. Prema nekim statističkim istraživanjima znanosti, tek 25% ljudi je emocionalno zrelih. To znači, znaju pravilno postupati sa emocijama, dok 75% imaju veliki poteškoća, bilo da masivno potiskuju emocije, da ih se boji, ili da ih izražavaju impulsivno, bez kontrole.
0: Evo što je rekao Pater Mijo, koji bi bio ispravan način?
1: Evo, jedan i drugi način nije u redu, nije primjeren. Tek izraziti emociju, ali ne uvrijedi drugoga, dakle kontrolirano, eto, to je ono što i mi u ovoj školi učimo i vjerujem da mnogima pomaže taj tečaj.
0: Eto, je doista umijeće reći nešto o nekomu, a da ga ne uvrijedimo, evo nastavku poslušajte što nam je još rekao Pater Mijo.
1: Bog nas je stvorio na svoju sliku i međutim, evo, mi živeći u ovom svijetu u opasnosti smo da nas ova zemlja i ponude ovog svijeta zarobe, pa da se te najvažnije kvalitete ljudskog duha na neki način ostaju zarobljene. Evo, mi im ovdje dajemo maha, dajemo im mjesta da se aktiviraju. Evolucija dostiže vrhunac ne u znanosti i bogatstvu, slavi i moći, nego u vjeri, nadi i ljubavi. Tu je ljudski duh najjači, a vidimo kako i on kako mnogi mogu ostati zakržljali na neki način na tim razinama, da ne aktiviraju onu najvažniju svoju sposobnost.
0: Pater Mijo nam je na konkretnom primjeru objasnio kako to možemo biti emocionalno zakržljali.
1: Zamislimo, dijete se rodi normalno, ali ne nauči govoriti, jednostavno ne bude u zajednici gdje se govori. On može odrasti, a ne govori. Evo, tako imamo puno ljudi koji imaju sposobnost da vjeruju, nadaju se i ljube, ali da to ne aktiviraju u svom životu. I to je najveća tragedija koja se može dogoditi.
0: Za prijavu na program Škola emocija potrebno je kontaktirati zakladu Biskup Josip Lang. S obzirom da je broj polaznika ograničen, preporučuje se prijavu i uplatu izvršiti prije samog početka programa. Znači, rekli smo 10 susreta po sat i pol, sve skupa 70 eura i ide u humanitarne svrhe za potrebu zaklade Biskup Josip Lang. Prijaviti se možete putem e-mail adrese info@ zbjl.hr. Evo, ponovit ću, znači zaklada se zove Biskup Josip Planck, zato je email info@zbjl.hr. Tu je i telefon 01 48 03 043. Ponavljam, osim boravka, naravno fizičkog na samom programu, možete se prijaviti i sudjelovati u ovom programu online, što je jako dobro za sve vas ili koji nemate vremena odlaziti možda negdje, ili ste iz nekog drugog dijela Hrvatske. Evo, ponovit ćemo još jednom email info@zbjl.hr. I ponovit ćemo samo informaciju koju nam je pater Mio rekao, a to je da nas je samo 25% emocionalno inteligentno. E sad, mislim, možemo razmišljati jesmo li i mi među tih 25% ili među onih 75% emocionalno neinteligentnih, ajmo to tako reći. Možemo se malo i nasmijeti, ali to je činjenica, vidimo to u svakodnevnim odnosima i kod kuće i na poslu. A možete se i prijaviti na program Škola emocija. Program koji se održava tamo od vremena COVID-a po 7. put.

0: Marko Tolja, Prva ljubav, izvedba sa Peristila. Dovela nas je do 13.54.
1: Hvala.
0: Hvala tebi, Marko. Imamo dosta toga u prometu, puno izvanrednih prometnih događaja. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena je Omiška obilaznica na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene. Zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s prikolicama i motocikle. Kolona vozila na autocesti A4 zbog radova na cesti na 96. kilometru između čvora Zagreb Istok i čvora Sesvete na kolniku u smjeru Gorića na duljine 1 km. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Veća je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na prilazu zoni radova vozi se u koloni, u pokretu i uz kraće zastoje. A danas sve do 16:30 održava se prva etapa biciklističke utrke Crow Race na cestama Splitsko-dalmatinske županije od Splita do Segeta Donjeg, i to rutom Split. Pa kaže ovako: Domovinskog rata, Strožanačka ulica, Poljička cesta, Blato na Cetini, Lečevica, Prgomet, Cesta Plano, Trogirska cesta, Trogir, Seget Donji, Seget Gornji, Trogir, Seget Donji. Posebna regulacija bit će u gradu Splitu. Od 14 do 16 sati zatvorit će se i čvor Prgomet na autocesti A1, te će se promet preusmjeravati na čvorove Vrpolje i Dugopolje. Imamo jednu prometnu nesreću na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvora Zaprešić i Zabok na 44. kilometru u smjeru Krapine, vozi se uz ograničenje brzine. Dragi vozači, strpljivo i sigurno dođite na svoje odredište. Hvala vam što i sada vozite uz Hrvatski katolički radio. Idemo dalje uz Jamesa Blunta, a nakon toga u 14 sati očekuju vas još jedne, ali malo kraće vijesti.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: 4 faze sanacije otpada u Gospiću ne bi trebale trajati duže od 13 mjeseci, izjavila ministrica Marija Vučković na predstavljanju plana sanacije 44 tisuća tona otpada. Prema Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, voda iz javne vodoopskrbe Ličko-senjske županije i na Pagu sigurna za piće. Zaštita žena temelje pravednog i sigurnog društva, poručuje premijer Plenković na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Znaku Fest, nacionalna smotra hrvatskog znakovnog jezika, održava se 23. put u Zagrebu. Šefovi države i vlada 26 zemalja Europske unije pozvani su da prisustvuju govoru pape Lava 14. u Europi u Metzu, objavila Elizejska palača. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u 14.55.

0: Toni Cetinski, Perpetuum Jazzile, umirem 100 puta dnevno, a mi se nekako 100 puta dnevno uhvatimo da smo nešto pogrešno rekli na tom lijepom našem hrvatskom. Zato mi u 14.15 svakoga dana od ponedjeljka do petka učimo hrvatski, a danas saznajte kaže li se brojati ili brojiti, te bojati ili bojiti.
1: Sva ljubav koju ti ja da sam tebi neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi. Sva ljubav koju ti ja da sam tebi nima sa sedi iskrca.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dobar vam dan. Danas je s nama Jadranka Mlikota s Filozofskog fakulteta u Osijeku. Doznaćemo kaže li se brojati ili brojiti, bojati ili bojiti.
1: U naslovu su ovoga jezičnog savjeta parovi glagola koji završavaju na iti, brojiti, bojiti, i na ati, brojati, bojati. Svi se navedeni glagoli vrlo često rabe. Primjerice, učimo djecu i brojati i brojiti, jednako tako i bojati i bojiti, pa je pitanje kojem obliku dati prednost. U hrvatskom jeziku oba su glagolska završetka, i iti i ati, vrlo plodna. Njima završava velik broj glagola tvorenih od imenica. Tako na ati završavaju glagoli oružati, nastao je od imenice oružje, šibati, od imenice šiba, kockati, od imenice kocka, a na iti primjerice glagoli baštiniti, od imenice baština, piliti, od imenice pila, noćiti, od imenice noć. Kada riječ o tvorbi sadašnjega vremena glagola na iti, odnosno ati, u hrvatskom ga jeziku ti glagoli tvore različitim nastavcima. Glagoli na završetak iti sadašnje vrijeme tvore tako da im se odbaci taj završetak te pridruže nastavci im, iš, i u jednini, imo, ite, e u množini. Tako bi navedeni glagoli na iti sadašnje vrijeme tvorili upravo prema tom općem pravilu. Baštiniti, baštinim, baštiniš, baštini, piliti, pilim, piliš, pili, noćiti, noćim, noćiš, noći, pa tako i glagoli brojiti, brojim, brojiš, broji, i bojiti, bojim, bojiš, boji. Glagoli pak na završetak ati u hrvatskom jeziku sadašnje vrijeme tvore i drugim nastavcima, a najčešće nastavcima am, aš, a u jednini, amo, ate, aju u množini, koji se dodaju glagolu kad mu se odbaci navedeni završetak ati. Dakle, oružati, oružam, oružaš, oruža. Šibati, šibam, šibaš, šiba. Kockati, kockam, kockaš, kocka. Dakle, glagoli brojiti i bojiti sadašnje vrijeme tvore jednako kao i ostali glagoli na iti. I u hrvatskom jeziku u odnosu na svoje parnjake na ati, brojati, bojati, imaju prednost. Dakle, učimo djecu brojiti, ne brojati, i jednako tako bojiti, a ne bojati. I imenice koje tvorimo od tih glagola trebaju glasiti brojenje i bojenje, a ne brojanje i bojanje, premda se u uporabi i tih oblika imenica, kao i glagola od kojih su nastale, vrlo često kolebamo. Dakle, u hrvatskom jeziku valja točno brojiti, uredno bojiti, kako ni s brojenjem, ni s bojenjem u jezičnom smislu ne bismo imali teškoća.
0: A nadam se da smanjenju teškoća u jezičnom smislu svakako pridonosi i ova naša emisija. Stoga i sutra u isto vrijeme budite uz HKR. Emisiju uredila Katarina Varenica.
2: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

0: Dani koji sjaje, doveli su nas do 14.24. Dobar dan svima koji ste se tek sad priključili poslije podnevnom programu Hrvatskog katoličkog radija. U 15 sati molimo krunicu Božjega milosrđa, kao i svakoga dana, nešto prije 15 sati, čitamo vaše molitvene nakane. Možete ih sada poslati putem WhatsAppa ili SMS-a na 099-460-9988. Još 5 minuta dijeli nas od domoljubnih minuta u 14.30, a na današnji dan 91. godine okupiran je Tovarnik. Detalje saznajte upravo u domoljubnim minutama.
1: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
2: Prekrasni ste, evo, jednom riječi, nek vas Bog blagoslovi sve skupa.
3: Razveselite me i naučim neke stvari.
4: Ja sam vaš prijatelj preko 26 godina.
1: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Dana 22. rujna 1991. godine okupirano je pograničko-srijemsko selo Tovarnik, nakon čega su JNA i četnici krenuli u protjerivanje i pokolj preostalog hrvatskog stanovništva koje je ondje živjelo.
1: Glavni napad počeo je 20. rujna, a malobrojni i slabo naoružani branitelji pružali su žestok otpor. Selo je branilo 300 mještana, 30 policajaca iz Slavonskog Broda i Varaždina i skupina pripadnika 1. A brigade Zbora narodne garde koja se ondje zadržala na putu za Ilok. U početku su odoljevali napadima, te su uspjeli i zarobiti 2 tenka JNA. Na blagdan Svetog Mateja, zaštitnika Tovarničke župe, 21. rujna, obrana je odoljevala napadima. Tog dana osobito se na meti našao crkveni zvonik. Ipak, obrana sela slomljena je trećeg dana, kada se u napad uključila 252. oklopna brigada JNA iz Kraljeva. Prvi napad uspješno odbijen, no drugi, koji je uslijedio u popodnevnim satima, bio je prejak.
0: Tijekom noći s 22. na 23. rujna JNA i pobunjeni Srbi okupirali su selo. Obrana sela sa stanovništvom se manjim dijelom probila prema Nijemcima, a većina prema Iloku. U danima koji su uslijedili ubijeno je više desetaka Hrvata, mnogi su odvedeni u logore u Vojvodinu, a starci koji su ostali na svojim ognjištima trpjeli su stalna maltretiranja.
1: Nakon povratka iz progonstva 1997. godine, iz masovne grobnice ekshumirane su 53 tovarničke žrtve, među kojima je bio i mučenik, velečasni Ivan Burik, tovarnički župnik. Ostale žrtve su ekshumirane iz sekundarnih grobnica i zajednički ispraćene na posljednje počivalište na groblju u Tovarniku 31. siječnja 1998. godine, koji se pamti kao dan kada je Tovarnik plakao.
0: Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Vukovaru 2012. je objavilo prvostupanjsku nepravomoćnu presudu kojom su odgovorni za počinjenje ratnog zločina 1991. godine u Tovarniku osuđeni ukupno na 42 godine zatvora. Ipak, i ta sramotno mala kazna u veljači 2016. je nakon žalbe državnog odvjetnika ukinuta, te predmet poslan na ponovno suđenje, tako da za zločine u Tovarniku još nitko nije kazneno odgovarao. Istog dana kada je okupiran Tovarnik, hrvatske su snage izvojevale 2 velike pobjede. U bici za Šibenik JNA napokon je odbačena s platoa kod Šibenskog mosta, koji se našao pod kontrolom hrvatskih snaga. Također, na sjeveru Hrvatske, Varaždin je doživio konačno oslobođenje nakon 9 dana borbi za vojarne u tom gradu, u kojem se nalazilo sjedište 32. korpusa JNA, jednog od najjačih u Jugoslaviji.
1: Upornim pregovorima i vještim psihološkim potezima hrvatske strane lagano je slaman otpor Jugoslavenske narodne armije. Putem razglasa vojnici su cijelo vrijeme pozivani na predaju. Taj pritisak trajao je neprekidno i stalno se povećavao. U bezizlaznoj situaciji i bez pomoći izvana, objekti JNA su se počeli predavati jedan za drugim. Naposljetku je glavni dio varaždinskog garnizona smješten u komandi korpusa i vojarni Kalnički partizani, autobusima napustio Varaždin pod nadzorom hrvatske vojske. Predalo se više od 1000 oficira i vojnika JNA, a u borbama za Varaždin bilo je 6 mrtvih i 37 ranjenih.
0: Pobjeda u Varaždinu pokazala se presudnom za obranu napadnute Hrvatske. Sa zapljenjem naoružanjem hrvatska vojska konačno se mogla oduprijeti agresoru, a oružje je bilo upućeno na sva hrvatska ratišta, od istočne i zapadne Slavonije preko Like do Dalmacije. Koliko je važnost Varaždin imao za vojni vrh JNA, najbolje je pokazalo suđenje zapovjedniku 32. korpusa Vladimiru Trifunoviću, koji je zajedno s još četvoricom oficira u Beogradu osuđen za izdaju.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Konavni vlak!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Čovjek koji je svoju karijeru započeo s samo 19 godina, Boris Novković i Bijeli golub. A Boris Novković će ove godine, i to u studenom, 7. studenog, u Opatiji na velikom koncertu u sportskoj dvorani Marina Cvetković proslaviti impresivnih 40 godina prebogate pjevačke karijere.

Vaš prijatelj Hrvatski katolički radio, s vama je gotovo 30 godina, a taj rođendan proslavit ćemo 17. svibnja 2027. godine, znači da smo već zakoračili u taj 30. rođendan polako. 14:46, evo već godinama Hrvatski katolički radio u 15 sati moli krunicu Božega milosrđa, mislim da već nekih 9. A vi možete slati svoje molitvene nakane koje ćemo prije krunice pročitati tamo negdje u 14:58. Broj na koji možete slati svoje molitvene nakane je 099 460 9988.

Sveto se sastoji u savršenom ispunjavanju volje Božje ili u savršenoj ljubavi prema Bogu. Marica Stanković.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: 4 faze sanacije otpada u Gospiću ne bi trebale trajati duže od 13 mjeseci, rečeno na predstavljanju vladinog plana sanacije 44 tisuće tona otpada. Prema Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, voda iz javne vodoopskrbe Ličko-senjske županije na Pagu sigurna za piće. Zaštita žena temelj je pravednog i sigurnog društva, poručio premijer Plenković na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Svjetski lideri okupili se na općoj skupštini UN-a u Njujorku, govoreći o obnovi povjerenja ratovima u Ukrajini na Bliskom istoku i umjetnoj inteligenciji. Saudijska Arabija ponovno pokrenula rad naftovoda Istok-Zapad, vijest potaknula prodaju na svjetskim tržištima nafte. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u Dnevniku u 17 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u Hrvatskoj sutra za Hrvatski katolički radio Izidor Pelajić. U našoj zemlji prevladavat će većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati jaka bura i slabije će poslije podne i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura većinom između 4 i 9, a na obali otocima od 12 do 17 stupnjeva. Najviša dnevna između 20 i 24, u Gorju i Nišu.

0: 14 sati i 59 minuta, vrijeme za vaše molitvene nakane, dragi prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Danas utorkom molimo za sve preminule slušatelje, prijatelje i dobročinitelje upravo Hrvatskog katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže. Molimo je u zahvalu za primljene milosti, za brzo pomirenje, iseljenje i obnovu ljubavne veze, za duševno i psihičko ozdravljenje više osoba, za obraćenje sina, za pomoć djeci na putu, za zdravlje uže i šire obitelji, za rješavanje nesuglasica među prijateljima, za skore zaruke i udaju sestre, za rješenje pitanja skrbništva, za jako bolnu kralježnicu, za unuku i njezine prijateljice, za uspjeh molitelja pred bolnicama, za žensku osobu koja sutra ide na tešku operaciju, da joj dragi Bog bude na pomoći. Molimo i za nekoliko brakova, molimo za sve poginule i umrle hrvatske branitelje. Molimo za sretan ishod za rješenje uknjižbe stana. Molimo za obraćenje sina i krštenje unuka. Molimo za jednu majku kojoj je danas godišnjica smrti, da joj dragi Isus bude milosrdan. Molimo u zahvalu za sve milosti i za pronalazak bračnog suputnika i ostvarenje majčinstva. Molimo za unuka da dobije posao, te za zdravlje i mir u obitelji. Molimo za jednu majku da joj nalazi budu dobri. Za jednog vojnika i branitelja da se zaruči. I o ženi. I molimo za dvije gospođe koje su teško bolesne. Molimo zajedno.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli Monsignor Marko Medo, Gospičko-senski biskup.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, svet si ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlje.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje i u Isusa Krista Sina njegovog jedinog Gospodina našega, koji zače po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao od pakao treći dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, a sjedio s desno Boga Oca svemogućega, odondu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
5: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
5: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
5: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: O krvi i vodom,
3: što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
4: Uvijek smo tu za vas, dobre ljude. Hrvatski katolički radio od jučer u 6 ujutro započeo je sa novom jesenskom programskom schemom. Što se mijenja, što ostaje isto i kamo ide Hrvatski katolički radio uoči svoje 30. obljetnice? Evo danas u 8 sati i 10 minuta u aktualnom mogli ste čuti. Katarina Varenica razgovarala je o tome danas sa urednicom HKM-a Dijanom Tikvić i ravnateljem Zvonimirom Ancićem. A negdje tamo oko 16.30 nešto od toga ćemo izdvojiti i pustiti vam u eteru. Kako svi vi koji ujutro možda niste slušali ovo aktualno, biste bili upoznati sa novom programskom shemom Hrvatskog katoličkog radija. I dalje u 15.30 nam ostaju kulturne minute. Očekuje vas Vesna Bihar, koja između ostalo govori o premijeri dokumentarnog filma posvećenog 1100 godina Hrvatskog kraljevstva od kralja Tomislava do danas.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Kulturnim minutama poslušajte. Deveti Mediteranski festival knjige počinje sutra u Splitu. U Samoboru Ferdo Livadić, Baština koja živi. Premijera dokumentarnog filma Od kralja Tomislava do danas, posvećenog 1100. godini Hrvatskog kraljevstva. Na Gripama je sve spremno za deveti Mediteranski festival knjige, koji od sutra pa do nedjelje 27. rujna u Splitu ponovno okuplja izdavače, autore i ljubitelje knjiga i pisane riječi. Tijekom 5 festivalskih dana posjetitelja očekuje bogat program promocija knjiga, susreta s autorima te kreativnih i edukativnih radionica za djecu i mlade. Na festivalu će se moći pronaći brojni naslovi po promotivnim cijenama i sa značajnim popustima, na starija izdanja do čak 70, a na novija 20% popusta. Sajam se sutra otvara već od 10 sati, a svečano otvorenje bit će u podne, najavljuje predsjednik Zajednice nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore Slavko Kozina.
2: Deveti MFK ili Mediteranski festival knjige je postao institucija. Kad smo krenuli prvi put 2017. ovo je bio pokušaj da spojimo izdavače koji imaju proizvod knjigu, dio kulturne scene koji vjerova da ovo ima dugoročnu priču, politiku koja je tražila diverzifikaciju, dakle pojednostavljeno ne sve u Zagrebu ili ne samo veće centre, nego je bilo potrebno pokriti i druge dijelove Hrvatske. I mi smo došli do 26.000 posjetitelja prošle godine u Splitu, ove godine očekujemo ponavljanje. A po mojoj prosudbi ovaj čitav festival sajamskog karaktera ili sajam sa festivalskim elementima kako hoćete može rasti do nekih 30.000.
1: Kako je poznato, najzvučnije ime koje će se predstaviti u velikoj dvorani sportskog centra Gripe svakako je norveška književna superzvijezda, iznimno popularni pisac krimića Jo Nesbø.
2: Doći će u subotu 26. u 19 sati do 21, bit će i potpisivanja, primarno susreta, fotografiranja. Doći u veliku dvoranu, ali sada ekskluzivno najavljujem jer nismo najavljivali. U Hrvatskom domu, taj isti dan, u između 15 sati i 17 sati, imat ćemo posebnu panelicu, dakle razgovor koji će biti vođen između pisca krimi romana Jo Nesbø, TV producenata koji su Oscar nomini, nagrađeni, to je Katarina Prpić ispred Antitalent produkcije, dakle oni su, ponavljam, prošle godine bili jedini ikad hrvatski kandidat za Oscara, dobitnici dvije nagrade u Cannesu za Murinu. Treći sugovornik je ništa manje poznat, Oscarovac Dani Stanović koji dolazi iz Sarajeva.
1: Kako je uvijek bio dosad slučaj, program promocija na pozornici na Gripama podijeljen je na jutarnji, namijenjen djeci i mladima, te popodnevni program, uvjetno rečeno, za odrasle čitatelje. Dio ponude na sajmu knjiga bit će opet okupljen pod zbirnim imenom Splitski kantun, inicijativa okupljanja malih, neovisnih splitskih nakladnika i autora koji sami tiskaju svoje knjige, njih čak 28, više nego ikad, a posebno veseli i brojnost programa i radionica za djecu. Više od 60 literarnih, likovnih, filmskih i kazališnih radionica najavljuje urednica dječjeg programa Kate Bošković.
3: Vodili smo se prije svega time da imaju raznolikost aktivnosti, da mogu postati sami i scenaristi, i književnici, i fotografi, i snimatelji. Znači imamo i radionice fotografije, i filma, i pisanja, i istraživanja. U našim radionicama će djeca pričati o osjećajima, o strahu, o neugodnosti, o tome kako se osjećaju kad ih neko vrijeđa. Znači, stavljali smo veliki naglasak na emocije budući da vidimo da djeca sve teže artikuliraju svoje emocije. Zatim će po prvi put imati priliku naučiti neke nove vještine poput slaganja Rubikove kocke koja je sada apsolutni hit na svjetskoj razini.
1: Pored radionica i ove godine očekuje se dolazak velikog broja školaraca iz svih dijelova Splitsko-dalmatinske županije. Deveti Mediteranski festival knjige čeka svoje prve posjetitelje na Gripama već sutra od 10 sati uz svečano otvorenje u podne, a trajaće sve do nedjelje. a program posvećen skladatelju Ferdi Livadiću bio je uvertira u 51. Samoborsku glazbenu jesen, upravo u nekadašnjoj Livadićevoj kući u sadašnjem Samoborskom muzeju. Održan je okrugli stol Ferdo Livadić, baština koja živi. Razgovor je donio manje poznate priče iz Livadićeva života i stvaralaštva, te otvorio pitanje očuvanja i približavanja njegove glazbene ostavštine novim generacijama. Predstavljena su i suvremena notna izdanja Livadićevih djela u izdanju Muzičkog informativnog centra. O vrijednosti toga izdanja govorio je muzikolog i savjetnik urednik Muzičkog informativnog centra Davor Merkaš.
0: Vrijednost i značaj ove zbirke nije samo u tome da po prvi put u povijesti na jednom mjestu možemo proći kroz cjelokupni sačuvani Livadićev glasurski opus, nego po prvi put možemo dobiti predodžbu kako je zapravo zvučala salonska, plemička i građanska glazba Samoborskog Livadićevog doma, koja se izvodila u prigodama društvenih okupljanja pretporodnog i pretporodnog vremena, a znamo da se u Livadićevom salonu okupljala hrvatska umjetnička i politička elita onog doba.
1: Veliki doprinos istraživanju, očuvanju i promicanju Livadićeva opusa dala je muzikologinja Nada Bezić, koja je izradila popis njegova opusa i time postavila važne temelje za daljnje istraživanje. Bezić je moderirala okrugli stol, a istaknula je i zanimljiv paradoks.
4: Narod zna za Još Hrvatska ni propala, pjeva se dan danas kao prava budnica, zaista diže na noge, ali mnogi ne znaju tko je autor. To je boljka mnogih takvih opće poznatih skladbi koje zapravo su Puška prisvojena, baš kako što je pjevao Preradović. Da sad pitate nekog na ceski, svi će vam pjevati Još Hrvatska, niko ne zna što je, zato se moramo boriti.
1: Okrugli stol Livadića nije predstavio samo kao skladatelja. O njegovu osobnom i društvenom životu te povezanosti sa Samoborom govorila je kustosica Samoborskog muzeja Rebeka Meglić, iznoseći zanimljivosti iz njegova života.
5: Imam mnogobrojne zapise i o njegovom karakteru, da se odricao plaće da bi se za Samobor napravilo nešto. Često se propusti da je bio i ravnatelj škole, zalagao se za djevojčice, dakle da se nastavi ta škola za pucice. To ovako zvuči kao nešto simpatično, ali je značajno, ne bi mi bili tu gdje jesmo da se to sve nije dogodilo.
1: O važnosti očuvanja Livadićeve glazbene baštine i njezina približavanja novim generacijama govorila je profesorica glazbene škole Ferdo Livadić Antonija Petrić Andabak.
6: Livadićevo ime je svakako prisutno i mislim da svaki Samoborac i šire zna tko je Ferdo Livadić i zašto je važan u Samoboru, ali njegovu glazbu zapravo srećemo jako rijetko. I kažem, to nije kritika, nego zapravo pohvala ovako jednom projektu, da se svi skupa podsjetimo tko je on bio, notna izdanja koja su nova su isto jako važna i narodni koncert koji će se desiti nakon ovog okruglog stola, da se još jednom podsjetimo na njegovu glazbu, da mlade generacije učimo njegove glazbi, a i nas starije, još starije, podsjećamo na njegovu važnost.
1: Važan dio Samoborske glazbene jeseni je i međunarodno natjecanje mladih glazbenika Ferdo Livadić, koje u svom 23. izdanju u galeriji Prica predstavlja šestero finalista. Dobitnici nagrada danas će biti proglašeni, a sve će okruniti večeras koncert prošlogodišnjeg laureata. U župnoj crkvi Svete Anastazije nastupa gitarist Filip Mišković u 20 sati, a ulaz je slobodan.
7: Film.
1: Zagrebačka premijera dokumentarnog filma posvećenog 1100. godini Hrvatskog kraljevstva, naslovljen Od kralja Tomislava do danas u režiji Jakova Sedlara, održat će se sutra u kinu Sinestar u Branimir centru. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
8: Film Od kralja Tomislava do danas s naslovom povezuje hrvatsku kraljevsku prošlost, čija je središnja povijesna osoba kralj Tomislav, s razdobljima koje su oblikovala hrvatsku državnost sve do današnjeg vremena. Riječ je o temi koja obuhvaća više od jednog povijesnog razdoblja i podsjeća na kontinuitet hrvatskog imena, prostora i državotvorne ideje. Scenarij filma napisali su Hrvoje Hitrec i Anton Kikaš, a režiju potpisuje Jakov Sedlar.
7: Najprije drago mi je da smo uspjeli doći do kraja, jer ovo je bio zaista jedan veliki zadatak, jer 1100 godina Hrvatskog kraljevstva staviti u 70 minuta filma nije jednostavan posao. Značajno nam je pomogla izložba, sjajna izložba koja je bila na Gornjem gradu u Klovićevim dvorima. Tema je, znači, od dolaska Hrvata do danas, najvažnije stvari koje se dogodilo, najvažniji dio povijesti, temeljem dokumenata. Znači, ovdje se nismo bavili neke fantazmagorijama, nego zaista smo se bavili na temelju dokumenata, smo ispričali hrvatsku povijest. Svrha je i edukativna i da se ne zaboravi, jer smo mi, ne samo mi, nego ja mislim da je svaki narod zaboravan, pogotovo mlađe generacije, a mislim da mi moramo nešto više govoriti o svojoj povijesti koja je časna, koja je lijepa i iz koje mi možemo mnogo toga naučiti kako iš dalje.
8: Film prikazuje sve najznačajnije spomenike hrvatske kulturne baštine i povijesno značajne dokumente koji potvrđuju povijesni kontinuitet hrvatske državotvorne ideje.
7: Mi govorimo naravno o spomenicima, unutra su svi najvažniji spomenici i pisani i oni koji su u kamenu, a posebno je značajan ta povijest pisana u kamenu. Ovaj pisani dio se nalazi uglavnom u Vatikanu, nešto i kod nas, a ovi spomenici u kamenu, ta povijest u kamenu je napisana na jedan fascinantan način i mi je imamo zapisanu i naravno da je ona u filmu, jer ona dokazuje materijalno što se kada događalo. Dokazuje se da je papa pisao pismo kralju Tomislavu, da je ovo zadnje što je otkriveno u ovim paulinskim sobama u Rimu, da je krunjenje kralja Zvonimira, jer je papa poslao svoga izaslenika da ga kruni u crkvi svetog Petra i Mojsija u Solinu u 11. stoljeću.
8: Premijera filma Od kralja Tomislava do danas održat će se sutra u 19 sati u zagrebačkom kinu Sinestar Branimir Centar, a ulaz je slobodan. Nakon toga u četvrtak 26. rujna slijedi projekcija u Vukovaru u domu Lavoslava Ružičke, a dan nakon toga u kinu Oranija u Osijeku. Obje projekcije počinju u 19 sati, a ulaz je slobodan. Najavljena su također gostovanja u Rijeci, Zadru, Splitu te Međugorju i Mostaru.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam što ste i danas bili s nama u Kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Vesna Bihar. Srdačan pozdrav.
9: Kulturne minute.

0: Marketing.
1: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

sviramo sve do 16 sati do vijesti života crkve. Ostanite i dalje uz Hrvatski katolički radio. Dobar radio za dobre ljude. Dobar vam dan.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Šibenik obilježio 320. obljetnicu preminuća službenice Božje majke Klare Žižić. Od sutra se na čak 42 mjesta u Hrvatskoj moli u jesenskoj kampanji 40 dana za život. Raste zanimanje za rujanski papin pohod Francuskoj. Umjetna inteligencija mora biti u službi ljudima, naglasio Papa Lav 14. Dubrovački biskup Roko Glasnović u Šibeniku je jučer predvodio misno slavlje spomena na 320. obljetnice preminuća službenice Božje majke Klare Žižić, utemeljiteljice autohtone Hrvatske redovničke zajednice Družbe sestara Franjevki od Bezgrišne. Predvodeći misno slavlje u crkvi Svetoga Lovre u kojoj se čuvaju zemlji ostaci majke Klare, biskup Glasnović je u svojoj homiliji ustvrdio kako majka nije u Šibenik došla s velikim materijalnim planovima ni bogatstvom, već s jednostavnim franjevačkim duhom nasljedovanja Krista. Majka Klara nije mogla promijeniti velike političke i ratne prilike svoga doba, niti izliječiti sve bolesti, ali je vidjela čovjeka koji je stajao pred njom, bolesnika, napuštenog, patnika, siromaha. Njezina evangelizacija bila je prije svega evangelizacija djelima i zato nas evanđelje i životi svetaca pozivaju da ne ostanemo zatvoreni, nego da svoju vjeru pretočimo u služenje vršeći tjelesna i duhovna djela milosrđa, poručuje biskup Glasnović. Ostajemo u Šibeniku. Konventualac fra Augustin Zdravko Kordić, 60. obljetnicu svoga svećeničkog ređenja, proslavio u nedjelju svečanom misom u crkvi Svetoga Frane. Misu su suslavili vikar provincija fra Martin Jaković te subraće samostana fra Josip Ivanović i župnik župe Svetoga Petra na Vidicima fra Željko Klarić, koji je propovjedao. Napomenuvši da su obljetnice u crkvi poneprije spomen vjernosti pozivu koji iziskuje svakodnevnu obnovu, Praželjko je istaknuo da je svećenik svojim življenjem, pojavom, odijelom, riječju i brigom znak. On je čovjek među ljudima, pozvan na duboku solidarnost. U društvu obilježenom individualizmom i proračunatošću, svećenik utjelovljuje ljepotu besplatnosti, živeći svoj život kao dar drugima, izazov ljubavi koji ruši svjetovnu logiku profita. On je znak osporavan i oaza nade za mnoštvo usamljenih duša, poručuje fra Željko Klarić. Fra Augustin je rođen 1939. u Grljevićima, općina Ljubuški. Za svećenika je zaređen 1966. u crkvi Svetoga Franje na Zagrebačkom Kaptolu po rukama zagrebačkog pomoćnog biskupa Franje Kuharića. Kao Franjevac i svećenik, fra Augustin je dosad služio u Zagrebu, Splitu, Puli, Vinkovcima i Šibeniku, ali i kao tajnik provincije u dva navrata. Jesenska molitvena kampanja 40 dana za život, odnosno miroljubivo bdijenje za nerođene, počinje sutra, to jest već u ponoć kod Vinogradske, a ujutro u 6.30 i kod Petrove bolnice. Već tradicionalno bdijenje u Zagrebu započinje marijanskom procesijom od Kamenitih vrata do Bazilike u Palmotićevoj. Više o svemu govori nacionalna voditeljica inicijative 40 dana za život, Petra Milković. Petra, što se večeras događa u Zagrebu, odnosno u još 5 gradova diljem Hrvatske?
3: Evo, već tradicionalno održavamo marijansku procesiju za život kako bismo i na taj način ušli molitveno u jesensku kampanju inicijative 40 dana za život, i još i više zapravo ono što želimo je donijeti tu molitvu na ulice, ulice gradova diljem Hrvatske, tako da točno to, osim grada Zagreba, marijanska procesija će se održati i u Bjelovaru, Kaštel Sučurcu, Zadru i u Rijeci.
2: Kako će to biti u Zagrebu i zašto ste spomenuli Kaštel Sučurac?
3: U Zagrebu nam program izgleda tako da u 18.30 je okupljanje na Kamenitim vratima, onako već tradicionalno. U 19 sati počet će procesija pjevanom krunicom i ulicama centra grada Zagreba. Doći ćemo do bogoslužnog prostora, to je pastoralnog centra Bazilike Presvetog Srca Isusova, i evo, od srca smo zahvalni patrima Isusovcima što nas iz godine u godinu ponovno primaju. Tamo će nakon procesije biti i sveta misa te blagoslov cijele ove kampanje putovanje koje je pred nama. Valja naglasiti da u Zagrebu i dalje bdijemo na dva mjesta bdijenja, ispred Petrove bolnice od 6.30 do 18.30, te ispred Vinogradske 0 do 24. A kao što sam spomenula, zato što nam je to novi grad i silno smo ponosni na to što se inicijativa širi, neovisno nekim našim ljudskim nastojanjima, mi bismo željeli, međutim Bog tu stvarno ispunjava te naše želje i ljudi se javljaju iz cijele Hrvatske, pa smo tako evo javili iz Kaštela da bi oni htjeli pokrenuti inicijativu i ispred njihovog doma zdravlja od sutra također 23.9. počinje miroljubivo bdjenje za prestanak pobačaja u Kaštelima, ali i u cijeloj domovini.
1: Crkva u svijetu.
2: Zanimanje za posjet pape Lava Francuskoj iz dana u dan sve više raste, posvjedočio je vatikanskim medijima apostolski nuncije nadbiskup Celestino Migliore. Tijekom četverodnevnog apostolskog putovanja od 25. do 28. rujna papa će posjetiti Pariz, Lourdes i Metz. Za susret se priprema oko 17.000 volontera, brojni biskupi, svećenici, redovnici i vjernici sudjeluju u organizaciji programa. Lav 14. susrešće se s milijunima ljudi, a građani će ga moći pozdraviti tijekom prolaska papamobilom ulicama Pariza i drugih gradova. Aldo Sinković.
0: Posebna pozornost bit će posvećena mladima i odraslima koji traže krštenje. Francuska posljednje godine bilježi porast broja katekumena, što je prema riječima nuncija izazvalo veliko zanimanje i ohrabrenje Svetog Oca. Papa će se s katekumenima i novokrštenima susresti u subotu u Katoličkom institutu u Parizu. Jedan od važnih trenutaka posjeta bit će papin dolazak u sjedište UNESCO-a, ondje će govoriti o obrazovanju i kulturi, o čovjeku i ulozi znanosti u izgradnji mira. Time će slijediti primjer Svetog Ivana Pavla II. Koji je u UNESCO-u govorio 1980. godine. Putovanje će imati snažnu europsku dimenziju. U Metzu će 28. rujna sudjelovati na susretu posvećenom korijenima Europe, miru i jedinstvu. Grad smješten u blizini granica s Njemačkom i Luksemburgom obilježen je povijesnim sjećanjima na ratove i sukobe. Apostolski nuncio očekuje da će papina poruka biti usmjerena na mir, pomirenje i jedinstvo Europe. Tijekom posjeta bit će riječi i o zaštiti maloljetnika te o borbi protiv seksualnog zlostavljanja u crkvi. Francuska crkva je posljednjih godina razvila više mehanizama za pomoć žrtvama, prevenciju zlostavljanja i njihovu financijsku i psihološku potporu. U oči dolaska pape Lava 14. nadbiskup Migliore govori o velikom iščekivanju i radosnoj nadi. Dodaje kako se interes za papin dolazak osjeća diljem cijele Francuske i to ne samo među katolicima, a mnogi, ističe nunci, očekuju poruku nade u vremenu brojnih društvenih izazova i previranja. Ali papin pogled bit će usredotočen na sve veći interes mladih i odraslih na kršćansku vjeru.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: Primajući jučer sudionika Skupštine Federacije Clarisa Kapucinki, papa Lav 14. im je poručio da im brojčano smanjenje zajednica zbog pada broja zvanja ne smije oduzeti nadu, nego ih potaknuti na obnovu vlastitoga života i još veće zauzimanje u duhovnoj pratnji onih koji kucaju na vrata samostana, te na njegovanje radosnih i živih zajednica u kojima se može iskusiti intimnost s Bogom, srdačnost, zajedništvo i autentičnost odnosa, izvijestio je Vatican News.
4: Pitanja vezana za mali broj zvanja mogu nam, prema njegovim riječima, pomoći otkriti ili ponovno otkriti neočekivani potencijal, ne toliko u smislu broja koliko u kvaliteti onoga što pružamo. Jer zvanja se ne rađaju iz primjene organizacijskih strategija, ni iz pažljivo planiranih kampanja, nego iz molitve, poznavanja evanđelja, tišine i sposobnosti prihvatiti vlastite nesavršenosti. Formirajte se i formirajte druge za klauzuru življenu u duhu dubokog zajedništva među vama i s crkvom. Za tišinu koja u društvu kojim dominiraju žurba i buka pomaže osjetiti potrebu za vremenom i prostorima u kojima se može zastati i razlučivati, bez straha da ćete propustiti trenutak koji prolazi. Formirane u školi evanđelja, Gospodin vas poziva da budete njegovi svjedoci u tišini i u kontemplaciji, postavljajući vas u povijest kao živi i proročki spomen radosne vijesti, napomenuo je papa. U vjernosti karizmi Svete Klare i Svetog Franje, u kontemplativnoj molitvi, u siromaštvu i u potpunom prijanjanju uz evanđelje, papa je pohvalio rad federacije na reviziji i ažuriranju konstitucija, u kojima se ponovno ističe da je prva i glavna zadaća svih redovnika kontemplacija božanskih stvarnosti i stalno sjedinjenje s Bogom u molitvi. Na kraju im je preporučio važna sredstva za daljnji život, međusobno slušanje i koinonija, kao zajedništvo namjera, kako bi se izbjegla izolacija, dijakonija kako biste služili i radili zajedno i martirija kako biste svjedočili evanđelje. Ostavljam vam ih kao sigurne putove za vaš hod, zaključio je Sveti Otac.
2: Papa Lav XIV. Uputio jučer i poruku sudionicima prvog izdanja međunarodnog simpozija AI for Peace na Papinskom lateranskom sveučilištu posvećeno mogućnostima i izazovima koje umjetna inteligencija donosi u sprječavanju i rješavanju sukoba, zaštiti ljudskih prava te izgradnji novih modela upravljanja, izvijestio je Vatican News. Sveti Otac upozorio da tehnološka inovacija na čelu s umjetnom inteligencijom mora biti u službi ljudskog dostojanstva, jačati veze među ljudima te stoga biti sredstvo mira, a ne novih podjela i nejednakosti. Papa je pojasnio da u svijetu obilježenom sukobima i podjelama, razvoj umjetne inteligencije zahtjeva viziju nadahnutu mudrošću i ljubavlju, kako bi tehnološki napredak mogao biti u službi dostojanstva svake osobe i jačati veze koje ujedinjuju ljudsku obitelj. Svrha simpozije je poticati dijalog između znanstvenih istraživanja, institucija, diplomacije, gospodarstva, filozofije, akademskog svijeta i religijske dimenzije. Oni će nastojati odgovoriti na sve hitnije pitanje, na koji način zajamčiti da umjetna inteligencija bude usmjerena prema miru, a ne da postane još jedan čimbenik sukoba. Predsjednik Papinske akademije za život, monsignor Renzo Pegoraro, istaknuo je da mir nije nešto što se ne tiče zaštite života. On je naprotiv jedan od njezinih temeljnih uvjeta. Suočeni s umjetnom inteligencijom, nije dovoljno pitati se što tehnologija može učiniti, nego prema kojem je cilju želimo usmjeriti. Stoga etika, dodao je, mora biti uključena već od samog osmišljavanja projekata, a ljudska se odgovornost ne može izgubiti iza složenosti stroja, objavio je Vatican News.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti koje je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

Dužnost je roditelja da u samoj obitelji svoju djecu već od djetinjstva uče spoznavanju Božje ljubavi prema svim ljudima, te da ih postupno, osobito primjerom, uče da misle i na potrebe bližnjega. Iz dekreta o apostolatu laika.

Dobar vam dan, 16 sati i 36 minuta, još nas 24 minute dijele od dnevnika koje za vas donosi Vlatko Ojvan. A ja sam Ana Lezić, družimo se danas do 18 sati. A u nastavku govorim o novoj programskoj shemi Hrvatskog katoličkog radija.

0: Hrvatski katolički radio jučer u 6 ujutro započeo je s novom programskom jesenskom shemom. Očekuju vas nove emisije, drugačiji ritam programa, više video sadržaja i veći oslonac na digitalnu platformu HKR+, na kojoj možete naći emisije koje su bile u programu i to sa opisima sve na jednome mjestu. Promjene već sada slušate kroz cijeli dan, a posebno ćete osjetiti u večernjem i noćnom programu, gdje će biti manje repriza i više prostora za glazbu, posebno od 21 do 22 sata kada samo sviramo. U programu HKR-a ostaju emisije i sadržaji koji su tijekom godina postali prepoznatljivi dio HKR-a, neki u dosadašnjem, a neki u osvježenom obliku ili u novom terminu. A detalje o novom ruhu HKR-a mogli ste doznati jutros od 8 sati i 10 minuta u aktualnom Katarine Varenice. Gosti su i bili glavna urednica HKM-a Dijana Tikvić i ravnatelj Zvonimir Ancić. Emisija traje nekih 40 minuta, potražite ju na platformi HKR+. A do nje najlakše dođete ako upišete HKR+ u Google tražilicu ili ako na našem webu hkm.hr kliknete na arhiv programa, onda vas taj klik dovede direktno na HKR+. Glavna urednica HKM-a Dijana Tikmić između ostalog jutros je spomenula emisiju Budimo mladi, koju je do sada godinama uređivao i vodio naš Ante Novak. Rekla je da bum, od sada radi nova ekipa.
1: Odlučili smo nekako zajednički da je vrijeme da se u toj emisiji više prostora da upravo mladim ljudima koji će birati teme koje su njima bliske, koje oni žive, da je to puno prirodnije nego da mi zapravo razmišljamo što je to mladima blisko i drago, tako da smo našli evo mladu ekipu, našli. Pitali ih, oni su pristali oduševljeni i zapravo su se jako dobro snašli uz naravno mentorstvo našeg Ante Novaka.
0: Termin Buma ostao je isti, ponedjeljkom u 20 sati, a mlada ekipa su Mihaela Dodić, Joško Martinec i Kristina Ruf. Jučer u 20 sati imali su prvu emisiju, odnosno epizodu, i to o medijskoj pismenosti mladih pod temom Ako nije na društvenim mrežama, nije se dogodilo. A na zahtjev mnogih slušatelja vratili smo i emisiju Argumenti.
1: Htjeli smo da to bude uistinu dobro pripremljeno, da to bude istraživačko novinarstvo i zato smo ove sezone odlučili da to bude jedanput tjedno.
0: Argumente zato emitiramo srijedom u 8 sati i 10 minuta. Prva je na redu, znači sutra ujutro, a tema je zlostavljanje u crkvi, zaštita žrtava i odgovornost institucija. Urednica će biti ovoga puta Ana Dagelić. Imamo i video verziju koju ćete sutra nakon emitiranja na radiju moći vidjeti na HKR+ platformi. A jučer smo po prvi puta imali i pjesmu Na dar.
1: Jedna novost koju smo evo vidjeli već jučer da je jako dobro zaživjela i jako dobro prihvaćena među našim slušateljima, a to je Glazbomat smo pretvorili u pjesmu Na dar. S tom razlikom da više ne traje 45 minuta nego pola sata i da dajemo slušateljima priliku da oni sami ispričaju kome posvećuju pjesmu i zbog čega.
0: Znači, putem WhatsAppa snimite glasovnu poruku sa vašom glazbenom željom i uz želju kažete i razlog zašto baš tu pjesmu birate, na kraju kažete svoje ime i sve to u 30 sekundi. A pet najboljih neoriginalnih pjesama Na dar sviramo od ponedjeljka do petka od 10.30 do 11 sati i naravno puštamo prije pjesme vaš snimljeni ton. Prilika za to vam je sutra od 6 ujutro pa sve do 10 sati i 15 minuta. A neke od novih emisija u programu HKR-a su Žena s pričom predstavlja žene koje su ostavile trag u duhovnom, kulturnom, znanstvenom i društvenom životu, ići će subotom u 13.15. Zatim Dan po dan govori o bračnoj ljubavi usred stvarnog života, supružnici i gosti razgovarat će o odnosu, vjernosti, praštanju, krizama kojih ima u braku, zna se, i svakodnevnim situacijama kroz koje se brak gradi dan po dan. Emisiju Dan po dan slušat ćete u našem programu svakog prvog i trećeg utorka u mjesecu. A brak, roditeljstvo i odgoj djece teme su obiteljskog kompasa koji će kroz razgovore sa stručnjacima tražiti konkretne odgovore na pitanja s kojima se roditelji i obitelji susreću u svakodnevnom životu, prva i treća srijeda u mjesecu u 20 sati, te reprize u tjednu emitiraju se subotom u 10:30. Znači, repriza od Obiteljskog kompasa u tom tjednu kada ide, znači prva i treća srijeda u mjesecu u 20 sati, subotom se emitiraju reprize u 10:30. A tu je emisija Živjeti evanđelje, evo o čemu se radi. Živjeti evanđelje, novo izdanje dosadašnje emisije Sutra je dan gospodnji. U promijenjenom formatu, bez glazbenih pauza, emisija donosi razgovore o liturgijskim čitanjima i evanđelju na dolazeće nedjelje. U emisiji će sudjelovati stalni krug od 10 svećenika koji će biblijsku poruku povezivati sa svakodnevnim životom. Emisija je na rasporedu subotom u 20 sati, a repriza nedjeljom u 8:10. A emisija Živjeti evanđelje, argumenti u zdravlju i bolesti HKR će redovito donositi i u video formatu na svom YouTube kanalu, dok će u video biti dostupni i odabrani sadržaj emisije Aktualno. Naš novi televizijski studio, da imamo i to, omogućuje redovitu produkciju tih emisija i drugih odabranih sadržaja u video formatu. S videoprodukcijom povezan je HKR Plus, kako smo rekli, digitalna platforma pokrenuta u proljeće ove godine, a na kojoj su emisije dostupne i nakon emitiranja. Slušatelji, dragi, a i gledatelji, onda mogu pronaći audio i video sadržaja HKR-a, te ih slušati i gledati kad im odgovara. Reći ćemo samo za kraj nešto i o projektu HKR kod vas, koji se nastavlja u ovoj sezoni uoči 30. rođendana Hrvatskog katoličkog radija, koji ćemo obilježiti svečano 17. svibnja sljedeće 2027. godine. U sklopu projekta HKR izlazi iz studija, odlazi među svoje slušatelje, odnosno među vas, dragi slušatelji, u vaše gradove, župne zajednice i predstavlja život lokalnih sredina, njihove ljude, inicijative i priče. A u povodu 30. obljetnice započet ćemo i poseban ciklus 30 susreta za 30 godina HKR-a. Evo, kojim ćemo nastaviti takve susrete sa vama, dragi slušatelji, diljem Hrvatske. Evo, veliku obljetnicu želimo proslaviti upravo s vama, zbog kojih je HKR gotovo 3 desetljeća tu gdje je. Ono po čemu, dragi slušatelji, nas poznajete, ostaje ipak isto. Hrvatski katolički radio ostaje dobar radio za dobre ljude, a ja vas još jednom pozivam da zapratite našu platformu HKR Plus i doslovno sve detalje, sve novosti o programu saznate iz Aktualnog, kojeg je uređivala danas Katarina Varenica, a gosti su bili, ponavljam, urednica HKM-a Dijana Tikvić i ravnatelj Zvonimir Ancić. U podlozi čujete pjesmu iz 2022. Srce Isusovo i Marin Periš, Živim uz radio. Ovog puta želimo zahvaliti svima vama koji dišete uz Hrvatski katolički radio već više od 29 godina, svima vama koji ste se priključili nedavno, svima vama koji ste već dugi niz godina uz nas. Bez vas ovaj radio ne bi bio što je. Dobar radio za dobre ljude, i kako ne bismo isključili one ostale. Dobar radio za dobre ljude i za sve ove vas koji želite postati još bolji ljudi. A u nastavku puštamo upravo u pjesmu koja svira u podlozi. Za sve vas, dragi vjerni slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, još jednom veliko, veliko hvala. Veselimo se što ćete nas podupirati i dalje. Na svaki mogući način, od srca hvala. Hvala što živite uz Hrvatski katolički radio.

0: Pali radio!
1: Hvala svima vama koji živite uz Hrvatski katolički radio. Evo, odmah smo dobili povratnu informaciju od naše vjerne slušateljice Zorice, koja kaže baš je bum sa ovom novom mladom ekipom sinoć bio super. Evo, drago nam je, naši slušatelji, što vam se sviđa novo ruho Hrvatskog katoličkog radija.
2: Radio koji se sluša srcem. HKR.
1: Hvala Gospodinu na ovom radiju, na svima vama. Sve što radimo, radimo za njega, na veću slavu njegovu i na korist ljudima.

Gospodine, hvala. Joj, kako je lijepo pjevat kad imaš ovakvu ekipu iza sebe. I slavit Gospodina.

0: 17. sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan. I središnje informativne emisije izdvajamo.
3: Ako cijene goriva nastave rasti, imat ćemo inflaciju od 6 do 7% i znatan rast životnih troškova, kaže ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić.
2: Vlada predstavila plan sanacije odlagališta opasnog otpada u Gospiću. SDP pokreće opoziv premijera Plenkovića.
3: Potvrđena optužnica za korupciju protiv bivšeg HDZ-ovog ministra zdravstva Vilija Beroša.
2: Nacionalni je dan protiv nasilja nad ženama. Sustav zaštite treba unaprijediti, poručuju ženske udruge i inicijative.
3: Hrvatski nogometaši u Rijeci treniraju za Ligu nacija. U petak putuju u Praga, u subotu je ogled protiv Češke.
2: I vrijeme sutra većinom sunčano, ponegdje s umjerenom na oblaku.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Očekuje li nas novi rast inflacije, posebice cijena hrane i usluga, obzirom na divljanje cijena benzina ali i drugih energenata? Pitanje je na koje smo tražili odgovor u našoj današnjoj emisiji Aktualno.
4: Od ponoći su ponovno poskupjele sve vrste goriva. Najviše je poskupio plavi dizel za 10 centi, a nova cijena mu je euro i pol. Euro dizel je skuplji za 6 centi i nova cijena mu je euro i 91, najviša ikad. Dok je euro super poskupio za 1 cent i u idućih će se tjedan dana prodavati po cijeni od euro i 74 centa. Divljanje cijene goriva, ali i novi skok inflacije bili su tema i našeg današnjeg Aktualnog. Ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić rekao je da će u slučaju nastavka rasta cijena goriva inflacija skočiti na 6 do 7%. U takvim okolnostima prosječna plaća u Hrvatskoj trebala bi iznositi oko 2200 eura, dodaje naš sugovornik. Jedno od rješenja za rast inflacije profesor Jurčić vidi u poticanju domaće proizvodnje koja je zamrla.
5: Inflacija ima svoj trošak koji će ovo društvo platiti. Samo pitanje rasporeda i glavni cilj je povećanje domaće proizvodnje, ali ja tu ne vidim, nažalost, mjere za povećanje niti poljoprivredne i niti industrijske. A usluge su najbolje kad dolaze za potrebe poljoprivrede i industrija.
4: Inflacija i rast životnih troškova poneviše pogađaju najsiromašnije i ugrožene skupine u društvu, među kojima su i umirovljenici. Čelnik bloka Umirovljenici zajedno Milivoj Špika istaknuo je kako na ovakvu inflaciju i životne troškove, mirovina ne bi smjela biti manja.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vlada je predstavila plan sanacije odlagališta opasnog otpada u Gospiću, gdje se nalazi oko 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada. Uz članove vlade na predstavljanju su bili predstavnici različitih institucija, lokalnih vlasti i građanskih inicijativa.
3: Istovremeno SDP predsjednika vlade Andreja Plenkovića naziva mecenom ekomafije, dok stranka Možemo upozorava da vladin prijedlog zakona gospodarenja otpadom ne rješava problem otpada u Hrvatskoj.
6: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković izjavila je da će plan sanacije oko 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću biti proveden u 4 faze, te da će posao trajati oko 3,5 godine i koštat će oko 56 milijuna eura. Potpredsjednik vlade i ministar Branko Bačić rekao je da je predstavljanje cjelovitog plana sanacije rezultat dogovora vlade i građanske inicijative Gospić je naš dom, postignutog 28. srpnja. Tada je, naveo je, dogovoreno da plan bude predstavljen do 20. rujna, te da predstavnici inicijative budu uključeni u daljnje korake. Bačić je istaknuo da je plan temelj za utvrđivanje konkretnih zahvata, njihova redoslijeda i rokova, ali i za praćenje onoga što je već učinjeno, te slova koji tek slijede. Predsjednik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, istaknuo je pak da nakon uklanjanja otpada treba utvrditi stanje tla, provesti potrebna ispitivanja i eventualnu remedijaciju, te odrediti način i trajanje monitoringa. Naglasio je i da treba utvrditi što će nakon uklanjanja otpada ostati u zemlji, je li došlo do daljnjeg onečišćenja i kako će se ono uklanjati. Istovremeno predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić nazvao je predsjednika vlade Andreja Plenkovića mecenom ekomafije, ustvrdivši da je upravo on omogućio sustavni kriminal u Hrvatskoj, zbog čega je SDP, kaže, pokrenuo pitanje opoziva vlade i hrvatskog premijera, koji će do kraja tjedna uputiti u saborsku proceduru.
0: I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise, drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
6: Stranka Možemo upozorava da vladin prijedlog zakona gospodarenja otpadom ne rješava problem otpada u Hrvatskoj. Upozorava da resorno ministarstvo ne raspolaže točnim informacijama o popisu i točnim lokacijama gospodarenja otpada u Hrvatskoj. Dušica Radojčić.
7: Ne može se tek tako prebaciti odgovornost na jedinice lokalne samouprave za štetu koju je počinila sama država. Mikulićima, lošim sustavom nadzora, uništavanjem državnog inspektorata. Oni, te jedinice lokalne samouprave, taj problem nisu stvorile same, jer se postavlja pitanje, mislim, što je radila policija u tim slučajevima, koja također ima nadležnost, što je zapravo radio državni inspektorat. Tako da ja pozivam sve jedinice lokalne samouprave da se suprotstave ovakvom zakonskom rješenju, jer za to nemaju ni infrastrukturu, ni novac, a ako se taj teret bude svalio na njih, to će za posljedicu imati urušavanje njihove financijske stabilnosti.
6: A stranka Most pokrenula je inicijativu za sazivanje hitne sjednice Osječko-baranjske županijske skupštine zbog odluke vlade o zbrinjavanju otpada iz Gospića u cementari tvrtke Nexe u Našicama. Smatraju da vladina odluka o dovoženju i spaljivanju otpada u cementari u Našicama traži ozbiljnu raspravu pred predstavničkim tijelom Osječko-baranjske županije, posebno zato što je odluka donesena bez prethodne rasprave sa županijom, gradom Našicama i građanima, navodi se u priopćenju Mosta Slavonija.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda potvrdilo je optužnicu za korupciju protiv bivšeg HDZ-ovog ministra zdravstva Vilija Beroša i dvoje suoptuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun, prema tvrdnjama USKOK-a, oštećen za 740.000 eura.
3: USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su i bivši ravnatelj Zagrebačke klinike za dječje bolesti Goran Rojić, te bivši član upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić. Optužnicom su bili obuhvaćeni i neurokirurg Krešimir Rotim, srbijanski poduzetnik Saša Pozder te poduzetnik Hrvoje Petreš zajedno sa sinovima, koji su sporazumno osuđeni nakon priznanja nedjela i nagodbe s USKOK-om.
2: A na području Ilače u Vukovarsko-srijemskoj županiji pronađeni su posmrtni ostaci najmanje dvije osobe za koje se preliminarno utvrdilo da su iz Domovinskog rata, izvijestilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja.
3: Nakon ekshumacije posmrtni ostaci bit će prevezeni u Nacionalnu memorijalnu bolnicu dr. Jura Njavro u Vukovaru radi daljnjeg pregleda, a potom će se na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu provesti obrada metodom analize DNA. Hrvatska još uvijek traga za 1725 nestalih i smrtno stradalih u Domovinskom ratu, za koje nije poznato mjesto ukopa.
2: A u nastavku emisije donosimo pregled i ostalih vijesti iz zemlje kojeg je uredio Ivo Lovrić.
8: Ministar financija Tomislav Ćorić predstavio je u Saboru paket poreznih izmjena koje vlada donosi uz tvrdnju kako je cilj stvaranje pravednijeg i učinkovitijeg poreznog sustava. Vlada predlaže izmjene nekoliko zakona o porezu na dohodak, doprinosima, porezu na dobit i na dodanu vrijednost te hrvatskom investicijskom računu. Novost je uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže, a među ključnim novinama je ukidanje poreza na dohodak za mirovine. Od 1. siječnja iduće godine poreza će biti oslobođeno oko 541.000 umirovljenika s mirovinama do 5.000 eura. Oporbeni zastupnici to pozdravljaju, no tvrde da je odnos prema umirovljenicima s najnižim mirovinama nepravedan. Smatraju da gotovo 700 tisuća onih koji primaju mirovine do 600 eura od ovih izmjena neće imati nikakve koristi. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković naglasio je u povodu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama da je odgovornost institucija i društva učiniti sve da žene budu stvarno i maksimalno zaštićene. Žena žrtva nasilja mora znati da iza sebe ima sustav koji je neće ostaviti samu, naglasio je Jandroković. O nasilju nad ženama bilo je riječi tijekom današnjeg saborskog zasjedanja, pri čemu su istaknuti različiti oblici i okolnosti nasilja. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ustvrdio da je sustav zakazao u slučaju nedavnog ubojstva žene u Slatini. U Varaždinu je obilježena 35. obljetnica oslobođenja grada od JNA, a ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved zahvalio je varaždinskim braniteljima i kriznom stožeru na sudjelovanju u oslobađanju varaždinskih vojarni. U okviru svečanosti održan je mimohod postrojbi te izložba tehnike i naoružanja. Tijekom zbivanja od 15. do 22. rujna 1991. pripadnici specijalne policijske jedinice Roda 19. rujna opkolili su i prisilili na predaju korpus JNA i zarobili 84 tenka i veliku količinu oružja. U povodu Međunarodnog dana znakovnih jezika Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir već 23. put organizira priredbu Znakofest, nacionalnu smotru hrvatskog znakovnog jezika. Više o ovoj inicijativi za Hrvatski katolički radio rekla je organizatorica Znakofesta Andreja Palijaš.
9: Glavni cilj manifestacije Znakofest je promicanje hrvatskog znakovnog jezika i ostalih sustava komunikacije te pregovaranje o bitnim temama za zajednicu gluhih i gluhoslijepih osoba. Ove godine smo odlučili pozvati goste iz drugih zemalja koji će nam, vjerujem, donijeti nova znanja iz zemlje, odnosno države u kojoj oni rade.
8: Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj u srpnju je iznosila 1540 eura. U odnosu na lipanj bila je nominalno manja za 1%, a realno uzevši u obzir inflaciju za 0,8%, objavio je Državni zavod za statistiku.
1: Vijesti iz svijeta.
10: Svjetski lideri okupili su se u Njujorku na općoj skupštini UN-a, govoreći o obnovi povjerenja ratovima u Ukrajini na Bliskom istoku, ali i o utjecaju umjetne inteligencije. Tijekom dana govor bi trebao održati premijer Andrej Plenković. On je sinoć sudjelovao na samitu partnera za multilaterizam, međunarodno pravo, mir i prosperitet. Tom je prilikom istaknuo da se svijet nalazi u kritičnim trenucima jer sukobi se šire, a brojne zemlje krše međunarodno pravo. Jučer je pak u Njujorku uručio hrvatsku putovnicu Johnu Martinisu, američkom fizičaru podrijetlom iz Komiže, koji je prošlogodišnji dobitnik Nobelove nagrade. SAD planira ponovno otvoriti dvije bivše vojne baze iz doba hladnog rata na jugu Grenlanda i uspostaviti vojnu prisutnost na istočnoj obali. Sporazum bi danas trebali potpisati Washington, Kopenhagen i Nuuk, doznaje Reuters od triju izvora. Danska navodi da bi se sporazumom sigurnost Arktika stavila pod okvir NATO-a umjesto da se njome isključivo bave Sjedinjene Države i Danska. Sporazum dolazi nakon višemjesečnog pritiska američkog predsjednika Trumpa, koji je više puta zagovarao američku kontrolu nad Grenlandom. Saudijska Arabija ponovno je pokrenula rad naftovoda Istok-Zapad i mogla bi nastaviti s izvozom iz luke Jambu na Crvenom moru, javljaju agencije. Zatvoren je zbog napada bespilotnim letjelicama, a nastavak opskrbe potaknuo je prodaju na svjetskim tržištima nafte. Dodajmo i kako su hutisti preuzeli kontrolu nad cijelom jemenskom obalom Crvenog mora i približili se ključnom plovnom prolazu Bab el Mandebu. Predstojeći izbori u Bosni i Hercegovini i kampanja održavaju se u ozračju dubokih etničkih i političkih podjela, dodatno zaoštanih nedavno smrću osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Izvijestila je to promatračka misija OSS-a koja nadzire pripreme i provedbu općih izbora koji se 4. listopada održavaju u susjednoj nam zemlji. Sumirajući bit kampanje, navode kako su najveće bošnjačke stranke isticale potrebu očuvanja i jačanja državnosti. Blok stranaka predvođen HDZ-om zalaže se za osiguranje ravnomjerne političke zastupljenosti Hrvata, dok se Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika fokusirao na navodnu ugroženost Republike Srpske. Njemačka sve većem broju sirijskih izbjeglica, i to prije svega mladim muškarcima, planira uskratiti zaštitni status i pojačano ih protjerivati u Siriju. Potvrdio je to njemački ministar unutarnjih poslova. Ministar je time potvrdio današnje napise medija po kojima Njemačka započinje intenzivno preispitivati zaštitni status za sirijske izbjeglice. Uz prisilne deportacije pojačat će se i pozivi za dobrovoljno napuštanje Njemačke.
1: Kultura.
3: Premijera dokumentarnog filma Jakova Sedlara Od kralja Tomislava do danas, posvećenog 1100. godini Hrvatskog kraljevstva, održat će se sutra u zagrebačkom kinu Sinestar Branimir Centar. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
11: Film Od kralja Tomislava do danas s naslovom povezuje hrvatsku kraljevsku prošlost, čija je središnja povijesna osoba kralj Tomislav, s razdobljima koje su oblikovala hrvatsku državnost sve do današnjeg vremena. Scenarij filma napisali su Hrvoje Hitrec i Anton Kikaš, a režiju potpisuje Jakov Sedlar.
12: Najprije drago mi je da smo uspjeli doći do kraja, jer ovo bio zaista jedan veliki zadatak, jer 1100 godina Hrvatskog kraljevstva staviti u 70 minuta filma nije jednostavan posao. Značajno nam je pomogla izložba, sjajna izložba koja je bila na Gornjem gradu u Klovićevim dvorima. Tema je, znači, od dolaska Hrvata do danas, temeljem dokumenata. Znači, ovdje se nismo bavili neke fantazmagorijama, nego zaista smo se bavili na temelju dokumenata, smo ispričali hrvatsku povijest.
11: Film prikazuje sve najznačajnije spomenike hrvatske kulturne baštine i povijesno značajne dokumente koji potvrđuju povijesni kontinuitet hrvatske državotvorne ideje.
12: Mi govorimo naravno o spomenicima, unutra su svi najvažniji spomenici, i pisani i oni koji su u kamenu, a ovaj pisani dio se nalazi uglavnom u Vatikanu, znači kod nas, a ovi spomenici u kamenu, ta povijest u kamenu je napisana na jedan fascinantan način. Ona dokazuje materijalno što se kada događalo. Dokazuje se da je papa pisao pismo kralju Tomislavu, da je ovo zadnje što je otkriveno u ovim paulinskim sobama u Rimu, da je krunjenje kralja Zvonimira, jer je papa poslao svoga izaslenika da ga kruni u crkvi svetog Petra i Mojsija u Solinu u 11. stoljeću.
11: Premijera filma Od kralja Tomislava do danas održat će se sutra u 19 sati u zagrebačkom kinu Sinestar Branimir Centar, a ulaz je slobodan.
1: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija na Riječkoj se Rujevici priprema za Ligu nacija. Naši će do petka trenirati u Rijeci, odakle lete za Prag, gdje u subotu igraju protiv Češke. U jako zgusnutom rasporedu Hrvatska će u 11 dana, osim sa Češkom, odigrati još 3 utakmice, 2 sa Španjolskom i 1 sa Engleskom.
3: Startalo je 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race. Pred biciklistima je 6 etapa, a današnja prva etapa duga je 167 km. Vozi se od Splita preko Blata na Cetini, Dugopolja, Lečevice i Trogira do Segeta.
1: Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u Hrvatskoj sutra, za Hrvatski katolički radio Izidor Pelajić. U našoj zemlji prevladavat će većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati jaka bura i slabije će poslije podne i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura većinom između 4 i 9, a na obali otocima od 12 do 17 stupnjeva. Najviša dnevna između 20 i 24 u Gorju i Niša.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Bilo je to sve za danas od redakcije informativnog programa. Dnevnik je tonski realizirao Nikola Kajmar. Čitali su ga Ana Lesić i današnji urednik Vlatko Ivan. Lijep pozdrav i do slušanja.

čovjek koji nas je nažalost napustio 30. kolovoza ove godine, Stjepan Džimi Stanić, zajedno sa Kubizmom, Autobus Kalipso. 17 sati i 30 minuta, dragi prijatelji Hrvatsko-katoličkog radija koji slavite rođendan na današnji dan 22. rujna, želimo sretan i blagoslovljen rođendan. Evo, kako bi se reklo u Dalmaciji, sve vam cvitalo, neka Gospodin blagoslovi vaše pute. A mi sviramo dalje uz Željka Bebeka i Olivera Drugojevića, divna pjesma iz 2017. godine, Ako voliš ovu ženu.

Toša Proeske, još uvijek sanjam da smo zajedno, doveo nas je do 17 sati i 52 minute. Vrijeme da se pozdravi od vas poslijepodnevna ekipa Hrvatskog katoličkog radija. Bili su tu uz vas Vesna Bihar, Ante Peran, Ana Šoštarić, Mihael Vrbanić, Nikola Kajmar. Bilo nas je tu još dosta. Vlatko Ojvan. Evo razmišljam jesam li nekog preskočila, zaboravila. Hrvo i Josip Bišćan u Vijestima iz života crkve. I Svjetlana Đuran. A za mikrofonom Ana Šoštarić. Mi se čujemo ponovno u četvrtak od podneva. A ja ću samo na kraju reći da je danas 22. rujne nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a na našem portalu možete pronaći razgovor sa Ljubicom Koščak, voditeljicom Caritasove kuće za žrtve nasilja u obitelji, u kojoj su od lipnja 2008. godine do danas sigurnost, zaštitu i podršku potražile 785 žena i djece. U ovom razgovoru gospođa Ljubica poslala je poruku ženama koje doživljavaju obiteljsko nasilje. Žrtvama bih prije svega rekla da nisu krive za nasilje koje im se događa. Ne morate ga trpjeti da biste sačuvali obitelj i ne morate sve riješiti odjednom. Ako ste u nasilju, potražite pomoć. Razgovarajte s osobom kojoj vjerujete. Obratite se nadležnim službama, stručnjacima ili organizacijama koje pružaju pomoć. Ako ste u neposrednoj opasnosti, važno je odmah zatražiti zaštitu. Kao najvažniju poruku ovoga dana želim istaknuti, nasilje se ne smije prešutjeti. Isto tako je važno ponovno izgraditi život u kojem ima sigurnost, dostojanstva, slobode i prije svega života bez straha. Inače, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u Hrvatskoj obilježava se 22. rujna i to u spomen na tragični događaj iz 1999. godine kada su na Zagrebačkom općinskom sudu tijekom brakorazvodne parnice ubijene 3 žene, a jedna djelatnica suda teško ozlijeđena. Inače, žrtve nasilja koje ga prežive najčešće se smještaju u sigurne kuće, ali zapravo bi one trebali ostati u svojim domovima, a nasilnike bi trebalo iz tih domova maknuti i izbaciti te propisno kazniti. Drage žene, neka vas čuva dragi Bog.

0: Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u prvo izdanje nove sezone emisije Svijetli tragovi, serijala u kojem ćemo kroz nadolazeće tjedne otkrivati inspirativne priče redovnika i redovnica koji su svoje živote stavili u službu čovjeka, osobito onog najpotrebitijeg, zaboravljenog na marginama društva. U prvoj emisiji otvaramo izuzetno važno poglavlje. Naša je gošća sestra Kaja Ljubas, članica družbe Marijinih sestara od Čudotvorne medaljice. Po struci medicinska sestra i fizioterapeutkinja, koja kao članica mobilnog tima udruge Savao odlazi među zagrebačke beskućnike i obitelji u stambenoj krizi, donoseći im hranu, toplu odjeću, ali iznad svega ljudsku toplinu i poruku da nisu odbačeni. Sestro Kaja, hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli.
1: Hvaljen Isus i Marija, bolje vas našla. Pozdravljam sve slušatelje Hrvatskog katoličkog radija.
0: Po struci ste medicinska sestra i fizioterapeut. Kako spajate ovu medicinsku struku s redovničkim pozivom i duhovnom skrbi?
1: Pa evo, ja bih to rekla da je Gospodin kod mene sve to nekako uredio i sve tako lijepo rasporedio. Ja sam prvo završila školu, srednju i fizioterapiju i poslije toga sam postala redovnica. Budući da sam stupila u družbu Marijine sestara Čudotvorne medaljice, a to je družba koja vodi brigu bolesnicima, znači naša karizma je biti blizu, bližnjem u potrebi, nije bilo nikakvih poteškoća. Sestre su me odmah na početku mog redovničkog života uključile u apostolat, tako da sam ja odmah na početku djelovala kao fizioterapeut, radila sam u Osječkoj bolnici 15 godina i to je bilo stvarno jedno zanimljivo vrijeme i evo mogu reći da sam prva časna sestra koja je bila u to vrijeme fizioterapeut, sad ih ima puno više i to je ljudima baš bilo zanimljivo. I osim toga što sam radila u bolnici, radila sam u to vrijeme i u školi, predavala fizioterapeutima i vodila stručnu praksu studentima, znači sve u okviru fizioterapije, a naravno odlazila sam i u privatnu njegu bolesnika po kućama, znači u bolnici sam znala upoznat ljude koji su po teškoćama, koji su osamljeni, koji nemaju nikoga i jednostavno uvijek sam nekako imala sućuti prema takvim ljudima.
0: Imali ste sućuti, vjerujem, od malena kad ste pošli tim putem da budete medicinska sestra, a kasnije i fizioterapeut, i evo vas danas u timu udruge Savao. Kako izgleda vaš odlazak na teren, obilazak zagrebačkih beskućnika i obitelji u stambenoj krizi?
1: Dobro ste to rekli, djelujem u udruzi Savao kao volonter skupa sa ostalim volonterima. Odlazim u područja gdje žive naši korisnici, mi kažemo korisnici, ne kažemo beskućnici jer to nekako puno više poštovanja donosi prema takvim osobama. Znači da bih otišli u te njihove potleušice, kako bi rekla naša utemeljiteljica majka Leopoldina, prvo na kolodvoru razgovaramo sa njima, znači kada donesemo utorkom i petkom čaj i kavu, onda se podružimo s korisnicima, razgovaramo sa njima, vidimo koje su potrebe i onda evo odlazimo ako oni to žele u njihove siromašne kuće ili mjesta gdje su oni nastanjeni.
0: Kažu oni sami, evo, otkad ih posjećujete, nema gladi, sve što zatrebaju donesete, pobrinete se zapravo da im ništa ne nedostaje od onih osnovnih potreba za život.
1: Pa pobrinemo se, znači ne samo ja, nego svi volonteri udruge Savao, znači to je jedna udruga koja je zaista otvorena prema svim korisnicima, bez obzira na nacionalnost, na vjeru i evo koliko je god u našoj mogućnosti otvoreni smo da im pomognemo i da im jednostavno budemo blizu.
0: Često dakle odlazite na skrivene, nesigurne lokacije, s kakvim se sve opasnostima i teškim životnim uvjetima vaši korisnici svakodnevno susreću?
1: Pa vjerujte mi, to su blagoslovljeni posjeti gdje se mi pokušavamo približiti takvim osobama koji nemaju krov nad glavom ili ako imaju, nažalost, to je krov koji prokišnjava. Znači, susrećemo se sa situacijama gdje takve osobe često završe u bolnici zbog prehlade i zbog drugih poteškoća na koje nailaze, a evo nažalost bude i situacija gdje jednostavno završe svoj ovozemaljski život.
0: Da, uglavnom su to ljudi koji su živjeli jedan uobičajeni život, a nažalost različite životne priče su ih dovele do toga da nemaju krov nad glavom. Možete li evo dati nekakvu sliku o tome s čime ste se sve susreli u ovom radu?
1: Pa evo, znači bilo je puno situacija gdje jednostavno obiteljske situacije, neriješene obiteljske situacije, svađa u obitelji s jedne strane, zatim velika poteškoća, ima puno ljudi koji su imali svoju firmu pa je firma propala, pa su uslijed toga u obitelji nastale poteškoće, imate puno mlađih osoba koji su u sukobu sa svojim roditeljima, jednostavno se iz nekoga revolta otišli od kuće i evo prepustili se ulici, prepustili se alkoholu, prepustili se drogi i njima pokušamo biti blizu i naći načina da ih pomognemo i da ih pokušamo uz Božju pomoć vratiti na pravi put koliko je moguće.
0: Uz hranu, pokrivače, ona osnovne potrepštine naglašavate da je tim ljudima najvažniji razgovor. Često im vraćate osjećaj da nisu zaboravljeni i odbačeni. Podijelite s nama malo te trenutke.
1: Da, pa moram spomenuti ovdje da ja već 20 godina surađujem sa zajednicom Na kolo i to mi je jedno ogromno iskustvo. Kad sam pričala s roditeljima čija su djeca završila na ulici, vidjela sam da ti roditelji osjećaju i grižnju savjesti jer tijekom života, znači nisu posvetili dovoljno vremena svojoj djeci, nisu razgovarali sa njima, jednostavno bilo im je važno da djetetu 50-100 kuna ide se nešto kupiti, ja sam došla s posla, ja ću se odmarati i tako i sve to nekako utjecalo da su djeca otišla krivim putem i nekako mi je to uvijek zazvučalo u glavi koliko je važno saslušati čovjeka, razgovarati s ljudima. Znači sve ovo dobro, znači ima puno volontera, otvorena srca, donesemo te pakete, podijeli se paketi, ali ako ne posvetimo vrijeme tim ljudima, ako se ne zadržimo u jednom lijepom razgovoru sa njima, onda to baš i nema neki rezultata. Znači, puno puta ništa ne možete pomoći jer su to takve životne priče, ali jedan razgovor, saslušati čovjeka da on izrekne što se događa sa njim, da pustimo da to sve iziđe iz njega, puno znači. I već idući tjedan pitak, sestro, gdje ste, hoćete li opet imati vremena za mene?
0: Jako lijepo. Beskućništvo je često zamka u koju se upadne zbog gubitka posla, obiteljskog nasilja, različitih nesuglasica u obitelji, raspada obitelji ili administrativnih prepreka. Na koje im sve konkretne načine možete pomoći i pomažete da stanu na noge?
1: Udruga Savao ima puno volontera koji su zaposleni i koji imaju različite funkcije. Dakle, ima volontera koji su pravnici, volontera koji su zdravstveni djelatnici, volontera koji na nekakav drugi način mogu pomoći, koji su psiholozi. I nekako kad se svi zajedno udružimo, onda zaista to bude nešto posebno. Znači, puno se ljudima može pomoći. Pomaže im se u materijalnoj pomoći, što se tiče materijalne pomoći, odjeće. Tu je uključeno jako puno osoba i evo zaista mogu reći da udruga Savao zvuči kao jedna posebna udruga koja je bazirana na kršćanskim vrijednostima i da sve što radi da je to toliko transparentno da je prepoznato među građanima grada Zagreba pa i puno šire.

0: Dragi slušatelji, ovo je emisija Svijetli tragovi. S nama je sestra Kaja Ljubas, Marijina sestra i članica tima udruge Savao. Sestro Kajo, malo čas smo govorili o korisnicima udruge Savao kojima pomažete u osnovnim potrepštinama na zagrebačkim ulicama ili u njihovim skloništima, a za njih ste organizirali i hodočašće u Međugorje. Kakve plodove takva putovanja donose i što za čovjeka bez doma znači kad pod istim krovom i s drugima dijeli molitvu, pjesmu i obrok?
1: Pa evo, to je jedan projekt u koji smo ušli prije 3 godine, znači ove godine je bilo od 3. hodočašće. To je zaista nešto posebno i plodonosno. Od samog polaska, znači u Međugorje, imamo organiziran program u autobusu, duhovni program, to je molitveni program, čitanje evanđelja, moljenje krunice, bude tu i kratka meditacija, znači pokušavamo kroz sve te sadržaje pripremiti naše korisnike i potaknuti ih da se približe gospodinu u Međugorju i ako je Božja volja i ako to providnost omogući da se ispovjede. Znači, vjerujte mi da oni to jako rado prihvaćaju i nikakav im nije problem molitveni program u autobusu. A u samom Međugorju smješteni smo skupa sa korisnicima u hotelu. Bude nas 20-ak volontera, znači podijelimo se u grupe. Po 2 volontera na 7-8 korisnika, znači na koje mi tijekom boravka u Međugorju pazimo. I evo, to zaista bude blagoslovljeno biti pod istim krovom s njima, jesti isti kruh kao oni, biti s njima na svetoj misi, ići na križevac s njima, na Podbrdo, znači dijeliti svakodnevicu, 24 sata biti s njima, zaista je nešto posebno što čovjeka oplemenjuje i obogaćuje iznutra. A koji su plodovi Međugorja? Plodovi Međugorja su velike. Ja bih samo evo spomenula plod Međugorja od svibnja ove godine. Jedan mladi gospodin koji je iz nekog revolta otišao iz svoje obitelji i evo imao je problema s alkoholom već 3-4 godine, razgovaramo sa njim, znači to ne ide tako brzo i nakon ovog puta u Međugorje odlučio je da više neće piti, da želi početi raditi i da mu udruga pomogne da nađe posao i stan. I zaista naš utemeljitelj udruge, gospodin Zvonko Jambrešić i gospođa Martina Ranković, koji su najaktivniji u ovoj udruzi, ne smijemo to zanemariti, su mu omogućili, našli su mu posao, stan i vjerujte mi da se gospodin osamostalio. I baš sad kad sam utorak bila na kolodvoru, kaže, sestro, ima li posla kod vas, pozovite me kad god treba, doći ću raditi nešto. Stvarno jedan veliki Božji blagoslov. Ima puno situacija gdje su se osobe poslije 20, 30, 40 godina uspjele ispovijediti, ali evo, mi smo se potrudili da ih pripremimo, da ih poučimo kako se ispovijeda i da im omogućimo koliko je god to moguće da promijene svoj način života.
0: Bogu hvala i na ovim lijepim plodovima. Lijepo je čuti da ste doživjeli to pravo zajedništvo, a pravo zajedništvo može se osjetiti i u udruzi Savao među volonterima. U izradi paketa donacija sudjeluju volonteri udruge Savao, a vi sestre koju ulogu imate?
1: Da, dobro ste to spomenuli, da volonteri izrađuju pakete. Mi sestre kuhamo čaj i kavu za korisnike, znači svaki utorak u 8 sati dolazimo sa čajem i s kavom na kolodvor. U to vrijeme dolaze i volonteri iz prostora udruge, a prostori udruge su u Krajnčevićevoj broj 5. I onda prije podjele paketa se pomolimo, svaki utorak se pomolimo i svaki petak sa korisnicima, znači ne odbijaju molitvu. Nakon što smo se pomolili, dijeli se paketi, dijeli se čaj i dijeli se kava. Tijekom podjele, znači tu bude negdje oko 200 korisnika, iskoristimo priliku da sa njima razgovaramo i da vidimo koje su njihove potrebe. Neka se dogodi da se zadržimo i 2 sata sa njima ako vidimo da je potrebno i da to i ako osjetimo da će to biti plodonosno.
0: Vjerujem da i vi osjećate taj blagoslov, vi sestre, Marijine sestre, kako doživljavate te susrete?
1: Je, to je zaista nešto posebno. Ja osobno mogu reći da cijela moja zajednica podržava taj odlazak na kolodvor, to je kod nas nešto posebno. Zaživjelo je prije 7 godina, udruga postoji 9 godina, iduće godine će biti obljetnica 10 godina i sestre vrlo rado odlaze na kolodvor. Recimo kad ja nisam kući, uvijek jedna od sestara preuzme ovu ulogu. Evo, pokušavamo i ako smo u situaciji otići kod njih skupa, znači ja odim sa jednom od sestara da vidimo kako je i preuzmemo nekoga od korisnika, preuzmemo, a evo jedno veliko iskustvo je i to da smo za Uskrs znamo ili za Božić pozvati nekog od korisnika u svoju zajednicu da blaguje sa nama. Jedan korisnik je prije 2 godine bio kod nas za Uskrs, nakon 40 godina se ispovjedio kod nas i evo posle par mjeseci je otišao gospodinu. Evo, to je zaista jedno posebno iskustvo. Znači, dakle, zajednica je otvorena za najpotrebitije.
0: A karizma vaše družbe proteže se i na njegu bolesnika, rad u bolnicama, staračkim domovima, sve do posjeta zatvorenicima. Misije su tu i u Beninu, čini mi se i u Ukrajini. Kako uspijevate odgovoriti na sve te potrebe usprkos pomanjkanju novih zvanja zapravo?
1: Da, u pravu ste. Jednom priliku je naša provincijalka rekla: nema nas puno, ali dobro smo raspoređeni. I zaista je tako, nekako nemamo puno zvanja. Evo, prije 3 mjeseca smo dobili jednu prekrasnu sestru, ali evo, s Božom pomoć borimo se koliko je potrebno. Znači, sestre u Beninu su počeli djelovati prije 45 godina, sada imamo u Beninu 50 crnih sestara i sad se naše sestre polako povlače. U Ukrajini smo imali jedan projekt sa slovenskom provincijom, znači pomogli smo da Ukrajina zaživi, da otvori još jednu kuću i ono kad vidimo da sestre mogu djelovati, onda se polako povučemo i otvaramo neka nova područja gdje ćemo raditi, gdje ćemo djelovati. S Božjom pomoću ide sve. Ne bojimo se što nemamo zvanja, otvoreni smo, evo, dajemo sve o sebe da odgovorimo na potrebe današnjeg vremena.
0: A sad od družbe idemo malo na vaš osobni poziv. Još od djetinjstva ste pokazivali posebnu osjetljivost za bolesne i starije. Kako ste u sebi prepoznali redovnički poziv i kako vas je put doveo baš do družbe Marijini sestara čudotvorne medaljice?
1: Pa evo, ovo je posebno pitanje, pitanje koje me uvijek nekako iznova vraća u prošlost. Volim se prisjećati tog vremena. Mogu vam reći da sam još kao dijete zaista imala osjećaj prema starijima i bolesnima. Nisam se morala potruditi za tu karizmu, to sam nekako imala u sebi, a poziv se rodio u meni još kao mala djevojčica. Nekako sam vrlo rano spoznala da život brzo prolazi i da ja trebam svoj život predati gospodinu, da me on vodi i da ispunim njegovu volju u svome životu. No, međutim, nisam bila odvažna, trebalo mi je jako puno vremena pa sam tu odluku odgađala. Sjećam se kad sam bila 8. razred, onda sam rekla: gospodine, joj, pa ne bi sada, osjećam poziv, ne bi sada, pa idem ja završiti medicinsku školu, ti znaš gospodine da ja volim bolesnike, trebam završiti školu pa ću možda onda biti časna sestra. I zaista me gospodin pustio. Tijekom srednje škole nisam uopće promišljala o pozivu, nego sam se usmjerila na obveze koje sam imala. Znači, kroz sve to vrijeme redovito sam išla u crkvu i bila sam stvarno pobožna djevojčica i djevojka. Kad sam završila srednju školu, onda se opet u meni stvorio taj jedan osjećaj, znači osjetila sam u srcu, sad bi mogla se odvažiti u samostan. No, međutim, nisam opet bila spremna i opet sam pokušala s gospodinom stvoriti nekakav ugovor. Gospodine, evo, pusti me, znaš da volim fizioterapiju, pa idem ja studirati, vidi kako je na fakultetu. Pa kad završim fakultet, onda ću biti časna sestra. I zaista, znači, nekako sam se uvijek željela dokazati da ja mogu jedno, drugo, treće. Imala sam nekakav svoj svijet i molila sam gospodina da me pusti da ja to ostvarim. I zaista bila sam dobar student, završila sam školu i opet nisam bila spremna. Kad sam završila višu školu, počela sam raditi, pa trebam vidjeti sad kako je raditi. I onda me tu gospodin stvarno onako potpuno dotakao. Znači, to su već bile godine, imala sam 22 i 23 godine, osjetila sam u srcu da je to sve dobro, taj posao, škola, fizioterapija, ali

0: Ali evo, gospodin nije od mene odustao. Ja sam mu zahvalna, čekao me i evo 5 godina je to bilo stvarno jedna velika i teška borba gdje gospodin nije odustao od mene. Znači ja sam radila u Zagrebu, dala sam otkaz, bila sam kod svojih roditelja u Njemačkoj, promišljala, vratila se i opet počela raditi, da sad ne pričam u detalje.
1: Ali samo ćemo dodati jedan bitan detalj o tome kako je u cijelu tu priču ušao blaženi kardinal Alojzije Stepinac.
0: Pa znate šta, ja sam u to vrijeme, ako čitala Sveto pismo, čitala sam onog bogatog mladića kojemu gospodin kaže ostavi sve i pođi za mnom. Mladić je pitao što mi nedostaje. Nekako svaki put kad sam čitala te odlomke iz Svetog pisma, vidjela sam da gospodin traži da osoba potpuno pripada njemu. Znači, ako želiš biti savršen, ostavi sve i pođi za mnom. Mladić se okrenuo i otišao. Ja sam nekako u tom mladiću prepoznavala sebe. Žela sam biti gospodinova, potpuno se gospodinova, a nisam imala snage ostvariti taj svoj poziv. I onda sam, uslijed svega toga, u meni se stvorio jedan revolt. Sjećam se 90-ih, da se puno pričalo o blaženom Alojziju Stepincu, njegovoj svetosti. Ja sam išla na svetu misu kad je smrtni dan blaženog Alojzija Stepinca. A onda sam znala među svojim kolegicama gdje sam radila komentirati, a Bože, ko zna je li on svet, svi hoće da ga proglase svetim, ali šta ljudi te proglase svetim i ti si svet, ko zna je li on svet. Ja sam to naglas komentirala. I onda mi se u svemu tome dogodio jedan san u kojem sam sanjala Alojzija Stepinca. On je stajao, gledao je u mene i rekao mi je: Kajo, ja jesam svet, a ti trebaš biti časna sestra, zapravo ti moraš biti časna sestra. A ja sam u ruci držala naranču, jabuku naranču, i basila sam to u njega i rekla sam: niti si ti svet, a niti ću ti ja biti časna sestra. Evo, to me sam malo emotivno, uvijek kad to pričam, nekako mi prorade emocije. Poslije tog sam se probudila, bila sam jako uplašena, gledala sam jesam li tu ja, jesu tu moje ruke, jesu tu moje noge, šta se tu meni događa. Stanovala sam tada u Sopotu na 7. katu i jednostavno sam bila u jednoj situaciji da nisam znala šta mi je činiti. I onda sam otišla ispovijedat se u katedralu i ispričala sam to sve svećeniku. Nisam tada imala duhovnika, nego sam se ovako ispovijedala. Rekao mi je: djevojko, budi strpljiva, Bog je kroz san govorio ljudima, moli se, Bog očito ima neki plan s tobom. Poslije te ispovjedi bila sam nekako mirnija i išla sam svaki dan, znači to je bilo u 4. mjesecu prije posla. Ja sam radila tada u domu umirovljenika, u židovskom domu na Bukovačkoj. Svaki dan prije posla sam išla u katedralu, sjedila kod groba Alojzija Stepinca, molila krunicu i jednostavno tražila pomoć da mi pomogne, ako već trebam biti časna sestra, da mi pomogne da ostvarim taj svoj poziv. I u to vrijeme sam radila s Marijinim sestrama u tom domu na Bukovačkoj i nakon puno situacija koje su se i poslije toga izogađale, ja sam uspjela ostvariti svoj poziv i vjerujem da u tom ima veliku ulogu Alojzije Stepinac. I poslije toga nikad nije prošao jedan dan da se nisam njemu pomolila, i to je zaista moj veliki svetac i veliki prijatelj koji me prati tijekom cijelog mog redovničkog života.
2: U zimsko krašičko jutro on pogled svoj lagano diže i vidje malenu pticu gdje leteći blago na prozor mu stiže. Na mrvicu

0: Dragi slušatelji, ponovno smo zajedno u emisiji Svijetli tragovi. Naša današnja gošća je sestra Kaja Ljubas, Marijina sestra koja je dio tima udruge Savao, ali i cijela njezina družba posvećena je radu s bolesnima i potrebitima. Sestro Kaja, idemo prema kraju našeg razgovora. Evo, ispričali ste nam malo i svoju osobnu priču o tome kako ste došli do družbe Marijini sestara, a sada vaša družba slavi veliku 100. obljetnicu samostalnosti, po čemu je vaša zajednica bila jedinstvena kroz povijest, osobito kad je riječ o odlascima u privatne domove bolesnika.
1: Pa evo, kroz ovu cijelu godinu se proteže jedna rečenica kod nas Marijinih sestara, da smo rođeni iz sućuti. Znači, rođeni smo iz sućuti u vremenu kada je djelovala naša utemeljiteljica, majka Leopoldina Brandis, znači koja je pripadala kćerima kršćanske ljubavi, koje je utemeljio sveti Vinko Paulski. U vrijeme djelovanja majke Leopoldine Brandis, znači po svojim pravilima, sestre kćeri kršćanske ljubavi nisu smjele ići u privatnu njegu bolesnika po kućama i ostajati kod bolesnika 24 sata. Znači, puno ljudi u to vrijeme bilo siromašnih, bilo je puno ljudi koji nisu mogli platiti smještaj u bolnicama, u to vrijeme se plaćala bolnica i jednostavno je to bio jedan vapaj vremena u kojem je djelovala naša utemeljiteljica. Budući da nije mogla slati svoje sestre, ona je radila sa djevojkama koje su djelovale u društvu bezgrešne, koje su štovale čudotvornu medaljicu. Iz tog društva je okupljala djevojke da bi išle u privatnu njegu bolesnika po kućama. Znači, takve prve tri djevojke poslala je 1878. godine u privatnu njegu bolesnika, tako da mi Marijine sestre smatramo da je to dan našega utemeljenja. Znači, prozvala ih je bolničke djevojke, dala im je posebna pravila jer je vidjela da te djevojke prati Božji blagoslov. I evo, kroz povijest iz tih bolničkih djevojaka koje su jako štovale Gospu čudotvorne medaljice, izrasla je i družba Marijinih sestara.
0: Čestitamo vam 100 godina od osamostaljenja.
1: Hvala lijepa.
0: Na nedavnoj proslavi nadbiskup Hranić u homiliji je istaknuo da naše društvo postaje sve starije i da je karizma Marijinih sestara danas aktualnija nego ikad. Prepoznaju li ljudi danas dovoljno tu potrebu za milosrđem?
1: Pa evo, nažalost, mislim da ne prepoznaju, jer nekako starije osobe postaju nekako tereti svojim obiteljima i društvu, iako ja smatram da je svaka starija osoba za nas blagoslov i da iskustvo koje imaju starije osobe mogu svima nama jako dobro doći.
0: Vaše je geslo, evo službenice gospodnje, koju ulogu čudotvorna medaljica i zagovor blažene djevice Marije imaju u vašem svakodnevnom radu s bolesnima na ulicama?
1: Pa već sam spomenula, znači, da smo mi Marijine sestre stavljene pod okrilje Gospe čudotvorne medaljice. Naš geslo je evo službenici gospodnje. Naša utemeljiteljica je to zamislila na taj način da kao što je Marija išla u pohod svojoj rođakinji svetoj Elizabeti, svojoj teti Elizabeti, tako su i Marijine sestre dužne ići u pohod svima onima koji ih trebaju.
0: Donosite ljudima Krista, ali isto tako vi se morate puniti na izvoru, jer biti svakodnevno okružen teškim sudbinama, bolestima, siromaštvom doista je iscrpljujuće. Gdje osobno pronalazite snagu i mir?
1: Pa ja snagu za svoj svakodnevni rad crpim iz Euharistije. Nezamislivo mi je da prođe bilo koji dan da nisam imala svetu misu i Euharistiju. Znači, moja je snaga Euharistija, snaga mi je odnos sa gospodinom, snaga mi je podrška moje zajednice, dobri odnosi unutar moje zajednice, kao i evo sve drugo što me prati kroz moj svakidašnji rad. Htjela bih samo to spomenuti, prije nekoliko jedan svećenik na duhovnim vježbama spomenuo koliko je važno svete mise, da kad ne bi nigdje bilo svete mise, da je prva sveta misa u Njemačkoj, da se isplati svaki tjedan, svake nedjelje otići do Njemačke i biti na svetoj misi, koliko je to važno. I meni je to važno, evo imam u svojoj zajednici svaki dan svetu misu i stvarno sam zahvalna svim svećenicima koji nam izlaze u susret i dolaze da bi imali svaku dnevnu svetu misu.
0: Hvala vam što ste nam to tako zorno prikazali, a sad ćemo još podsjetiti na to kako svakog utorka i petka brojni volonteri udruge Sava odijele na glavnom kolodvoru pakete s hranom i druge potrepštine, a u tome im mogu pomoći i naši slušatelji. Kako vam ljudi dobre volje mogu u tome pomoći?
1: Pa ljudi nam mogu pomoći na različite načine, znači udruga Savao ima svoju web stranicu na kojoj postoji broj telefona, broj žiro računa na koji ljudi mogu uplatiti donacije. Također postoje i situacije gdje ljudi mogu doći direktno na kolodvor ako imaju potreba, ako imaju unutar svoje kuće nešto što bi bilo korisno. Drugim ljudima mogu se slobodno pojaviti u utorak i petak, volonteri udruge Savao se okupljaju u prostorima u Krajnčevićevoj broj 5 u 18 sati, tamo se rade paketi. Dakle, ako ima osoba koji su zainteresirani pridružiti se i postati volonter udruge Savao, slobodno se mogu prijaviti na broj telefona koji imaju na web stranici. Druga mogućnost je doći direktno na kolodvor gdje se mogu osobno susresti s korisnicima udruge Savao, s nama volonterima, porazgovarati i vidjeti koje su potrebe, a oni koji su voljni, koji nemaju vremena, a voljni su pomoći, mogu se uključiti da uplate svoj doprinos na račun udruge Savao koji također imaju na web stranici.
0: I za kraj našeg razgovora, sestro Kaja, što biste poručili našim slušateljima? Kako svi mi možemo prepoznati ljude u potrebi u svojoj blizini i otvarati srce onima koji nemaju gdje glavu nasloniti?
1: Pa evo, ja bi svim slušateljima preporučila i isto tako molim Gospodina da imaju otvoreno oko za bližnje, da imaju uho da čuju čovjeka pored sebe i da imaju otvoreno srce da pomognu. Jako je važno izići iz sebe, ne vrtiti se oko sebe i svojih poteškoća i svojih problema. Zdravlje se dobiva kad smo usmjereni na one koji su potrebni. Znači, kad smo usmjereni prema drugima, kad pomažemo drugima, ne pomažemo samo njima, nego pomažemo i sebi samima.
0: Hvala vam od srca, sestro Kaja. Boži blagoslov, neka vas prati.
1: Hvala vama.
0: Dragi slušatelji, s nama je bila sestra Kaja Ljubas, Marina sestra, koja nam je otvorila vrata svojega poslanja i pokazala kako izgleda bezuvjetna ljubav prema bližnjemu. Njezino nam svjedočanstvo ostaje kao poticaj da ovih dana ne prođemo ravnodušno pokraj onih koji su uz nas i koji tiho nose svoje terete, osamljenost ili siromaštvo. Vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti. Do sljedećeg susreta ostanite u miru. Srdačan pozdrav i svako vam dobro. Emisiju uredila Tihana Semijalac.
2: Svijetli tragovi. Redovnici u službi čovjeka.

Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo, prva je enciklika koju je objavio Papa Lav XIV. Pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji jest da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

Graditi svijet u kojemu svatko može procvjetati zahtjeva hrabru suodgovornost. Nijedna ruka nije sama za sebe dovoljna da podnese teret izazova s kojima se svijet suočava i nijedna nije toliko slaba da ne bi mogla dati svoj doprinos. Ne smiju nas plašiti napetosti i razlike, one mogu postati kreativna snaga kada su vođene zajedničkom odgovornošću. Tim riječima, Papa Lav XIV. Poziva svakoga od nas da preuzme odgovornost za izgradnju boljega svijeta. Istovremeno, Papa u duhu zdravog realizma utvrđuje da postoje razlike i napetosti među nama koje mogu postati prepreka za rast u zajedništvu, ali mogu biti i preobražene u kreativnu snagu. Naime, kršćani usmjeravaju svoje djelovanje prema Bogu tako da se u njegovu svjetlu pluralizam ne rasprši u nered, nego da praksom sinodalnosti postane prostor u kojemu čovječanstvo iznova pronalazi svoje čvrste temelje i svoj konačni cilj. Jedno od glavnih obilježja navedene prakse sinodalnosti na koju smo svi pozvani je proces zajedničkog duhovnog razlučivanja. Taj proces je iskustvo ljepote zajedništva više nego način zajedničkog donošenja odluka. Samo zajedničko razlučivanje omogućava nam kušanje Boga koji je zajedništvo, odnosno splet sebedarnih odnosa Oca, Sina i Duha Svetoga.

U svojoj bogatoj tradiciji crkva je razvila konkretne načine i metode zajedničkog razlučivanja, a jedan od njih je razgovor u duhu. Razgovor u duhu je dinamika u kojoj riječi koje izgovaramo i slušamo rađaju blizinom i zajedništvom te omogućuju zajedničko osluškivanje Božjeg glasa u drugima. Ta metoda zajedničkog duhovnog razlučivanja o nekoj temi i pitanjima započinje osobnom molitvenom pripremom. Prije razgovora sve osobe pojedinačno razlučuju, to jest razmatraju Božju riječ i molitveno reinterpretiraju vlastita iskustva u svjetlu Božje riječi. Zatim u zajedničkom susretu dijele svoja dragocjena i jedinstvena iskustva s drugima. Zato su za razgovor u duhu ključna dva dijela. Govorenje iz srca i aktivno slušanje. U oba stava mogu nam pomoći različiti elementi nenasilne komunikacije, poput jasnih opažanja, iskrenog izražavanja sebe, preuzimanja odgovornosti za osjećaje, empatijskog slušanja ili zahvaljivanja. Tijekom razgovora u duhu pozvani smo govoriti iz srca. To znači iskreno i jasno izraziti vlastito iskustvo i osjećaje. Na taj način možemo preuzeti odgovornost ne samo za naše riječi, nego i za naše osjećaje. Pritom dijelimo istinu sa svješću da ona nije teritorij koje treba braniti, nego dobro koje treba dijeliti. Zato ne namećemo svoj pogled na stvarnost, nego ga nudimo drugome kao dar. Također, dogovorimo, nismo usmjereni na sebe, nego na zajedništvo koje se stvara među nama.

Za razgovor u duhu bitno je i aktivno slušanje, odnosno slušanje otvorena srca. U aktivnom slušanju spremni smo prihvatiti tuđi pogled na stvarnost, te drugoga slušamo empatijski. Prije svega prihvaćamo bez procjene ono što drugi kaže, bez obzira na to što mislimo o sadržaju ili o osobi, te se oslobađamo svojih predrasuda. Nadalje, prilikom slušanja obraćamo pažnju ne samo na riječi, nego i na osjećaje koje osoba proživljava i dijeli. Slušanje je bitan element razgovora u duhu, jer kao što je Papa Lav lijepo primijetio, istinski napredak uvijek proizlazi iz srca otvorena drugomu, iz uma spremna slušati, iz volje koja traži ono što ujedinjuje, a ne ono što razdvaja.

Govorenje iz srca i aktivno slušanje prisutni su u tri koraka kroz koja se odvija razgovor u duhu. Prvi korak je uzimanje riječi i slušanje, drugi je davanje prostora drugome i drugima, a treći je zajedničko građenje. Nakon uvodne molitve i podsjetnika na cilj zajedničkog razlučivanja, svaka osoba pozvana je podijeliti svoje iskustvo osobnog razlučivanja. Dok osoba govori, drugi aktivno slušaju sa svješću da je doprinos svake osobe jedinstven i dragocjen. Nakon što su svi uzeli riječ, slijedi šutnja u kojoj osobe osluškuju što im je najviše odjeknulo ili što je u njima izazvalo otpor. Zatim slijedi drugi korak, davanje prostora drugome i drugima. Svatko je pozvan ponovno govoriti iz srca, osvrćući se na nešto konkretno što su drugi izrekli. Osoba može zahvaliti, govoreći što je pozitivno odjeknulo u njezinu srcu, te koji osjećaj je doživjela i zašto. S druge strane, ako je nešto izazvalo otpor, tada se ne ulazi u raspravu, okrivljavanje ili ponižavanje drugoga, nego se empatijski može reći što je izazvalo otpor, kakav osjećaj osoba doživljava i koja potreba nije ispunjena. Nakon što su svi na taj način dali prostora jedni drugima i osluškivali Božji glas u drugome, ponovno slijedi šutnja koja priprema sljedeći korak, zajedničko građenje. Taj korak započinje razabiranjem onoga što je tijekom razgovora bilo izrečeno. Prije svega se polazi od suglasja, od onoga što je zajedničko i prema čemu svi zajednički teže. Na taj način zajednički i suodgovorno se razlučuje na što poziva Duh Sveti. Ipak, tu razgovor ne završava, nego se utvrđuju i eventualna nesuglasja, neslaganja ili otvorena pitanja.

Napetosti i razlike među nama nisu razlog za sukob ili za izostanak odnosa, nego mogu postati pokretačka snaga za rast u zajedništvu i razvijanje odnosa. Razgovor u duhu, dakle, potiče nas na razoružavanje riječi, na korištenje nenasilne komunikacije, te nas usmjerava da u komunikaciji s drugima tražimo komunikaciju s Bogom. No pritom ne zaboravimo da je razgovor u duhu jedan oblik zajedničke molitve. I zato zaključimo naš hod molitvom Pape Franje prigodom Svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija. Gospodine, učini nas oruđima svoga mira. Daj nam da prepoznamo zlo koje je prikriveno u komunikaciji koja ne izgrađuje zajedništvo. Pomozi nam da uklonimo otrov iz naših prosudbi. Pomozi nam da govorimo o drugima kao našoj braći i sestrama. Ti si vjeran i vrijedan povjerenja. Daj da naše riječi budu sjeme dobra za svijet. Gdje je buka, da naučimo slušati. Gdje je konfuzija, da nadahnjujemo sklad. Gdje je nejasnoća, da donosimo jasnoću. Gdje je isključivost, da donosimo solidarnost. Gdje je senzacionalizam, da koristimo trezvenost. Gdje je površnost, da postavljamo prava pitanja. Gdje je predrasuda, da pobuđujemo povjerenje. Gdje je neprijateljstvo, da donosimo poštovanje. Gdje je laž, da donosimo istinu. Amen.

Bila je to posljednja emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Od sljedećega utorka s nama će biti fra Darko Tepert s razmišljanjima povodom 800. obljetnice preminuća svetoga Franje Asiškoga. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

0: pismom, telefonom ili internetom?
1: Ma što pismom, telefonom ili internetom?
0: Pa kako da postanem prijatelj HKR-a?
1: Ma kako god to učinio, dobro si učinio.
2: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Slušate Lijepom našom, uzduž i poprijeko, glazbenu šetnju hrvatskim regijama.

0: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.
1: Glazbena šetnja Lijepom našom. Uzduž i poprijeko.

Dobro večer i hvaljen Isusi Marija, poštovani slušatelju. Radost mi je biti opet s tobom, sada u emisiji Tebe tražim. Mi smo se susretali, tako i sada na početku ove godine, ali već prije i u emisiji Koliko me pamćenje služi, koja se zvala Pod križem. I kako to uvijek biva, nakon više godina ostaju samo neki. Tako će i ove godine biti s vama samo dvojica. To je naš veličasni Ivan Cujzek i kao što je i bio sveti Ivan pod križem, jedini od muških, svi su se ostali razbježali, za sebe ne znam gdje bih sebe smjestio jer on je bio jedini muškarac, ali evo, ja sam se nekako ugurao, došao do križa i došao do potrage za Bogom u ovoj emisiji zajedno s tobom i zato mi je radost biti dio tvoga traganja za onime koji može jedini ispuniti tvoje srce. Kad bih vas sada pitao na početku, gdje živite? Vjerojatno biste mi bez puno razmišljanja odgovorili u Zagrebu ili u Velikoj Gorici. Netko bi rekao u Osijeku. U jednom malom selu pokraj. Ali ne trebate mi sada govoriti ulicu i kućni broj. Hrvatski katolički radio ipak nije katastar. Ali mene danas zanima jedna druga adresa. Ne zanima me adresa tvoje kuće. Nego? Zanima me na kojoj adresi živi tvoje srce. Jer čovjek može živjeti fizički na jednome mjestu, a srcem godinama stanovati sasvim drugdje. I postoji jedan grad koji nećete pronaći niti na jednoj karti, niti pomoću jednog GPS-a, navigacije, a ipak je vrlo, moram ti priznati, gusto naseljen. Zove se Grad žaljenja. O da, i taj grad ima svoje ulice. Ima jednu ulicu koja se zove Tasambarem. O, ima i svoj trg. Glavni trg toga grada zove se Trebala sam. Ima jednu slijepu ulicu u koju često zalazimo, a zove se Zašto sam to napravio? Ima i onu mračnu četvrt pod nazivom Nikada si to neću oprostiti. Poznaješ li taj grad? Možda ste samo nekoliko puta kroz njega prošli. A možda već dugo ondje imate prijavljeno prebivalište. To je onaj otac koji godinama u sebi nosi jednu rečenicu. Nisam bio dovoljno dobar otac. A djeca su odrasla. Možda već ti očevi imaju i svoju djecu. I djeca njihove djece svoju djecu. Ali on se još uvijek vraća istom pitanju. Što bi bilo da sam tada kao otac bio drukčiji? To je i ona žena koja nosi jednu odluku o kojoj gotovo nikome ne govori. Jedan grijeh. Jedan pobačaj. Jedan dan koji je završio prije mnogo godina, ali u njoj kao da još nije završio taj dan. To je čovjek koji je prije 20 godina donio jednu pogrešnu odluku. I zaista 20 godina prošlo, ali njemu nije. To je onaj vjernik koji se iskreno ispovjedio, čuo riječi od rješenja svećenika, ja te odrješujem, vratio se kući, ali kao da u sebi još nije dopustio izići iz ispovjedaonice. Možda među tim građanima, ljudima, niste pronašli sebe, poštovani slušatelji. Ali imate svoju rečenicu. Nešto vam se vraća kada ostanete sami. Tipa, da sam barem. Kako sam mogla? Zašto nisam? Zašto jesam? Da sam tada znala ono što znam danas. Postoji li takva rečenica u vašem životu? I nismo sada u emisiji zato da te potaknem da tu rečenicu nekome kažeš. Ne moraš je nikome reći. Samo je na trenutak čuj. Čuj tu rečenicu. Jer ovdje se događa nešto zanimljivo. Događaj neki u našem životu završi, ali tvoj razgovor s tim događajem još nije završio. Postoji jedan unutarnji govor
koji je jedan psiholog Ethan Cross proučavao, a to je sposobnost da u sebi razgovaramo sami sa sobom. Poznato vam je, zar ne? I taj unutarnji glas nije nešto loše. On nam treba i zato ga je Bog kao mehanizam ugradio u nas. Jer nam taj glas pomaže razmišljati, razumijeti, planirati. Ali ponekad zapne. Jer više ne traži izlaz, samo kruži. Kao jedan vrtlog tvojih misli i opet, i opet, i opet. I umjesto da te to razmišljanje dovede do rješenja, počinješ prežvakavati isto od jučer. I tada se događa nešto neobično. Događaj se dogodio jednom, a ti ga u sebi stalno proživljavaš i opet stotinu puta. Možda događaj više ne traje, ali u tebi još uvijek ima adresu. Možda se dogodilo, poštovani slušatelju, prije 15 godina, možda prije 30, možda prošle godine, nevažno je li to bilo jučer, kalendarski je završilo. Ali kad ostaneš sama u svojoj sobi, u kuhinji, kao da si ponovno ondje, opet vodiš isti razgovor. Izgovaraš rečenicu koju nisi izgovorio. Opet odgovaraš čovjeku kojega više nema. U sebi sudiš znanjem koje tada nisi imala. I nakon dovoljno vremena događa se još nešto. Više ne govoriš samo napravio sam ili napravila nešto loše. Počinješ govoriti ja sam loš. I to nije, da se razumijemo, mala razlika. U nama postoje, naime, dva osjećaja. Postoji osjećaj grješnosti, što je dobar osjećaj dan od Boga, ugođen osjećaj koji govori našoj savjesti. I postoji onaj osjećaj neprestane krivnje, srama. Prvi osjećaj taj grješnosti od Boga dan govori o postupku koji je bio i završio u tom jednom događaju ili susretu, dijalogu, koji kaže učinila sam nešto loše. Ali odmah ga prati drugi osjećaj kao parazit koji govori o meni ja sam loš. Još radikalnije, pogriješio sam ili pogriješila postane ja sam greška. Moj život nema smisla. Kako sam to mogao učiniti? Čuješ li razliku? Postoji velika razlika između učinio sam zlo i ja jesam zlo. Prvo govori istinu onome što se dogodilo, a drugo od onoga što se dogodilo pokušava napraviti tvoje ime. Jer uzima jednu stranicu tvoje povijesti i kaže, evo, to si ti. Izjednačava tebe s tim zlom. Kaže, ti si zlo. I dok sam malo promatrao taj grad žaljenja, počela mi se vraćati jedna puno starija slika, biblijska. To je slika Egipta. Mi znamo da je Izrael ondje u Egiptu bio rob. I Bog je čuo vapaj svojega naroda. I zato poziva Mojsija i dolazi ta noć Pashe. Narod kreće, more se otvara i za njih zaista ostaje ta zemlja ropstva. Pred njima je sloboda i čovjek bi očekivao da je priča završena. Tko bi se htio vratiti onamo gdje je bio rob? Tko ne bi htio samostalnost, slobodu? Međutim, zanimljivo, onda dolazi pustinja. Dolazi ono što pustinja sa sobom nosi. Veliku studen po noći, veliku vrućinu danju, pa ta žeđ, glad, nesigurnost od razbojnika, zvijeri. I sloboda više ne izgleda tako romantično. I odjednom se među ljudima pojavi nevjerojatna čežnja. Vratimo se u Egipat. Samo malo. U Egipat? Tamo si bio rob. Da, bio sam rob, ali Egipat je bio, znaš, puni lonci. Zašto? Bio je poznat. Želiš u Egipat, želiš u ropstvo jer ti je to poznato. I tu otkrivamo nešto jako duboko o čovjeku.
Ponekad nam je poznato ropstvo sigurnije od nepoznate slobode. Ajme tragedije. Izrael iz Egipta krenuo u jednoj noći, ali Egipat nije tako brzo izišao iz Izraela. Poštovani slušatelju, moguće je da je večeras upravo to i tvoja priča. Nije li te Bog iz nečega već izveo? Pokajala si se, ispovjedio možda. Možda ti je oprošteno. Jedna etapa života je završila i tvoj se život izvana već odavno promijenio. Ali dio tebe i dalje zna put natrag u onu ulicu, onaj kvart, kuću, u onu rečenicu da sam barem onda. I stoga ti prije ovoga našega prvoga glazbenog predaha ne želim dati jedno rješenje koje su ti možda nudili mnogi s kojima si bio na razgovoru, na kavama, možda i na ispovjedima, hodočašću. Ne, još ti ne želim dati rješenje. Polako. Želim ti prije predaha dati samo jedno pitanje i volio bih da ga poneseš kroz sljedećih nekoliko minuta. Je li moguće da se cijelo vrijeme vraćaš živjeti ondje odakle te Bog već izveo? Možda još uvijek odlaziš na staru adresu, a možda još nisi otkrila kamo te Bog zapravo preselio.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Tebe tražim. Branimir Budinski je s tobom. Pitamo se, ako te Bog izveo odande, iz tog Egipta, iz tih ropstava, događaja koji su teški, gdje te doveo? Jer znate, kršćanstvo nije samo priča o tome da treba napustiti nešto loše. Jako dobro znamo što je loše, znamo što je dobro i želimo slijediti dobro. To mala djeca znaju kad bolje od nas. Ne, Bog čovjeka ne izvodi iz Egipta da bi ga ostavio ni usred čega. Ne ruši staru kuću i onda kaže, eto sad se snađi, evo ti tvoj križ. Bog nas uvijek vodi nekamo. I tu mi pada sada na pamet ona dobra stara prispodoba koju ti znaš, dragi slušatelju. Jedna od Isusovih priča, parabola. A to je priča o sinu koji je otišao od kuće. Znamo je vrlo dobro. Sin uzima ono što mu pripada i ode. Zatim sve potroši, izgubi i dođe do dna. I negdje među svinjama tek počne razmišljati o povratku. Ali, znate li kako je zamišljao taj povratak? On nije rekao, vratit ću se kući jer sam sin. Ne, on već ima pripremljen govor koji kaže, oče, sagriješih protiv neba i pred tobom, nisam više dostan zvati se sinom tvojim, primi me kao jednog od svojih najamnika. Samo malo, meni nije jasno jedna stvar. Tko mu je rekao da više nije sin? Otac? Nije. Brat? Još ga nije ni vidio, tamo radi u polju. Ne, nego tko? On sam sebi je izrekao presudu. Strašno. Nisam više dostojan. Nisam više sin. Mogu se vratiti, da, ali ne mogu se vratiti na svoje mjesto. Možda i ti, poštovani slušatelju, poznaješ taj način razmišljanja i kažeš sebi, ok, dobro, vjerujem da mi Bog oprašta, ali ne može više biti isto. Mogu se vratiti u crkvu, ali ipak znam gdje mi je mjesto, tko sam. Bog me prima, da, ali ja ću ipak ostati malo bliže vratima, kao sluga, ne kao sin. Ali Isusova priča ima jedan problem, a ta je da otac ne prihvaća sinovu novu adresu. Sin je sebi rezervirao smještaj među najamnicima. Ali otac kaže ne. Ajmo, haljina. Dajem ti čistoću dostojanstva, novi život. Ajmo, prsten. Ima i u tome gradu, novome životu, novi način plaćanja. Ne otplate dugova. Sandale. Hodi mojim putem, putem slobode i novoga odnosa. Priredite gozbu, neka bude veselje. Drugim riječima, nisi se vratio kao radnik, vratio si se kao moj sin. Ali pazite, otac ne poriče ono što je sin učinio. Svinjac ostaje svinjac. Svinjarija je stvarna. Kao i ta štala u kojoj se utjelovio naš spasitelj, nitko ju nije pomeo prije. Grijeh nije izmišljen, pad čovjeka realan, ali grijeh više nema pravo određivati tko je taj čovjek. Grijeh nema pravo, dragi slušatelji, određivati tko si ti. Jer posljednju riječ o tebi i o tvome identitetu nema svinjac. Ima je otac. I tu se događa nešto zanimljivo nama vjernicima, jer ponekad u Božje oproštenje vjerujemo, ispovjedamo u vjerovanju, vjerujemo oproštenje grijeha. Da, teoretski. A praktično, kao da nam je to malo sumnjivo, ili stvarno. Koliko puta mi se kao ispovjedniku, župniku dogodi u ispovjedima da dam čovjeku odrješenje i za pokoru mu kažem, ok, a za pokoru izmoli jednu zdravo Mariju. I on onak pogleda, sreća kad su rešetke, pa ne vidim taj izraz lica. Ono, kao, jesam li nešto ja propustio? Što? Pa ono, dali ste mi jednu zdravu Mariju? Da?
Samo jednu? Da. Ok, onda kao malo sumnjičavo, on to, ok, dobro, evo, zdravo Marija. Kasnije čujem, večasni, ja sam ipak izmolila tri. Ili on dam deseticu krunica, ali on izmoli cijelu. Za svaki slučaj izmoli cijelu. Jer nije dovoljno jedna desetica. Ok, nema ništa loše u tome izmoliti tri zdravo Marije ili cijelu krunicu ili cijele litanije. Ali zanimljiv je taj unutarnji mehanizam koji se krije iza toga. Samo toliko. Kao da je milost prejeftina. Kao da čovjek kaže, nakon što Bog kaže oprošteno ti je, čovjek kaže hvala, ali ja bih ipak malo doplatio. Evo imam još i ovu karticu, imam ovu debitnu, imam Mastercard, znaš, tu je gotovine. A možda ipak malo lakše platiti nego primiti. Lakše učiniti još nešto, izmoliti još nešto, kazniti se još malo, ajmo, uzmi bić pa se kazni. Nositi krivnju još koju godinu, jer tada imam osjećaj da smo ipak nešto pridonijeli. Ali evanđelje na tome mjestu ne govori to. Nego gotovo je uvredljivo velikodušno, jer kaže ti ne možeš doplatiti križ. Što mu nedostaje? Još malo tvoje boli? Nedostaje li križu još malo tvoje krivnje? Još nekoliko godina samokažnjavanja? Ništa. Zato trebamo napraviti jednu važnu razliku. Ljudi, pokajanje nije isto što i samokažnjavanje. Pokajanje kaže, gospodine, pogriješila sam. Oprosti mi, promijeni me. Pokaži mi što mogu popraviti. A samokažnjavanje kaže, znam da si mi oprostio, ali ja još nisam završila s tobom. Pokajanje me vodi kamo? Prema Bogu. Samokažnjavanje vodi uvijek u tu slijepu ulicu grada žaljenja i ponovno me zatvara u mene samoga. I sada dolazimo do mjesta bez kojega ova emisija ne bi bila evanđelje, nego samo dobra introspekcija, koja može biti dobar početak i alat da dođeš do evanđelja, da uđeš u slobodu, da izićeš iz tog Egipta. Ali Isus ti danas nije došao samo reći, nemoj tako loše misliti o sebi, nisi ti ipak tako loša, bit će sve dobro. Ne, to je prejeftino. Nije ti došao dati neku tehniku za zdraviji unutarnji govor, jer kršćanstvo nije tehnika, nije anestetik koji ćeš malo štrcnuti po svetoj misi, molitvi, razgovoru s duhovnikom. Ne. Sveti Pavao kaže nešto mnogo radikalnije. U poslanici Rimljanima piše, naš je stari čovjek zajedno s njime, Isusom razapet. Pazi na riječ. Ne kaže, stari je čovjek naš zajedno s njime popravljen. Ne kaže, dotjeran, uljepšan, kozmetički, uređen, preodgojen. Ne kaže, renoviran. Kaže, raspet. Krist nije došao napraviti kozmetički zahvat na Adamu. To je kao da ti ideš stalno bojati zidove stare kuće i staviti te nove zavjese. Ne. Došao je dati novi život. I Pavao upravo u tom kontekstu govori jezikom krštenja. S Kristom umrijeti starom načinu života da bismo živjeli novim načinom. I sada dolazimo do rečenice koju smo čuvali sve do ovoga trenutka, poštovani slušatelji. Sveti Pavao kaže, nema sada nikakve osude, pazi što kaže u 8. poglavlju, 1. retku, nema, molim te, nikakve osude u onima koji su, gdje? U Kristu Isusu. Još jednom, nema sada nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu. Nema nikakve sada osude. Dobro. Ali kome? Pa onima koji su u Kristu Isusu. Čuješ li adresu? Koja adresa? Ne piše nema nikakve osude onima koji su uspjeli zaboraviti prošlost. Ne. Nego onima koji se više nikada ne osjećaju krivima? Ne.
nego onima koji više nikada neće pasti? Ne. Nego onima koji su u Kristu Isusu. Gdje si? U Kristu. E to ti je nova adresa. Ne zato što si ti konačno dovoljno dobra, ne zato što si dovoljno dugo patila, ne zato što si se, prijatelju moj, dovoljno puta kaznio, nego zato što ti Krist daruje novi život. I zato upravo mnogo puta imamo problem s milošću, s oproštenjem. Jer milost znači da je netko drugi učinio ono što ja nisam mogao. Mi bismo ipak voljeli barem malo pomoći, jel da? Barem jednu kutiju ponijeti sami. Zamislite to sa selitbom u tom gradu. Seliš se s jednog mjesta na drugi. Mi se sada trebamo seliti, jel? Iz starog života u novi. Iz Egipta u obećanu zemlju. I ti se seliš, naručiš kamion. Kamion je pred kućom. Došli su ti prijatelji pomoći i nose stol. Vidiš ovu dvojicu kako nose stolce. Ovi se muči s ormarima, te kutijetine. Sve ide u kamion. I onda jedan prijatelj primijeti da

Nakon nekog vremena tiho priđeš, ušuljaš se u taj kamion njegovog otkupljenja, skineš kutiju natrag, staviš na ramena i nastaviš hodati za kamionom. Zašto to još nosiš? Pa moje je. Da, bilo je tvoje. Tvoj grijeh, tvoja pogreška, tvoja odluka, tvoja prošlost. Ali zato si je donio Kristu. Ne možeš živjeti, poštovani slušatelju, na novoj adresi ako svaki dan ponovno raspakiravaš kutije iz stare kuće. Koju si kutio ponovno skinuo s kamiona? Moje pitanje za tebe je upravo to. Što je to što si Kristu već predao, ali uvijek ponovno uzimaš? Je li to jedan grijeh? Je li to jedna riječ? Neki odnos? Odluka? Nešto što si učinila ili što nisi učinila? Znate, postoji još jedan čovjek u evanđelju koji je mogao cijeli ostatak života živjeti na staroj adresi. Zove se Petar. Rekao je Isusu: ako te svi napuste, ja neću. A onda ga iste noći tri put zatajio. Ne pod pritiskom, mučenjem, nego pred ljudima oko vatre, neugrožen. Kada je rekao: ne poznajem tog čovjeka. I koliko je puta, pitam vas, nakon toga mogao u sebi ponovno čuti vlastiti glas koji mu govori: ne poznajem ga. Jednom, drugi put, pa treći put. I da je htio živjeti u gradu žaljenja, imao je materijala za cijeli život. Ali nakon uskrsnuća Isus dolazi upravo do njega i ne pravi se da se ništa nije dogodilo, nego ga tri puta pita: Petre, ljubiš li me? I upravo ulazi u mjesto njegove rane, ali ne zato da ga ondje ostavi, nego da ga liječi. Vraća mu poslanje i onda kaže: idi za mnom. Ne kaže vrati se, nego idi. Dakle, postoji budućnost. I Petrova prošlost, zataja, nije nestala, ali više ne određuje smjer njegovog hoda. I možda ti upravo to želim reći, dragi slušatelju, večeras. To Krist želi učiniti s tobom. Ne želi izbrisati tvoju povijest. Ne uvjeravati te da se ništa nije dogodilo. Nazvati zlo dobrim. Bože, sačuvaj. Nego želi ući u mjesto tvoga pada. To čini na početku svake Euharistije kada se kajemo. Ulazi u mjesto tvoga grijeha. Ne briše ga na način da zaboravimo, nego ga uzima na sebe. I onda te ponovno zove: idi za mnom. I možda je zanimljivo da upravo danas, kada slušamo ovu emisiju, koji ste bili na svetoj misiji, čuli ste, Isus u evanđelju kaže nešto što ovdje dobiva posebno svjetlo. Majka moja i braća moja, ovi su koji riječ Božju slušaju i vrše. Vidiš, pripadati Kristu nije samo dobiti novu etiketu, nije samo jednom čuti oprošteno ti je. Nova adresa je ostanak novog načina života. Slušati njegovu riječ i početi je vršiti. Zato tvoja nova adresa nije neko mjesto na koje ćeš jednog dana stići kad se to ponovno sabereš, kad postaneš dovoljno dobra, kad više ne budeš ništa osjetio. Ne. Tvoja nova adresa nije mjesto na koje ćeš stići kad se popraviš. To je mjesto na koje te Krist već preselio. I ako je to istina, da je to nova adresa u Kristu, ostaje jedno pošteno pitanje koje moramo postaviti, dragi slušatelji. Sutra ćeš se probuditi i opet reći da sam barem. Opet stara ulica, opet Egipat. Pa dobro, ako je tvoja nova adresa stvarno u Kristu, kako ćeš onda i sutra i preko sutra na toj novoj adresi početi živjeti?

0: Ponovno smo zajedno, poštovani slušatelji, u emisiji Tebe tražim. Branimir Budinski ovdje. Radostan sam što sam zajedno s tobom u ovom trećem završnom činu ove emisije. Moje pitanje za tebe bilo je: kako živjeti na novoj adresi ako prošlost nije nestala? Bog nema gumicu kojom briše, gdje kažeš: oprostio sam, ali neću zaboraviti. Pa naravno da neću zaboraviti, jer nemaš amneziju. Prvo treba reći nešto vrlo važno. Promijeniti adresu, kada je u pitanju oproštenje prema drugima i prema tebi samome, prema promjeni načina života, ne znači izbrisati prošlost. Ne znači praviti se da ništa nije bilo ili zlo nazvati dobrim. Slušaj me vrlo dobro, ako si nekoga povrijedio, povrijedio si ga. Ako si nešto propustio, nećeš nikada to moći nadoknaditi. Propustio si. Ako si nešto izgubio, nikada to nećeš moći vratiti. Izgubljeno je. Kršćanstvo od tebe ne traži da zatvoriš oči pred stvarnošću. E, ona ti daje snagu da je pogledaš, i to jasno. Ali da te ta stvarnost više ne određuje, jer postoji velika razlika između osjećati žaljenje i živjeti u žaljenju. Neugodne emocije ne treba jednostavno gurati pod tepih. Ne trebaš prestati osjećati žaljenje da bi bio slobodan. Osjećaj može nešto govoriti, ali osjećaj nije, slušaj vrlo dobro, presuda. Možeš osjećati krivnju, a da ta krivnja nije nova Božja osuda. Osjećaj žaljenje, a da zato ne moraš ponovno useliti u grad žaljenja, to je nešto posve drugo. Osjećaj je podatak, ali nije adresa. I zato te ne želim pozvati, poštovani slušatelju, da više nikada ništa ne požališ. Ponekad je dobro žaliti. Žaljenje može pokazati da ti je do nečega stalo, imaš osjećaj. Nekoga si volio. Trebao si postupiti drugčije, da. I tvoja odluka je imala jasne posljedice. Ali problem nastaje kada do žaljenja napraviš prebivalište. Je podeš na policiju i prijaviš prebivalište u tom gradu žaljenja. Jedan američki motivator, Daniel Pink, godinama je proučavao žaljenje i prikupio tisuće ljudskih priča u razgovoru s ljudima. I pokazuje na kraju dvije krajnosti. Prva kaže: ničega ne žalim, nije mi ni zbog čeg žao. Sve odmah stavljaju ljudi za sebe. Nikad ne gledaju natrag, nemaju retrovizor. A druga krajnost kaže: žalim i zato ću zauvijek ostati ondje. Stalno ću se vraćati, vrtjeti, sebi dokazivati koliko sam pogriješio. Ali kaže on, postoji treći put. A taj je pitati: dobro, što me ovaj događaj, ovaj odnos koji je bio, želi naučiti? Ne kako ću izbrisati jučer, nego kako zbog onoga što sam naučio mogu drugčije živjeti sutra. I zato žaljenje smije biti tvoj učitelj. Ne smije biti adresa. Ako sam nekada povrijedio čovjeka zato što nisam znao slušati, sada znam. I moje žaljenje može reći: sljedeći put slušaj. Sada ćeš slušati. Ako sam propustio nekome reći da ga volim, možda ne mogu vratiti jučer, ali danas mogu nekome reći: volim te, prijatelju, volim te. Ako sam iz straha šutio kada sam trebao govoriti, sljedeći put mogu skupiti hrabrost i progovoriti. Ako sam iz ponosa čekao da druga strana prva dođe, sljedeći put mogu ja učiniti prvi korak. Tada prošlost nije izbrisana, ali više nije samo mjesto optužbe. Postala je učiteljicom mudrosti. I sada bih ti pred kraju emisije htio pomoći s četiri vrlo jednostavna pitanja. Ne mislim ti dati još četiri tehnike, nego možda četiri raskrižja. Kad se ponovno pojavi ono tvoje "da sam barem", najprije pitaj: mogu li još nešto napraviti? Mogu li još nešto popraviti? Ako postoji nešto dobro, razumno i moguće što još možeš učiniti, učini svoj dio bez odgađanja. Ako se možeš ispričati, ispričaj se. Ako nešto treba vratiti, ma vrati to. Nepravda koju možeš ispraviti, učini koliko je do tebe. Postoji neki razgovor koji je dobar, mogući, razborit, vodi ga. Ne znači da svaki odnos moraš ponovno otvoriti. Ne znači da se moraš vratiti ondje gdje nije dobro i ni sigurno vratiti se. Gdje je bilo posesivnosti u odnosu i ne bi bilo dobro da se onamo vraćaš. Otvaraš stare rane i vrtiš u krug jer te to dovelo do ovde. Ne otvarati to. Zaključi to. Ali ako postoji dobro koje možeš učiniti, učini ga bez odgode. I zanimljivo je da upravo današnje prvo čitanje iz knjige Izreka kaže kako je Gospodinu vršenje pravde i prava draže od žrtve. Od toga da se stalno bičuješ, žališ, plačeš nad sobom, učini to, vrši. Možda Bogu ne treba još jedna kreditna kartica tvoja, doplata. Možda ne trebaš još izmisliti jednu kaznu za sebe, pobožnost, upaliti još koju svijeću. Nego učiniti ono dobro koje je danas još moguće. Ispričati se, vratiti, ispraviti, promijeniti način na koji živiš. Jer milost nije bijeg od odgovornosti. Milost ti daje slobodu da odgovornost napokon preuzmeš. Bez toga da te ona uništi. Drugo pitanje. Trebam li se za nešto pokajati? Prvo je bilo, mogu li još nešto popraviti? Ako možeš, popravi. Drugo, trebam li se za nešto pokajati? Ako trebaš, pokaj se. Jer nazovi stvar svojim imenom. Zato ispovjedi, ispovjedamo grijehe imenom nazvane, da znaš što ispovjedaš. Da znaš ta mjesta, neprijatelj, gdje djeluje. Ali nazovi ih pravim imenom. Tvoj grijeh je grijeh. Ispovjedi ga, traži oproštenje. I ako treba, zamoli čovjeka za oprost. I pusti Boga upravo ono mjesto koje bi najrade sakrio. Ali nakon što si se pokajala, primi oproštenje. Pa daj onda ga i primi. Nemoj ponovno otvarati spovjedaonicu u vlastitoj glavi u kojoj si istodobno pokornik, tužitelj i sudac, jer to, vjeruj mi, ne možeš podnijeti. Zašto? Zato što od rješenja nikad neće biti. I treće pitanje, je li ovo nešto što više ne mogu promijeniti? I to je možda najteže nam prihvatiti. Neke stvari možemo ispraviti, ali neke ne možemo. Ajde, reci mi iskreno, možeš li ponovno odgojiti dijete koje danas ima 40 godina? Ne možeš. Ali možeš danas s njim graditi drukčiji odnos. Ne možeš se vratiti 20 ili 30 godina unatrag. Ne možeš povući riječ koju je netko već čuo, ali možeš se ispričati. Drukčije govoriti danas. Ne možeš učiniti da ta riječ nikada nije bila izgovorena. Ne možeš ponovno donijeti odluku koju si donio prije 20 godina, ali možeš iz nje učiti i živjeti drukčije danas. Jer jučer više nije u tvojoj vlasti. Dobro je Padre Pio, koji uskoro slavimo, rekao: jučer više nije u tvojoj vlasti. Zašto? Jer je prošlost. Jučer pripada prošlosti. I baš tu trebaš prestati od sebe tražiti ono što nijedan čovjek ne može. Prestati od sebe zahtijevati da budeš gospodar svoje prošlosti. Ne možeš promijeniti što je bilo, ali što je bilo predati Bogu možeš i odlučiti kako ćeš živjeti danas. I onda četvrto pitanje, za neke možda najvažnije. Je li mi već oprošteno? Ako nije, idi po oproštenje. Ali ako jest, onda zastani. Jer možda to što sada čuješ više nije poziv tvoje savjesti, nego samo stara ulica. Bog kaže oprošteno, a ti, da, ali. On kaže ustani, a ti, ali. Bog kaže idi za mnom, ti kažeš da, ali. Poznaješ li taj ali? Uvijek ima još jedan dokaz protiv tebe, još jedan razlog da se vratiš. Još nešto što treba ponovno analizirati. Tada možda više ne trebaš još jednom otvoriti cijeli slučaj, samo prepoznati. Aha, poznajem ovu ulicu. Već si ondje bio, znaš kamo te vodi. I zapamti, ne moraš skrenuti u svaku ulicu koju poznaješ. Kad ti se ovaj tjedan ponovno pojavi, da sam barem, zastani, pitaj, mogu li još nešto dobro učiniti? Ako možeš, učini. Ako se trebaš pokajati, pokaj, promijeniti, promijeni. Ali nemoj samo kažnjavati, nemoj samo kažnjavanje nazivati pokajanjem. Nemoj ponovno plaćati plaćeni račun i onda učini nešto vrlo jednostavno. Zastani, napravi znak križa i polako izgovori riječi svetoga Pavla. Nema sada nikakve osude onima koji su Kristu Isusu. A onda na pitanje gdje živim, u Kristu. Još jednom sebi ponovi, gdje živim, u Kristu. Ali ne da Boga uvjeravaš u to, nego da se prisjetiš gdje te Bog smjestio. To je ispovijest vjere. Da uvjeriš svoje srce. Egipat može biti dio tvoje povijesti, ali ne i tvoja adresa. Sada ćemo se pomoliti na kraju emisije. Pa te pozivam na sabranost. Gospodine Isuse, donosim ti svoje, da sam barem. Pokaži mi što još mogu popraviti. Daj mi hrabrosti pokajati se za ono što se trebam pokajati. Daj mi poniznosti prihvatiti ono što više ne mogu promijeniti. A ono što si mi već oprostio, nauči me više ne nositi kao da križa nije bilo. Kada ponovno krenem starom ulicom, uputi me, Gospodine, stazom svojih zapovjedi. Podsjeti me gdje živim, da je to mjesto u tebi. Amen. Poštovani slušatelju, Egipat može biti dio tvoje povijesti, ali ne mora biti tvoja adresa. Tvoja adresa je u Kristu i vrijeme je da ondje počneš i živjeti.
1: Tebe tražim. Vjera u dijalogu sa životom.

Ispričam zašto sam nasmiješen, a više nisam njen. I reci, zar je nakon svega stvarno grijeh zastati kad čuješ sličan smijeh?

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Muzika sakra. Liturgijska i sakralna glazba. Muzika sakra.

Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. U večerašnjoj emisiji Muzika Sakra, prvoj, uvodnoj emisiji, u novoj sezoni 2026-2027, od srca još jednom vas pozdravljam i želim vam dobrodošlicu u novoj sezoni. Večerašnju emisiju posvetit ćemo riječju i glazbom, programskoj shemi i svrsi ove emisije. Emisija se zove Muzika Sakra, sveta glazba. Na prvom mjestu u ovoj emisiji govorimo o liturgijskoj svetoj glazbi, a onda i o duhovnoj glazbi općenito. Naravno, sve govorimo o klasičnoj vrsti glazbe, gregorijanskom pjevanju i onome što daje prednost Drugi Vatikanski sabor kroz svoje konstitucije, naročito kroz konstituciju o svetoj glazbi. Evo jednog poticajnog teksta koji je napisan prije točno 90 godina. Zato će prava, ozbiljna glazba, kao što je crkvena glazba, biti nepristupačna svima koji su iz lijenosti, nesposobnosti, navike i sličnih razloga naučni na površnu, banalnu glazbu, te se boje ili ne mare za ono što traži neki napor. Uostalom, glazba po svojoj naravi pomaže spoznaji, jer vježba osjetila, oruđa spoznaje, budi maštu, čini je osjetljivom, živahnom, podastire razumnu materiju iz koje će vaditi elemente spoznaje. To je preteško za današnji mentalitet. Evo jedne znakovite rečenice napisane prije točno 90 godina. Napisao ju je hrvatski svećenik, redovnik, dominikanac, ujedno i vrsni crkveni glazbenik, nekadašnji dekan Bogoslovnog fakulteta, a koje su izrečene 1936. godine na svećenoj akademiji u čast tada 10. godišnjice rada i osnutka crkvenog pjevačkog zbora Dubrovačke katedrale. Težeći za obnovom liturgijskog pjevanja, većom upotrebom gregorijanskog korala i skladanjem posve liturgijskih skladbi, željelo se očistiti liturgijski prostor od upotrebe svjetovnih melodija. Za sve to bili su i jesu potrebni ljudi koji znaju što i kako hoće. Ta borba koja je dakle početkom 20. stoljeća započela cecilijanskom reformom traje na definitivni, na

način i danas. Možda i žešće i ozbiljnije. Zato i ova emisija želi prikazati što je to prava crkvena glazba, a ne ona glazba koja se reproducira u crkvama, a koja nema nikakve razlike između glazbe koja se pušta u obližnjem kafiću. Osim u tekstu, a i o tekstovima definitivno bi se dalo razgovarati kod te glazbe. Dakle, naša emisija je educirati, pomoći, shvatiti, naposljetku čuti nešto, barem putem radija, putem izvrsnih snimki, što danas u Hrvatskoj rijetko možemo čuti, ali ne samo u Hrvatskoj, naravno. Stoga, evo za početak, poslušajmo dva remek dijela crkvene glazbe. Oca crkvene katoličke polifonije, a to je Palestrina, Giovanni Pierluigi da Palestrina i njegov Exultate Deo, te Claudio Monteverdi i Cantate Domino.

Večerašnja emisija Muzika Sakra, prva uvodna emisija u novoj sezoni 2026-2027 je poput neke osobne iskaznice u kojoj želimo kratko, jasno, riječju i tekstom dati smjer, odnosno usmjerenje, odnosno cilj, odnosno misiju ove naše emisije. A misija je svakako dobiti bolju spoznaju o pravoj liturgijskoj i sakralnoj glazbi sukladno svim mogućim do sada napisanim, tiskanim, crkvenim dokumentima. Liturgijski čin poprima plemeniti oblik kad se obavlja pjevanjem, kad zaređeni službenici svakog stupnja vrše svoju službu i kad u njemu sudjeluje puk. Tim se naime oblikom ugodnije izražava molitva, jasnije se očituje o tajstvo svetog bogoslužja te njegov hijerarhijski i zajednici svojstven značaj. Složnim se glasom dublje zahvaća jedinstvo srdaca, sjajem se svetih stvari, duše lakše uznose k višim sferama i čitavo slavljenje ljepše iskazuje unaprijed ono bogoslužje koje se vrši u nebeskom Jeruzalemu. Krasna rečenica koja upravo tekstom opisuje divotu glazbe koju smo slušali. Baš one prave glazbe. Jer kada uđete zaista u jednu lijepu crkvu, onda ta crkva nije poput nekog kafića ili nekog sportskog kluba ili nekog društvenog doma. Ona je potpuno drugačija od svega što vrvi i hoda i užurbano se kreće u današnjem super užurbanom svijetu. Ona je oaza posebnosti, oaza mira, pa onda njezini vitraji ako ih ima, pa slike koje su po cijeloj crkvi, pa crkveno uređenje, sabranost, mir. Na kraju u svakoj crkvi gori malena svječica, bilo električna ili prava uljanica, i kazuje kako to nije samo crkva, kako to nije samo prostorija, nego mjesto u kojem je živi Bog u svetom hraništu. I u takvom duhu, kada čujete ovakve pjesme, onda zaista čovjek se skruši i padne nice u klupu i ostane sam sa svojim Bogom. To je cilj naše emisije. Budimo zaista pobornici ovakve glazbe, do koje nije lako doći. Kao što je rekao u prethodnom citatu dr. Jordan Kuničić, ona nije za lijene i nesposobne, nego samo za one koji daju puno truda, od crkvenog zbora, pjevača, psalmista, dirigenta, orguljaša, puno truda da bi se ovakva glazba mogla čuti. Evo još dva primjera. Cavalli Salve Regina i Gabrieli Jubilate Deo.

U večerašnjoj prvoj emisiji, uvodnoj emisiji Muzika Sakra u novoj sezoni 2026-2027, jedna osobna razglednica, jedna osobna iskaznica, jedan osobni cilj ove emisije. Kako bi bili bolje upoznati sa zaista pravom liturgijskom, ali i u širem smislu duhovnom glazbom, moramo puno toga znati što zapravo crkveni propisi govore o liturgijskoj glazbi. I da ona nije, ako nekad uđete u neku crkvu gdje se lijepo pjeva, kako se ono pučki kaže, pala s Marsa, nego da je ona plod znanja, pripreme, vježbanja, suradnje svećenika, odnosno oltara i kora, i nezamislivo puno detalja koje nekad uzimamo zdravo za gotovo. Kako je bilo kakva, pa i najsvakodnevnija liturgija ipak nezamisliva bez pjevanja i glazbe, tako se kao alternativa nude jako pomodni, nazovi svima prihvatljivi banalni oblici pjevanja koji gotovo da nemaju razlike između neke ljubavne šansone ili još gore neke veseličke. Osim što su u boljem slučaju barem liturgijski tekstovi podmetnuti pod takvu glazbu, a u najgorim slučajevima, koji su često i vrlo rasprostranjeni, umetnuti su kojekakvi tekstovi slabe ili nikakve teološke vrijednosti, ponekad i s kojom teološkom glupošću. To su realiteti u kojima živimo danas. Nažalost, čujemo ih na svakom koraku. Veliki njemački skladatelj je uvijek isticao važnost osobe koja sklada i čije će djelo danas sutra biti sastavni dio liturgije. Pa baš zbog toga, jer se radi o težnji k božanskom, a ne ljudskom, kaže kako se sva stilistika Bogom nadarena umjetnika, skladatelja, sadržava u jednoj jedinoj zapovjedi, a ta je, citiram, sagni se pred svojim Bogom u vjeri, ljubavi i pouzdanju, a tek tada idi skladati. Teško da bi te riječi bile danas imperativ, zapovjed ili ideal većine skladatelja takozvanih crkvenih pjesama. Melodije koje odišu sladunjavošću, jednostavnošću, koja graniči ponekad s infantilnošću, melodije u kojima se obilno koriste svakakva pomagala, poput pljeskanja rukama, pucketanja prstima, te uz obilnu upotrebu posve svjetovnog instrumentarija, možda jesu trenutno cool ili in, kako to mladi vole reći, ali one u sebi na dugoročnoj osnovi nemaju ama baš nikakve odgojne ili obrazovne uloge, a u duhovnosti možda je bolje i ne govoriti. Nama su dakle potrebni lijepi trenuci provedeni u društvu svetih akorada. Tako ćemo ulaskom u sveti prostor crkve, u dom gospodni, upravo pomoću takve glazbe koja je proživljena i stvorena na krilima umjetničke i Bogu bliske inspiracije, doživjeti sabranost i ushit. Tada do nas ne može doprijeti užasna simfonija zvukova modernoga bešćutnog vremena koje stenje pod udarcima ritmova, disonantnih zvukova koje pobuđuju samo nemir i nesklad duše. Zar nam je to potrebno? Zar moramo, ako je cijeli svijet danas takav, i mi u crkvenoj glazbi i kroz crkvenu glazbu doživljavati takve osjećaje? Ne, naša crkvena glazba je jedino i samo harfa posvećena Bogu. I mi smo imali slavnih primjera velikih skladatelja, uvijek na prvom mjestu, barem u Hrvatskoj, ističem svećenika i skladatelja Albu Vidakovića. Jedna od nekoliko njegovih misa, možda ona koja se najmanje puta izvela općenito, a danas jednostavno ne postoji, pa čak ni na koncertnom podiju, je misa koju je nazvao Misa Gregorijana, jer je po melodioznosti i po dijelovima mise kao umetnuta kroz cantus firmus neke gregorijanske melodije. Ta misa Gregorijana Albe Vidakovića napisana je za muški zbor, soliste i orgulje. Poslušat ćemo je u cijelosti kao izvrstan primjer prave skladane mise, ponavljam, nimalo lagane, vrlo teške, za koju se treba puno potruditi, ali taj trud se isplati. A zamislite slušati ovakvu misu u živom prostoru danas. Pa to bi zaista bilo, kao što se kaže, predokus rajskih melodija. Slušamo Albe Vidaković, misu Gregorijanu, sa klasičnim rasporedom stavaka. Kirije, Gloria Credo, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei.

večerašnjoj emisiji Muzika Sakra, prvoj uvodnoj emisiji u novoj sezoni 2026-2027, govorio sam, a i glazbenim primjerima to potvrđivao, o važnosti spoznaje, a onda u konačnici i izvedbe prave liturgijske glazbe. Prava liturgijska glazba, odnosno pod imenom sveta glazba ili muzika sakra, sukladno dokumentu Instrukcijo Musicam Sacram drugog Vatikanskog sabora, podrazumijeva gregorijansko pjevanje, staru i novu svetu polifoniju sa svojim raznim vrstama, svetu glazbu za orgulje i druga dopuštena glazbala, te sveto pučko pjevanje, bilo liturgijsko, bilo uopće vjersko. Kada bi trebali objasniti pjevačima da oni nisu samo pjevači iz razonode, nego su oni suradnici oltara, pjevanje u crkvenom zboru nije samo razonoda ili ljubav prema glazbi, ono je služba. Kako bi onda opisali te pjevače, nego na savršen način sljedećom rečenicom, upravo upućene pjevačima, ali ja bih rekao i onima koji slušaju. Smatrajte glazbu harfom koja je posvećena Bogu. Vi ste dakle u službi gospodina vojska. Njemu nepregledne čete keruba i serafa oko prijestolja ponavljaju trostruki svet. Ono što vrše rajske čete na nebu, to vi vršite na zemlji. Vrlo, vrlo dobra rečenica na koje se mnogi moraju zamisliti. A mi ćemo ovom našom emisijom iz tjedna u tjedan, što glazbom, što riječju, upravo ukazivati na ovakve dobre primjere. Kvalitetnu glazbu, liturgijsku, stranu, hrvatsku. Slušat ćemo i neka gostovanja skladatelja, suvremenih naravno, koji isto ovako u duhu liturgijske glazbe, prave liturgijske glazbe, dobro i kvalitetno razmišljaju i tako i stvaraju. Slušat ćemo i razne promocije, predstavljanja, CD izdanja, novih ili starih, ali do sada ne preslušanih, bar ne kroz ovu emisiju, i razgovarati općenito o kvaliteti i poboljšanju kvalitete crkvenog pjevanja u svakoj župi. Od najobičnije male župe može biti skladno i liturgijski ispravno pjevanje do velikih centara, velikih župa, bazilika, svetišta i katedrala. Sve na svom nivou. Neko može izvoditi palestrinu, neko može izvoditi citaru oktokordu. Nije pitanje da li se pjeva napjev iz citare oktokorde jednoglasno ili palestrinina misa osmeroglasno. Pitanje je kako se pjeva, u kojem trenutku i na kojem mjestu. Da li je ona zaista liturgijska i da li pokazuje duh vremena u tom trenutku i da li je dobro odabrana i da li je dio liturgije. E, to su pitanja koja su bitna, naravno, misleći pritom, kao što je rečeno dokumentu citiranom Uputa o glazbi u svetom bogoslužju, gregorijansko pjevanje, stara i nova sveta polifonija sa svojim raznim vrstama, sveta glazba za orgulje i druga dopuštena glazbala, te sveto pučko pjevanje, bilo liturgijsko, bilo uopće vjersko. Na samom završetku, kao glazbeni dio, dva moteta jednog od najvećih evropskih, ja se usudim reći svjetskih skladatelja crkvene glazbe, čovjek koji je zaista poznavao crkvenu glazbu najbolje od svih nas, bio je više od 50 godina na čelu papinskog zbora Sikstinske kapele. Na kraju ga je Benedikt XVI proglasio i kardinalom, bio je samo svećenik, odnosno monsignor, a to je nezaboravni i najveći

uvrede protestantizma ili bilo čega drugoga, nego se držati te naše katoličke tradicije koja je naročito u glazbi i umjetnosti prekrasna. Zaista je lijepo vidjeti jednu predivnu crkvu, divno uređenu, a isto tako poslušati u toj crkvi jedan predivan napjev u izvođenju četveroglasnog zbora ili jednu gregorijansku melodiju u izvođenju neke skole. U tom duhu, eto i naša emisija i naš programski letak za ovu godinu kao i sve dosadašnje. Ostajemo vjerni tom cilju i tom putu, a primjeri koje smo dali danas su zapravo primjeri u koje vjerujemo, koje podržavamo, koje želimo i koje s vama dijelimo kako bi bili što plemenitiji i što duhovniji. Evo na kraju, Ave Verum i antologijska skladba O Sveta Gozbo, O Sacrum Convivium, talijanskog skladatelja, svećenika, kardinala Domenika kardinala Bartolucija. Uz ove divne božanske zvuke Bartolucijevi skladbi pozdravljaju vas realizatori ove prve uvodne emisije Muzika Sakra u novoj sezoni 2026-2027 za tonskim pultom Eva Leš te urednik i voditelj Josip Delivelio.

Muzika sakra. Liturgijska i sakralna glazba. Muzika sakra.

0: frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Iz današnjega programa ponavljamo.
2: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Šibenik obilježio 320. obljetnicu preminuća službenice Božje majke Klare Žižić. Od sutra se na čak 42 mjesta u Hrvatskoj moli u jesenskoj kampanji 40 dana za život. Raste zanimanje za rujanski papin pohod Francuskoj. Umjetna inteligencija mora biti u službi ljudima, naglasio Papa Lav XIV. Dubrovački biskup Roko Glasnović u Šibeniku je jučer predvodio misno slavlje spomena na 320. obljetnice preminuća službenice Božje majke Klare Žižić, utemeljiteljice autohtone Hrvatske redovničke zajednice Družbe sestara Franjevki od Bezgrišne. Predvodeći misno slavlje u crkvi Svetoga Lovre u kojoj se čuvaju zemlji ostaci majke Klare, biskup Glasnović je u svojoj homiliji ustvrdio kako majka nije u Šibenik došla s velikim materijalnim planovima ni bogatstvom, već s jednostavnim franjevačkim duhom nasljedovanja Krista. Majka Klara nije mogla promijeniti velike političke i ratne prilike svoga doba, niti izliječiti sve bolesti, ali je vidjela čovjeka koji je stajao pred njom. Bolesnika, napuštenog, patnika, siromaha. Njezina evangelizacija bila je prije svega evangelizacija djelima. I zato nas evanđelje i životi svetaca pozivaju da ne ostanemo zatvoreni, nego da svoju vjeru pretočimo u služenje vršeći tjelesna i duhovna djela milosrđa, poručuje biskup Glasnović. Ostajemo u Šibeniku. Konventualac fra Augustin Zdravko Kordić, 60. obljetnicu svoga svećeničkog ređenja, proslavio u nedjelju svečanom misom u crkvi Svetoga Frane. Misu su slavili vikar provincija fra Martin Jaković te subraće samostana fra Josip Ivanović i župnik župe Svetoga Petra na Vidicima fra Željko Klarić koji je propovjedao. Napomenuvši da su obljetnice u crkvi poneprije spomen vjernosti pozivu koji iziskuje svakodnevnu obnovu, fra Željko je istaknuo da je svećenik svojim življenjem, pojavom, odjelom, riječju i brigom znak. On je čovjek među ljudima, pozvan na duboku solidarnost. U društvu obilježenom individualizmom i proračunatošću, svećenik utjelovljuje ljepotu besplatnosti, živeći svoj život kao dar drugima, izazov ljubavi koji ruši svjetovnu logiku profita. On je znak osporavan i oaza nade za mnoštvo usamljenih duša, poručuje fra Željko Klarić. Fra Augustin je rođen 1939. u Grljevićima, općina Ljubuški. Za svećenika je zaređen 1966. u crkvi Svetoga Franje na Zagrebačkom Kaptolu po rukama zagrebačkog pomoćnog biskupa Franje Kuharića. Kao franjevac i svećenik, fra Augustin je dosta služio u Zagrebu, Splitu, Puli, Vinkovcima i Šibeniku, ali i kao tajnik provincije u dva navrata. Jesenska molitvena kampanja 40 dana za život, odnosno miroljubivo bdijenje za nerođene, počinje sutra, to jest već u ponoć kod Vinogradske, a ujutro u 6.30 i kod Petrove bolnice. Već tradicionalno bdijenje u Zagrebu započinje marijanskom procesijom od Kamenitih vrata do Bazilike u Palmotićevoj. Više o svemu govori nacionalna voditeljica inicijative 40 dana za život, Petra Milković. Petra, što se večeras događa u Zagrebu, odnosno u još 5 gradova diljem Hrvatske?
4: Evo, već tradicionalno održavamo marijansku procesiju za život kako bismo i na taj način ušli molitveno u jesensku kampanju inicijative 40 dana za život i još i više zapravo ono što želimo je donijeti tu molitvu na ulice, ulice gradova diljem Hrvatske, tako da točno to osim grada Zagreba marijanska procesija će se održati i u Bjelovaru, Kaštel Sučurcu, Zadru i u Rijeci.
3: Kako će to biti u Zagrebu i zašto ste spomenuli Kaštel Sučurac?
4: Pa u Zagrebu nam program izgleda tako da u 18.30 je okupljanje na Kamenitim vratima, onako već tradicionalno. U 19 sati počet će procesija pjevanom krunicom i ulicama centra grada Zagreba doći ćemo do bogoslužnog prostora, to je pastoralnog centra Bazilike Presvetog srca Isusova, i evo od srca smo zahvalni patrima Isusovcima što nas iz godine u godinu ponovno primaju. Tamo će nakon procesije biti i sveta misa te blagoslov cijele ove kampanje koja je pred nama. Valja naglasiti da u Zagrebu i dalje bdijemo na dva mjesta bdijenja, ispred Petrove bolnice od 6.30 do 18.30 te ispred Vinogradske 0 do 24. A kao što sam spomenula, zato što nam je to novi grad i silno smo ponosni na to što se inicijativa širi, neovisno o nekim našim ljudskim nastojanjima, mi bismo željeli, međutim Bog tu stvarno ispunjava te naše želje i ljudi se javljaju iz cijele Hrvatske, da su tako evo javili iz Kaštela da bi oni htjeli pokrenuti inicijativu. I ispred njihovog doma zdravlja od sutra također 23.9. počinje miroljubivo bdijenje za prestanak pobačaja u Kaštelima, ali i u cijeloj domovini.
0: Crkva u svijetu.
3: Zanimanje za posjet pape Lava Francuskoj iz dana u dan sve više raste, posvjedočio je vatikanskim medijima apostolski nuncije nadbiskup Celestino Migliore. Tijekom četverodnevnog apostolskog putovanja od 25. do 28. rujna papa će posjetiti Pariz, Lourdes i Metz. Za susret se priprema oko 17.000 volontera, brojni biskupi, svećenici, redovnici i vjernici sudjeluju u organizaciji programa. Lav 14. susrešće se s milijunima ljudi, a građani će ga moći pozdraviti tijekom prolaska papamobilom ulicama Pariza i drugih gradova. Aldo Sinković.
2: Posebna pozornost bit će posvećena mladima i odraslima koji traže krštenje. Francuska posljednjih godina bilježi porast broja katekumena, što je prema riječima nuncija izazvalo veliko zanimanje i ohrabrenje Svetog Oca. Papa će se s katekumenima i novokrštenima susresti u subotu u Katoličkom institutu u Parizu. Jedan od važnih trenutaka posjeta bit će papin dolazak u sjedište UNESCO-a. Ondje će govoriti o obrazovanju i kulturi, o čovjeku i ulozi znanosti u izgradnji mira. Time će slijediti primjer Svetog Ivana Pavla II. Koji je u UNESCO-u govorio 1980. godine. Putovanje će imati snažnu europsku dimenziju. U Metzu će 28. rujna sudjelovati na susretu posvećenom korijenima Europe, miru i jedinstvu. Grad smješten u blizini granica s Njemačkom i Luksemburgom obilježen je povijesnim sjećanjima na ratove i sukobe. Apostolski nuncij očekuje da će papina poruka biti usmjerena na mir, pomirenje i jedinstvo Europe. Tijekom posjeta bit će riječi i o zaštiti maloljetnika te o borbi protiv seksualnog zlostavljanja u crkvi. Francuska crkva je posljednjih godina razvila više mehanizama za pomoć žrtvama, prevenciju zlostavljanja i njihovu financijsku i psihološku potporu. U oči dolaska pape Lava 14. nadbiskup Migliore govori o velikom iščekivanju i radosnoj nadi. Dodaje kako se interes za papin dolazak osjeća diljem cijele Francuske, i to ne samo među katolicima, a mnogi, ističe nunci, očekuju poruku nade u vremenu brojnih društvenih izazova i previranja. Ali papin pogled bit će usredotočen na sve veći interes mladih i odraslih na kršćansku vjeru.
0: Slušate vijesti života crkve.
3: Primajući jučer sudionika Skupštine Federacije Clarisa Kapucinki, papa Lav 14. im je poručio da im brojčano smanjenje zajednica zbog pada broja zvanja ne smije oduzeti nadu, nego ih potaknuti na obnovu vlastitoga života i još veće zauzimanje u duhovnoj pratnji onih koji kucaju na vrata samostana, te na njegovanje radosnih i živih zajednica u kojima se može iskusiti intimnost s Bogom, srdačnost, zajedništvo i autentičnost odnosa, izvijestio je Vatican News.
5: Pitanja vezana za mali broj zvanja mogu nam, prema njegovim riječima, pomoći otkriti ili ponovno otkriti neočekivani potencijal, ne toliko u smislu broja koliko u kvaliteti onoga što pružamo. Jer zvanja se ne rađaju iz primjene organizacijskih strategija, ni iz pažljivo planiranih kampanja, nego iz molitve, poznavanja evanđelja, tišine i sposobnosti prihvatiti vlastite nesavršenosti. Formirajte se i formirajte druge za klauzuru življenu u duhu dubokog zajedništva među vama i s crkvom. Za tišinu koja u društvu kojim dominiraju žurba i buka pomaže osjetiti potrebu za vremenom i prostorima u kojima se može zastati i razlučivati, bez straha da ćete propustiti trenutak koji prolazi. Formirane u školi Evanđelja, Gospodin vas poziva da budete njegovi svjedoci u tišini i u kontemplaciji, postavljajući vas u povijest kao živi i proročki spomen radosne vijesti, napomenuo je Papa. U vjernosti karizmi Svete Klare i Svetog Franje u kontemplativnoj molitvi, u siromaštvu i u potpunom prijanjanju uz Evanđelje, Papa je pohvalio rad Federacije na reviziji i ažuriranju konstitucija, u kojima se ponovno ističe da je prva i glavna zadaća svih redovnika kontemplacija božanskih stvarnosti i stalno sjedinjenje s Bogom u molitvi. Na kraju im je preporučio važna sredstva za daljnji život, međusobno slušanje i koinonija, kao zajedništvo namjera, kako bi se izbjegla izolacija, dijakonija kako biste služili i radili zajedno i martirija kako biste svjedočili Evanđelje. Ostavljam vam ih kao sigurne putove za vaš hod, zaključio je Sveti Otac.
3: Papa Lav XIV. Uputio jučer i poruku sudionicima prvog izdanja međunarodnog simpozija AI for Peace na Papinskom lateranskom sveučilištu posvećenom mogućnostima i izazovima koje umjetna inteligencija donosi u sprječavanju i rješavanju sukoba, zaštiti ljudskih prava te izgradnji novih modela upravljanja, izvijestio je Vatican News. Sveti Otac upozorio da tehnološka inovacija na čelu s umjetnom inteligencijom mora biti u službi ljudskog dostojanstva, jačati veze među ljudima te stoga biti sredstvo mira, a ne novih podjela i nejednakosti. Papa je pojasnio da u svijetu obilježenom sukobima i podjelama, razvoj umjetne inteligencije zahtjeva viziju nadahnutu mudrošću i ljubavlju, kako bi tehnološki napredak mogao biti u službi dostojanstva svake osobe i jačati veze koje ujedinjuju ljudsku obitelj. Svrha simpozije je poticati dijalog između znanstvenih istraživanja, institucija, diplomacije, gospodarstva, filozofije, akademskog svijeta i religijske dimenzije. Oni će nastojati odgovoriti na sve hitnije pitanje, na koji način zajamčiti da umjetna inteligencija bude usmjerena prema miru, a ne da postane još jedan čimbenik sukoba. Predsjednik Papinske akademije za život, monsignor Renzo Pegoraro, istaknuo je da mir nije nešto što se ne tiče zaštite života. On je naprotiv jedan od njezinih temeljnih uvjeta. Suočeni s umjetnom inteligencijom, nije dovoljno pitati se što tehnologija može učiniti, nego prema kojem je cilju želimo usmjeriti. Stoga etika, dodao je, mora biti uključena već od samog osmišljavanja projekata, a ljudska se odgovornost ne može izgubiti iza složenosti stroja, objavio je Vatican News.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Vijesti koje je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Crkva se danas spominje Svetog Pija iz Pietrelcine, kapucina koji je tijekom cijeloga života na poseban način proživljavao otajstvo Euharistije. Rođen je 1887. u mjestu Pietrelcina u Italiji. Na krštenju je dobio ime Francesco. Sa 16 godina ušao je u novicijat fratara kapucina u Morconeu, gdje je obukao franjevački habit i uzeo ime Brat Pio. Nakon svećeničkog ređenja, zbog zdravstvenih je razloga živio u obiteljskom domu. Zatim je poslan u franjevački samostan San Giovanni Rotondo u kojem je ostao do smrti. Od 1918. pa do smrti 23. rujna 1968. godine stalno je imao stigme, krvave rane na rukama i drugdje na mjestima Isusovih rana. Ispunjen ljubavlju prema Bogu i bližnjima, otac Pio potpuno je živio i radio za spasenje čovjeka, u skladu s posebnom misijom koja je obilježila sav njegov život. Svoju misiju izvršavao je kroz duhovno vodstvo vjernika, sakramentalno pomirenje pokornika i slavljenje Euharistije. Na socijalnom planu posvetio se olakšavanju boli i patnji mnogih obitelji kroz osnivanje Kuće za olakšavanje patnji, otvorene 5. svibnja 1956. Već za života otac Pio bio je na glasu svetosti zbog svojih kreposti, duha molitve, žrtve i posvemašnje predanosti za dobro duša. Papa Ivan Pavao II. Proglasio ga je blaženim 2. svibnja 1999. a svetim 16. lipnja 2002. godine.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
1: U ono vrijeme sazva Isus 12-toricu i dade im moć i vlast nad svim zlodusima i da liječe bolesti. I posla ih propovjedati kraljevstvo Božije i liječiti bolesnike. I reče im, ništa ne uzimajte naput, ni štapa, ni torbe, ni kruha, ni srebra. I da niste imali više od dvije hale,